0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno, aktualno, aktualno.
2: V Gornji Radgoni bo med 22. in 26. avgustom znova vse v znamenju kmetijstva, živilstva, vinogradništva, podeželja in vsega, kar je povezano z življenjem in delom na kmetiji. Pred nami je namreč že 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra, eden najpomembnejših tovrstnih sejmov v širši regiji. Letošnja Agra bo na 70 800 kvadratnih metrih površin združila kar 1690 razstavljavcev in sorazstavljavcev iz 36 držav. Država partnerica bo Alžirija, sejem pa bo slovesno odprla predsednica Republike Slovenije dr. Nataša Pirc-Musar. O letošnji Agri smo se pogovarjali s predsednikom uprave Pomurskega sejma Janezom Erjavcem.
3: Avgust je seveda že tradicionalno mesec, tisti mesec, ko pravzaprav vse poti vodijo v Gornjo Radgono, predvsem pa je namenjen v drugi polovici avgusta tistemu dogodku, ki pokriva kmetijstvo, torej slovensko kmetijstvo in pa tudi kmetijstvo širše regije. Jaz bi se v uvodu mogoče poigral z nekaj številkami, ker pač tu smo zdaj predstavniki starejše generacije, pa seveda tudi mlajše generacije in jaz vedno rad primerjam tudi zgodovino, kajti brez zgodovine ni tudi ne prihodnosti. Ne? To se pravi, vedno je treba pogledati, kaj se je dogajalo tudi v preteklosti in če pogledam številke, vidimo, da je prvi sejem bil organiziran v letu 62. Istega leta je v Evropi nastala tudi skupna kmetijska politika Evropske unije. To je zelo pomemben podatek. Seveda, če pa številko 62 obrnemo, pa dobimo 26, to pa smo zdaj letnica, ki jo živimo. Ne? In v tem času, ne, med 62 in 26, je preteklo 64 let, 64 ponovitev Agre, in če to številko obrnemo, dobimo 46 let, to pa je 46 let ponovitve moje Agre. Tako da to sem mogoče hotel danes izpostaviti. V 64 letih je prav gotovo slovensko kmetijstvo in agroživilstvo, pa tudi evropsko in svetovno doživelo popolno preobrazbo. Če še malo ostanemo v letu 62 in primerjamo tudi 26, vidimo, da je v letu 62 kmetijstvo predstavljalo 15,4% bruto družbenega proizvoda v Sloveniji. Danes, oziroma leta 2025, za 26, če nimam podatkov, pa le še 1,7%. Leta 26, oziroma 62 je bil delež zaposlenih v kmetijstvu v Sloveniji 32%. Danes komaj nekaj okrog 6%. Kar pa je seveda zastrašujoče, pa je to, da je v 64 letih Slovenija izgubila 160 tisoč hektarjev kmetijskih površin. Zdaj še pa samo en podatek, recimo, ker običajno kmetijstvo merimo tudi po številu traktorjev. V letu 62 smo v Sloveniji imeli registriranih okrog tam blizu 10 tisoč traktorjev. No, lanski podatek iz leta 2025 pa je, da imamo blizu 140 tisoč traktorjev, kar nas uvršča na sam vrh svetovnega kmetijstva po številu traktorjev na kmeta. Letna prodaja ne, je približno 1300 traktorjev, tako da večina se seveda zgodi na sejmu Agra, ne, v Gornji Radgoni. To je seveda zgolj nekaj statističnih podatkov, namreč ti podatki so pomembni mogoče tudi v določenih segmentih zato za sam razvoj Agre v teh 64 letih. Je pa letošnja Agra tudi v nečem zgodovinska in sicer prvič bo trajala zgolj 5 dni, kar je v bistvu z ozirom na začetke v leto 62 in seveda naslednjih 30 let, pravzaprav prepolovitev. Ampak to pa ne pomeni, da se je v tem času seveda zmanjšala po obsegu, niti slučajno, niti po vsebini, ampak iz leta v leto povečuje tako obseg, kot seveda tudi same vsebine tega sejma. Kot je že Miran povedal, za letošnji sejem pričakujemo na otvoritvi tudi častno pokroviteljico sejma, to je predsednico republike Natašo Pirc Musar. Upam, da ji bo letos uspelo priti, da ne bo zopet kaj obtečala zaradi kakšnega prevoza. Generalni pokrovitelj sejma pa je Nova Ljubljanska banka. Na letošnji Agri sodeluje 1690 razstavljavcev, ki prihajajo iz 36 držav in svoje izdelke in storitve predstavljajo na preko 70 tisoč kvadratnih metrov razstavnih površin. Pomen sejma za širšo regijo potrjuje dejstvo, da imamo vsako leto najpomembnejša države, bi lahko rekli, partnerje sejma. Letos je to največja afriška država, Alžirija, za katero ima je Slovenija v zadnjih letih sklenila veliko bilateralnih pogodb. Sveda je predvsem pomembna za kot dobaviteljica energije. Leto 2026 so Združeni narodi razglasili tudi za mednarodno leto kmetic, pašnikov in živinorejcev ter prostovoljstva za trajnostni razvoj. V Sloveniji pa govorimo o Kosovelovem letu in Trsteljakovem letu. Vse te vsebine smo na nek način poskušali vplesti tudi v vsebine letošnjega sejma. Kar se pa tiče Trstenjakovega leta, pa smo organizirali tudi posebno razstavo, ki ima naslov Pot do človeka, od dečka Slovenskih goric do največjega, oziroma enega največjih mislecev 20. stoletja. Sicer pa letošnji sejem ponuja vse tisto, kar je povezano s kmetijstvom, živilstvom in razvojem podeželja. K temu pa že tradicionalno dodajamo strokovna ocenjevanja kmetijskih pridelkov, izdelkov, živali ter kmetijske mehanizacije. Zato upravičeno Agro imenujemo tudi olimpijada slovenskega kmetijstva. Za Agro pa je prav gotovo pomembno tudi to, da na Agri sodelujejo vse pomembne inštitucije, ki pokrivajo področje kmetijstva, agroživilstva, gozdarstva tudi in nasploh podeželja in skrbijo tudi za prehransko varnost. To so ministrstva tako za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano kot ministrstvo za gospodarstvo, ministrstvo za naravne vire in tako naprej, še bi lahko naštevali vse. Za celovito predstavitev kmetijstva skrbimo tudi z vzdrževanjem vzorčnih nasadov, pri katerih se soočamo tako kot seveda lahko sledite tudi zadnje čase z vsemi problemi, torej klimatskimi spremembami. Letos smo doživeli točo in sušo, tako dve leti nazaj so bili vzorčni nasadi poplavljeni, tako da smo pravzaprav soočeni z enako usodo, kot jo doživljajo seveda tudi kmetje. Ampak seveda, tako kot kmetje, tudi mi Ne delamo tega zaradi tega, ker bi to morali, ampak zato, ker ali pa nimamo druge izbire, ampak zato, ker je to v nekem smislu tudi naše poslanstvo. Seveda največji delež tega razstavnega dela predstavljajo predstavitve najnovejše in najsodobnejše kmetijske tehnike in tehnologije, seveda tudi in živilsko in živilsko-predovalne industrije. Pomemben delež pa namenja tudi predstavitvi široke potrošnje, tako od gospodinskih strojev pa vse do avtomobilov, ter seveda tudi zabavnemu parku in gostinstvu oziroma kulinarični ponudbi. Kmetijsko-živilskem sejmu pa letos dodajamo tudi še eno posebno razstavo, to je razstavo lovstva in ribištva. Zato smo pravzaprav se dogovorili z Zvezo lovskih družin Pomurja in pa Prlekije in pa seveda z Ribiško zvezo Slovenije, ki je edina ostala kot neka partner pomorskega sejma, seveda z ozirom na to, da je Lovska zveza tisti specializirani sejem lovstva odpeljala v Celje.
2: Letošnja Agra bo v znamenju mednarodnega leta pašnikov in živinorejcev, kmetic ter prostovoljcev za trajnostni razvoj. Zato bomo predstavili tudi osrednje vsebinske poudarke, ki jih prinaša letošnja sejemska prireditev. Govori izvršni direktor Boris Rjavec.
4: Eden največjih poudarkov sejma bo zagotovo nedvomno kmetijska mehanizacija, ki dominira na zunanjem prostoru, tako da se bo tukaj predstavljali res najnovejši modeli traktorjev, kombajnov, nakladalnikov, škropilnic, sejalnic, kosilnic, balirk in tudi druge opreme vodilnih domačih proizvajalcev in tudi svetovnih proizvajalcev. Poseben poudarek bo seveda tudi spet namenjen gozdarski mehanizaciji. Slovenija je lahko tukaj zelo ponosna, saj ima res proizvajalce gozdarske mehanizacije na samem vrhu svetovnem in evropskem, tako da tukaj bojo seveda tudi seveda gozdarske prikolice, vitli, cepilniki, sekalniki, lesa, žage in seveda tudi sodobne rešitve za predelavo lesne biomase. Zadnja leta pa seveda opažamo vedno več, tudi seveda vedno bolj prepoznavno postane seveda digitalne tehnologije, zato bomo seveda pomemben del sejma predstavljali rešitve za precizno kmetovanje. Tukaj bojo seveda na ogled kmetijski droni za škropljenje, za nadzor posevkov, za kartiranje površin, sistemi za samodejno vodenje traktorjev, GPS navigacije, pametne vremenske postaje, sistemi za spremljanje stanja tal, digitalne platforme in robotske in avtonomne rešitve za delo v vinogradih, sadovnjakih in tudi na poljedelstvo. Tako da s tem sistemom pač seveda lahko omogočamo bolj natančno uporabo gnojil, fitofarmacevtskih sredstev in tudi vode. Pomemben segment sejma je namenjen tudi živinoreji. Razstavljalci bodo predstavljali molzne robote in molzišča, hlevsko opremo, sisteme za krmiljenje, prezračevanje objektov, opremo za rejo goveda, prašiče, drobnice in perutnine, pametne ovratnice, ki spremljajo zdrave živali, genetiko in reprodukcijske programe, krmila, dodatke za prehrano živali ter veterinarsko opremo, tako da bo seveda veliko teh opreme, ki izboljšuje dobrobit živali. Seveda na sejmu ne manjka vse za poljedelstvo, sadjarstvo, vinogradništvo in vrtnarstvo. Sejem bo ponuja celovit pregled sodobne pridelave hrane, semena, poljščin in vrtnin, sadike in sadilni material, mineralna in organska gnojila, sredstva za varstvo rastlin, namakalne sisteme, opremo za vinograde in sadovnjake, ter tudi seveda rešitve za ekološko in regenerativno kmetovanje. Vedno več prostora dobivajo tudi energetske rešitve za podeželje in kmetije. Na sejmu bodo predstavljene seveda tudi sončne elektrarne, baterijski hranilniki, polnilnice za električna vozila, toplotne črpalke, kotli na pelete, sekance in polena, ter seveda tudi strokovne informacije o subvencijah, financiranju in energetski prenovi objektov. Agra je seveda, bi lahko rekel, bogatstvo okusov, In tudi letos bo to pravi praznik kulinarike, seveda se bo na sejmu predstavili slovenski proizvajalci mesa in mesnin, mlekarne, oljarji, peki, čebelarji, vinarji, proizvajalci sokov, olj, likerje, ožganih pijač in tudi seveda druge lokalne dobrote. Veliko teh se bo seveda predstavilo tudi na naši agrini tržnici. Poleg seveda priznane slovenske ponudbe bodo obiskovalci lahko poskušali pa tudi seveda izdelke iz tujine. Med njimi seveda vrhunska oljčna olja, dateljne, oljčne izdelke, sadne sokove in druge prehranske posebnosti. Pomembna sejma bo posvečen tudi vinski kulturi. Predstavili se bodo seveda največji slovenske vinske kleti, družinski vinarji, dobavitelji opreme za vinogradništvo in vinarstvo, ter tudi seveda strokovne izobraževalne ustanove z področja vinogradništva. Kot je že prej bilo omenjeno, tudi ne bo manjkal avtošotor, kjer bo lahko seveda se predstavljali ponudniki avtomobilov, štirikolesnikov in drugih vozil. Seveda bo tudi pestra izbira blaga za široko potrošnjo, različna oprema in pomočki za gospodinstvo in seveda, kot je že prej omenjeno, tudi lovska in ribiška oprema. In tudi seveda predstavitev in lovska razstava, ki bo letos na mesto 3D Art muzeja v Hali D. Kot že omenjeno, Alžirija je letošnja država partnerica, preomenjena tudi največja afriška država. Da za predstavo je njena velikost je 118, več kot 118 Sloveniji, ne, tako da se lahko predstavljate. In zanimivost je tudi, da je 85% države je Sahara. Ne, tako. Ampak kljub temu imajo seveda tudi znotraj Sahare oaze, kjer se lahko pač tudi prideluje in kmetuje. Tako da Alžirija bo predstavila seveda svoje bogatstvo, svoje kmetijske dediščine in kakovost proizvodov, investicijske priložnosti, seveda bo predstavila svoje zanimive izdelke, saj so res pridejo res najbolj priznana alžirska podjetja, ki že izvažajo v Evropo in po svetu svoje izdelke. Na to tematiko bomo seveda v soboto organizirali tudi slovensko-alžirski poslovni forum in mreženje z alžirskimi podjetji. To bo dogodek, ki bo ob 13. uri, ki ga organizira Spirit Slovenija skupaj z sodelovanjem z ministrstvom za gospodarstvo, delo in šport ter ministrstvom za kmetijstvo in z obema veleposlaništvami, saj imamo tudi veleposlaništvo Republike Slovenije v Alžiriji. In seveda bo to ena dobra priložnost, da se mrežijo podjetja iz Slovenije in Alžirije. Da pa ni samo to eno tistih naših mednarodnih dogodkov, imamo seveda tudi že tradicionalno B2B srečanje, ki ga imamo ponedeljek, kjer imajo možnost pač podjetja se srečati na predogovorenih sestankih. Potem imamo seveda tudi Madžarsko-slovenski poslovni forum, imamo tudi dan avstrijske Štajerske, in imamo tudi recimo letos tudi SDBP Business Forum, to je Slovenian Dutch Business Platform, to so slovensko-nizozemska društvo, ki bo organizirala tudi o prehranski varnosti in teh povezavah med Evropo in Afriko. Tako da bo tukaj nekaj teh, bi lahko rekel, mednarodnih dogodkov. Kot je že bilo prej omenjeno, sejem bo že kot leta doslej se oblikuje vodilne, vladne, strokovne, raziskovalne in stanovske organizacije, ki seveda sestavljajo in so ustvarjajo strokovni program sejma. Načelo je seveda ministrstvo za kmetijstvo. Oni bojo pripravili letos tudi serijo tematskih posvetov in predstavitev aktualnih projektov. Dogajanje se bo začelo že v soboto 22. ko bo ministrstvo v sodelovanju z Zavodom za gozdove predstavilo posvet lovstvo v digitalni dobi, od e-škod do elektronske knjige. Tematika digitalizacije se potem nadaljevala tudi v nedeljo 23. z posvetom o e-gozdarstvu, digitalna orodja za učinkovitejše gospodarjenje z gozdom. Ponedeljek 24. bo namenjen prehranski verigi in raziskovalnim projektom, posvet na poti do pravične prehranske verige. Poleg tega pa bodo predstavljeni tudi izsledki dveh zaključnih raziskovalnih projektov. Prvega o vsebnosti vitaminov ter ostankov fitofarmacevtskih sredstev v sadju in zelenjavi ter druge o vplivu okoljskega stresa in mikroplastike na zdravje ter vzrejo školjk. Programski sklop v organizaciji ministrstva bo se sklenil v sredo 26. ko bo v sodelovanju z Zvezo slovenske podeželske mladine in Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije potekalo že tradicionalno srečanje z zamejskimi Slovenci. In letos kot novost lahko rečemo, da bo se spet ministrstvo spet v svojem sklopu organizira tudi predstavitev kmetijsko-živilskega šolstva. To je lansko leto manjkalo in to je spet dobrodošel korak naprej, saj moramo mlade motivirati, da se odločajo za te smeri in vpis v kmetijske šole. In, tako da se bodo predstavile konzorci biotehniških šol Slovenije, Biotehniška fakulteta Ljubljana, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor in Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo Univerze v Novi Gorici. Seveda pomemben partner sejma je Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, ki sodeluje pri organizaciji strokovnih razstav živali in pri podelitvi priznanj. Predstavljene bodo seveda svoje dejavnosti, različne projekte, pa tudi pridelke in izdelke. Strokovni sodelavci pripravljajo tudi številne dogodke. V torek, ko je njihov dan, imamo seveda to že tradicionalno srečanje oziroma podelitev priznanj s kmetije za vas. Seveda potem pomemben partner je Zadružna zveza Slovenije. Zadružna zveza Slovenije bo letos, tako kot lansko leto, tudi v hali A, kjer se bo skupaj z kmečkim glasom predstavila. Ponedeljek pa bo dan zadružnikov in bo posebej, še posebej bogato, saj bodo tudi podelili priznanja Zadružne zveze Slovenije. Ne manjka seveda v hali A tudi gospodarska zbornica oziroma zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, ki bo predstavila najbolj prepoznavne blagovne znamke v Sloveniji, to pomeni kmetijska in živilska podjetja za svojimi izdelki in seveda tukaj so možne degustacije in v okviru sejma pa bojo seveda organizirali tudi sadjarski posvet ter srečanje partnerjev s rib hrana. Zavod za gozdove, ki je seveda za svojo brunarico sodeluje na sejmu in skrbi, bi lahko rekel, da za ta gozdno parkovni nasad, v nedeljo organizira in pripravlja 26. državno sekaško tekmovanje lastnikov gozdov, ter seveda vsak dan prikaze dela, varnega dela za motorno žago. Sodelovali pa bojo tudi pri protokolarni zaseditvi drevesa z državo partner Alžirijo in to je Alžirski hrast, tako da bo to tudi en del. Čebelarska zveza Slovenije sodeluje skupaj z Čebelarsko zvezo društva Pomurja pri promociji čebelarstva, čebeli in seveda shem kakovosti. S Pomurskim sejmom pa sodelujejo pri organizaciji ocenjevanja medu z mednarodno udeležbo. Letos bo spet potekalo tudi tretjo vseslovensko srečanje prapuščakov, tako da bo nedelja, ko je dan čebelarjev, pestra. Za prapori. Zveza slovenske podeželske mladine je zelo pomemben partner in seveda bojo spet imeli tudi svojo tržnico mladih kmetov. Za mlade obiskovalce pripravljajo igro Odkri agro, pri kateri zbirajo žige in pri ključni instalaciji na različnih lokacijah sejma, s tem odkrivajo otroci seveda agro. In na koncu, ko si zberejo vse žige, seveda prejmejo tudi darilce. Teda to je neka motivacija, da mlade seznanjamo z kmetijstvom oziroma z sejmom Agra. Seveda ne manjka tudi skupnost naravnih parkov, ki je v sklopu Ministrstva za naravne vire in prostor. Seveda pomemben partner sejma je tudi Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport, ki bo tudi vsak dan imel pester program, predstavitev recimo Vesolskega centra, Nordnu, Planice, potem seveda podarek bo pri njih tudi na lesu, gozdu in trajnostnem turizmu, ter seveda rokodelstvo in z različnimi delavnicami, krati pa bo seveda imeli tudi predstavitve pokušnje domačih pridelkov in jedi. Letos je NLB prepoznal tudi pomen Agre in smo se dogovorili za to, da so postali generalni sponzor in uradna banka sejma Agra. Seveda oni tudi pripravljajo kar dva zanimiva dogodka za kmete in tako da ponedeljek bo skupaj v sodelovanju z Zvezo

zdaj pa, da preidem še mogoče na tudi strokovne razstave živali in na sejemske vzorčne nasade, ki je pomemben segment, seveda sejma Agra. Agra ostaja eden redkih sejmov, kjer je mogoče v živo videti številne domače živali in rejske programe. Seveda tukaj ne manjka razstava slovenskih avtohtonih pasem domačih živali. To je najpomembnejši cilj razstave so v širjenju zavesti, da so slovenske avtohtone pasme tiste pasme, ki so nastale in še danes živijo v slovenskem prostoru, ter spodbujanje trajnostne rabe avtohtonih pasem in načinov kmetovanja, ki bodo ohranili naše podeželje in kulturno krajino. Predstavitve govedi, letos bojo hlevi spet bolj polni, lansko leto smo imeli manj goveda oziroma manj živali, ker zaradi pač bolezni, ki so, bi lahko rekel, bile nevarnost bolezni, letos lahko rečem, da imamo spet polne hleve. In da prihaja tudi seveda rejci iz tujine. Ponedeljek je tradicionalni dan govedoreje in za podelitve zvonce najviše ocenjamo govedo, tudi prikaz vodenja teličko za strani najmlajših rejcev in vsak dan bodo na, seveda na maneži potekale strokovno vodene revije živali. Letos bojo tudi seveda predstavitve konj, razstava kon bo seveda letos tudi, ponovno bo Lipica, kobilarna Lipica prisotna v soboto in nedeljo, potem seveda bo kon, posavski kon, sladko, slovenski hladnokrvni kon, halflinger, ljutomerski kasač, bosanski, planinski kon, tako da tudi letos bo zanimivo, predvsem tudi možnost prikaza vožnje z konjsko vprego, in tudi preskakovanje ovir, ki bo v nedeljo in v torek. Žal letos spet ni razstave prašičev, to je že zadnja leta žal pač zaradi nevarnosti afriške prašiče kuge, ampak kljub temu bo v hlevo, prašičem hlevo, seveda veliko dogajanja, strokovnih predavanj, tudi otroški kotiček, tako da bo tudi tam dogajanje in tam se bo spodbujala seveda tudi in prikazalo tudi vzorčne kmetije in reje krško-poljskega prašiča. Razstava drobnice, Zveza društev rejce drobnice bo na svojem sejmu, bo na sejmu pač celovito predstavila s strokovno razstavo živali in izdelko iz reje drobnice. In seveda možnost degustacije mesnih izdelkov. Na dan drobnice v sredo bo potekal prikaz striženja ovac in podelitev priznanj najboljšim rejcem. Drugače pa na sejmu tudi se bodo predstavljale razstava malih živali, perutnine, ne? Razstava rib v našem ribniku sejemskem, potem imamo čebelnjak z čebelami živimi in tudi enodnevna predstavitev kraških očarjev. Iz hlevov in maneže pa še zdaj prejdemo na ta, bi lahko rekel, zeleni del sejma, ki diha drugače, na naš permakulturni center pomorskega sejma. Tukaj imamo dejansko ta en spokojen umik iz sejemske intenzivnosti. To je vsebina, ki je namenjena ljudem, predvsem pomembnost teh naših, bi lahko rekel, zelenih površin je ta, da dobiš praktične nasvete, vodene oglede, tako da je z tega vidika zelo poučno in seveda cilj je tudi seveda, da čim več ljudi motiviramo v razvoj oziroma tržnega vrtnarjenja v Sloveniji. To meni, da vsak, ki ima možnost, da mogoče kaj se sam pridela. Seveda sejem, kot že omenjeno, ima ogromno, letos ogromno dogodkov, bi lahko rekel vseh, 5 dvoran je nabito polnih za dogodki vsak dan. Seveda bo ponujal nepozabna doživetja, ugodne nakupe in odlično kulinariko. Vabimo seveda tudi v medeni hram in paviljon Čebeli svet, ter tudi se naš vinski hram, kjer bo tudi prisotna vinska kraljica Slovenije Nika Martinčič. Potem se bo na sejmu odvijalo tudi veliko zanimivih stvari za otroke. Kot je že prej omenjeno, imamo otroške kotičke na sejmu, imamo tudi Luna Park in napihljiva igrala. Potem bo je potekala mogoče kot taka zanimivost tudi različna tekmovanja. Prej sem že omenil 26 državno tekmovanje se lastnikov gozdov, tekmovanje v vlečenju vrvi.

0: Tekmovanje v pesanju polke, plesanje maskot, šahovski turnir bo potekal v soboto, potem imamo tudi seveda številna stanovska in prijateljska srečanja. Ja, konjske dirke tudi smo v soboto, ne več v nedeljo, ampak v soboto. Potem imamo srečanje mladih kmetov in podeželske mladine, srečanje kmečkih žena in deklet, srečanje evropskega reda vitezovina in tudi slovenskega reda vitezovina, srečanje someljejev, to so vse dogodki v torek, potem kot omenjeno vodene pokušine vin z seveda slovensko vinsko kraljico, strokovno vodenje ogledi sejma, vzorčnih nasadov in razstave živali, srečanje, 16. srečanje starodobnikov traktorjev Štajer. Glede samega parkinga, parking je brezplačen, za nedeljo pa imamo tudi organiziran brezplačen avtobusni prevoz iz parkirišča Arkont do samega sejma Agra. In mogoče še kot zanimivost, tudi letos smo se dogovorili z agencijo Relax za sodelovanje in imamo letos tudi, obiskovalci bo imeli možnost sodelovati v nagradni igri in dobiti nagrado, kot je počitnice v Albaniji, počitnice v Črni gori ali pa silvestrovanje v Dubrovniku. Tako da se mi zdi, da to se splača sodelovati. Zdaj sejem potečeno od 22. do 26. avgusta od 9. do 18. ure.
1: Letošnji 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra bo v Gornji Radgoni potekal od 22. do 26. avgusta. Na več kot 70.000 kvadratnih metrih razstavnih površin se bo predstavilo 1690 razstavljavcev in sorazstavljavcev iz 36 držav. Država partnerica bo Alžirija. Agra ni namenjena samo stroki. Je prostor srečevanja, znanja, novih idej, kulinarike, vin, tradicije in sodobnih rešitev, ter priložnost za prijeten dan za vso družino. Agra 2026 od 22. do 26. avgusta vabi v Gornjo Radgono.
2: Radio Slovenske Gorice.
3: Aktualno.
2: Morda ste preslišali.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB.

0: Ura je 5. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice.

Jutro valovanje na pravi frekvenci 96,4 Radio Slovenske Gorice.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

0: Ura je 6. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. V včerajšnjem izraelskem napadu na mesto Gaza je umrlo najmanj 6 palestincev, še 14 ljudi je bilo ranjenih, so sporočili zdravstveni delavci in predstavnik civilne zaščite. Bolnišnica Al-Shifa v Gazi je sporočila, da je sprejela 5 trupel in več kot 10 ranjenih oseb, od katerih je ena oseba pozneje umrla v bolnišnici. Na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo predlagajo podaljšanje delovnega časa upravnih enot. Minister Franci Matos je za Pop TV pojasnil, da bi upravne enote ob torkih in sredah poslovale do 19. ure. Pričakuje, da bo vlada spremembe sprejela na prvi naslednji seji. Matos meni, da upravne enote s prilagoditvijo delovnega časa ne bodo imela težav, saj bi zaposleni dopoldne začeli delati pozneje in bi obseg ur ohranili enak. Po njegovih besedah je pravilno, da lahko ljudje na upravnih enotah uredijo različne zadeve tudi v popoldanskem času in jim zato ni treba vzeti dopusta. V Združenju novinarjev in publicistov so izrazili podporo nameri, da vlada do konca leta pripravi. Državni zbor pa sprejme noveli zakona o medijih in zakona o radioteleviziji Slovenije. Novela zakona o medijih mora po njihovem mnenju urediti nedovoljeno lastniško koncentracijo. Agenciji za varstvo konkurence, ki to področje ureja, pa bi morala zagotoviti ustrezna sredstva. Po njihovem mnenju bi morala novela bolje urediti tudi finančne podpore medijem, ki predstavljajo alternativo prevladovočim medijem. Kulturno društvo Delavec je na festivalu amaterskih gledališč v Trebinju v Bosni in Hercegovini s predstavo Viktor ali otroci na oblasti osvojilo kar 5 nagrad. Katarina Berčič, Janez Ivačič, Nina Šulin in Viktor Hrvatin Meglič so prejeli priznanja za stransko in glavno moško vlogo, scenografijo in režijo. Predstava pa je osvojila tudi najvišje priznanje festivala Grand Prix za najboljšo predstavo. V društvu so ob uspehu izrazili velik ponos. Sport. Celjski nogometaši bodo drevi ob 21. uri igrali prvo tekmo zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Izbranci Vitorja Kampeloša se bodo v Bratislavi pomerili s favoriziranim Slovanom, a so tudi sami odločeni, da prvič v zgodovini elitno evropsko tekmovanje pripeljajo v Celje. Povratna tekma bo prihodnji teden na stadionu Zdeželje. Celje ima priložnost, da si v dvoboju s Slovanom zagotovi Ligo prvakov kot prvi slovenski klub v Mariboru iz sezone 2017 in 2018. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes se bo sončno in spet nekoliko bolj vroče vreme, najvišje dnevne temperature, tako danes od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo pri nas na vzhodu še dokaj sončno, drugod po državi pa spremenljivo do pretežno oblačno. Obeti, v petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države. V soboto bo delno jasno, predvsem popoldne bodo možne posamezne plohe in nevihte. Preverimo aktualne temperature, 17 stopinj Celzija smo izmerili v tem trenutku v Lenartu pri naši radijski hiši, Maribor 18, Murska Sobota 17, Ljubljana 20, na obali prav toliko stopinj ter na Kredarici 9 stopinj nad ničlo.
2: Prometne informacije.
1: Preverimo za konec seveda še na naše ceste. Delovišča prometu virajo še naprej na Štajerski avtocesti danes pri slovenskih pri Slovenske Bistrici pa na relaciji med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, delovišče pa še naprej tudi pri mejnem prehodu Šentil uvira promet. Ja, nič kaj drugače danes, niti na regionalnih in lokalnih cestah, še naprej tista delovišča, na katere opozarjamo v teh dneh v Mariboru na cesti proletarskih brigade nima, pa dela tudi v Namlinski ulici, v Selnici ob Dravi, na Spodnji Polskavi ter pri Kunguti. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro, dobrih 5 minut je čez 6.
3: Politje. Na Radio Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Lepo dobro jutro voščim, cenjene poslušalke, cenjeni poslušalci Radija Slovenske Gorice. Sreda je pred nami, 19. avgust, in zbudili smo se v zares prijetno jutro. Dan pa obeta še en zares vroč poletni dan, lahko rečemo. Očitno poletje še zagotovo ni reklo zadnje in prav je tako, vendarle smo še v avgustu, pričakujemo pa lahko tudi zares topel september. Čaka nas veliko sonca danes in pa obljubim, da tudi dobre volje, ter upajmo, da morda kakšna prijetna osvežitev. Naj bo vaš začetek dneva sproščen, nasmejan in predvsem v dobri družbi. Z vami sem Tilen Reiter, vi pa ostanite na valovih Radija Slovenske Gorice za polno dobre glasbe, prijetnih besed, rubrik in vsega, kar vam bo polepšalo današnjo sredo. Dobro jutro in naj bo dan točno tak, kot si ga želite in zamislite.

0: Žan Selčič in Ari Mars in Venera v jutro na valovih radija Slovenske Gorice. No in jutro ne bi bilo jutro, če ne bi preverili, kam se lahko odpravite ob koncu tega tedna. Naj vam zaupam, da že jutri ne bo vabljeni. Preverimo.
1: Kam? Kdaj?
0: Ja, napovednik dogodkov vas že jutri v četrtek 20. avgusta vabi v letno gledališče Podgoroj v Ruše. V sklopu letnega odra Ruše 2026 se bo odvila predpremiera komedije Matjaža Javšnika Norišnica. V predstavi se sprehodimo skozi koledarsko leto povprečnega Slovenca, od novoletnih zaobljub smučanja v Avstriji, planice prvomajskega zidanja vikendov, dopusta na hrvaški obali, obiskov veselic Martinovega kolin in vsega ostalega, kar nas dela univerzalne in neponovljive. Vstopnice že v predprodaji na spletni strani Šport Ruše. A ja, še to, predstava se bo pričela ob 20. uri. Ta petek 21. avgusta pa lepo vabljeni v mestni park doktorja Jožeta Pučnika Lenart. V sklopu Len Arta poletnega festivala se bo dvig koncert Koala Voice skupine ob 20. Letni oder Ruše ne bo počival niti v petek 21. avgusta, na sporedu namreč veliki koncert skupine Plavi Orkestar ob 21. tako vabljeni na letno gledališče Podgoroj Ruše, vstopnice pa so že v predprodaji na spletni strani Šport Ruše. Ja, verjamem pa, da imamo zares veliko število poslušalcev, ki praktično celo leto čakajo na to, da lahko mi povemo, da se v soboto 22. avgusta pričenja sejem Agra v Gornji Radgoni, traja bo vse do srede 26. avgusta. Gre pa torej za 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni, no in nekaj vstopnic še imamo na voljo, ter jih bomo danes in v prihodnjih dneh še podelili. V soboto 22. avgusta pa ste ponovno lepo vabljeni v Ruše, na letno gledališče Podgoroj Ruše, tam bo se odvil nastop skupine Bigfoot Mama s pričetkom ob 21. uri, vstopnice pa že v predprodaji na spletni strani Šport Ruše. Do konca tega meseca lahko izpostavimo še en dogodek in sicer Ilgovo 2026. Veselica s poskočnimi muzikanti je letos na sporedu. Ob 18. uri lepo vabljeni pred športno dvorano Šentil, vstopnine pa ni. Ja, takole čisto za konec pa lahko omenimo še dva dogodka, ki se bosta odvila prihodnji mesec in oba na isti dan, natančneje 11. septembra. Ste tako vabljeni v sklopu Len Arta v Dom kulture Lenart, kjer vas bosta zabavala Tomi Meglič in Miha Guštin Gušti. Za ta dogodek je vstopnina. Vstopnina pa je tudi za dogodek, ki se bo odvil 11. septembra, tudi kot sem že rekel, ob jezero v Sveti Trojici. Šlo bo za postavitev temeljnega kamna za nov vrtec Sveta Trojica. Ob 21. pa je na sporedu koncert legendarnega Petra Graša. Za ta koncert pa si lahko vstopnice že zagotovite sedaj na vseh Eventimovih prodajnih mestih.

0: Danes zgoduje. Danes zgoduje. Na današnji dan. Na današnji dan. Danes. Danes.
1: Sreda, 19. avgust je danes 231. dan v letu, do konca preostane še 134 dni. Sonce je danes ušlo ob 6. uri in 10 minut, zašlo pa bo ob 20. kar pomeni, da je svetli del dneva dolg nekaj manj kot 14 ur. Je danes pri nas in po svetu, med drugim obeležujemo svetovni dan humanitarnosti, ki so ga torej združeni narodni razglasili prav na današnji dan 19. avgusta. Imamo pa danes seveda tudi nekaj godovnikov, denimo tekla mučenka Janez Evdes Duhovnik ter slednjega, ki je zares izstopa, Ludvik Tavluški Škof, o njem bo več govora v nadaljevanju. Ludvik Tavluški se je rodil leta 1274 na dvoru svojega očeta v Provanci skupaj z bratoma v domači hiši ter se preživljal brezskrbno otroštvo, dokler ni bil njihov oče v vojski zajet in odpeljan v ujetništvo. Aragonski kralj je v zameno zanj zahteval vse tri njegove sinove in večje število plemenitašev. 7 let so preživeli v ujetništvu v Barceloni. Ludvik je v tem času po bolnišnicah stregal bolnikom in pomagal revežem ter bil reden gost v frančiškanskem samostanu. Tik pred tem je bil spuščen iz ujetništva, je prejel tonzuro in nižje redove, s tem se je želel popolnoma posvetiti Bogu. Oče mu je ob vrnitvi domov ponujal 3 krone, gospodstvo nad pokrajino Anju, nad Neapljem in Provanco, obenem pa mu tudi že izbral za nevesto majorsko kraljično. Ludvik se je vsemu odpovedal v korist svojemu bratu, sam pa po temeljitem študiju bogoslovja postal duhovnik. Kmalo po prosvečenju ga je papež imenoval za škofa v Toulouse, čeprav se je temu opiral, ker je želel uživati mir meniške celice. Gospod je njegovo željo slišal na svoj način. Še mladega, komaj 23 let starega, je po trdem delu in bolezni poklical k sebi. Ob njegovi smrti, pravijo, je neki redovni brat videl, kako so angeli spremljali njegovo dušo v nebesa ter slišal glas, tako se zgodi tistemu, ki v čistosti služi Bogu. Velikokrat ga upodabljajo kot mladega škofa s 3 kronami ob sebi. Ena predstavlja njegovo kraljestvo, druga duhovniško, tretja pa nebeško čast. Ime Ludvik izvira iz nemškega imena Ludvik, to pa iz starejšega Hludvik in različice Ludvik. Hludvik, slaven bojevnik, je zloženka iz starovisokonemških besed Hlud v pomenu slaven, znan in vik v pomenu boj. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je število moških oseb z imenom Ludvik 2475, med vsemi moškimi imeni pa ime Ludvik po pogostosti uporabe vrščeno na 91. mesto. No mi pa sedaj preverimo, kaj se je zgodilo prav na današnji dan v zgodovini našega človeštva. Leta 14 našega štetja je umrl Avgust, prvi rimski cesar, prvotno imenovan Gaj Oktavi. Podpiral je umetnost in znanost, zato velja čas njegovega vladanja za zlato dobo rimskega cesarstva. Leta 1691 se začne bitka pri Slankamnu v Sremu, kjer avstrijska vojska premaga turško. Leta 1819 je umrl znameniti angleški inženir James Watt, Leta 1765 je izdelal prvi uporabni parni stroj z veliko zmogljivostjo. Ta izum pojmujemo kot začetek tehnične revolucije. Leta 1871 se je v Daytoni rodil letalski pionir Orville Reed. 17. decembra 1903 je skupaj z bratom Wilburom, ameriškim izumiteljem, opravil prvi polet z motornim letalom. Polet je trajal 12 sekund in 50 metrov, umrl je 30. januarja 1948. Leta 1883 se je v Samumurju rodila Gabrielle Bonheur Chanel ali Coco Chanel, francoska modna kreatorka. Zaslovela je s kreacijo male črne obleke in številnimi inovacijami, uvedla je ogromne črne pentlje, pozlačene gumbe, torbice s pozlačenimi verižicami in parfum Chanel številka 5. Njen kostim je simbol tradicionalne elegance. Umrla je 10. januarja 1971 v Parizu. Leta 1915 se je rodil slovenski slikar Vladimir Lamut, leta 1946 pa pravnik, politik, demograf, demokrat William Bill Jefferson Clinton. Na volitvah 3. novembra 1992 je volivce prepričal svojo politiko ljudje na prvem mestu in dobil 43% danih glasov ter tako premagal dotedanjega predsednika ZDA Georgea Busha in neodvisnega kandidata Rosa Perota. 4 leta pozneje je bil znova izvoljen, svoje predsedovanje je končal leta 2000. Leta 1973 Grčija postane samostojna republika, leta 1973 istega leta pa se je rodil slavni italijanski nogometaš Marco Materazzi. Ja, za konec pa preverimo še misel oziroma reklo današnjega dne, ki se glasi: veliko besedi, malo naredi.
0: Danes.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Ur Radio Slovenske Gorice.
2: In je dobrih 42 minut šesto, vi ste v družbi Radia Slovenske Gorice. Z vami se v jutranjem mozaiku prebujam, Tilen Reiter. Ja, in če se takole ozremo skozi okno oziroma se odpravimo ven na prosto, zares se lahko občudujemo kake lepe momente, kako lepo sliko nam lahko vsako jutro pripravi mati narava, ko se takole tile oblaki razgrinjajo nad slovenskimi goricami in v ozadju že sije sonce, nastane taka res izmenitna kulisa, katera nas v teh poletnih mesecih še kako lepo razvaja. No, v nadaljevanju na valovih radia Slovenske Gorice pa bomo lahko prisluhnili legendarnemu Ladu Kreslinu, ki nas bo zapeljal iz Goričkega pa vse do Pirana, no še prej pa bomo lahko prisluhnili flirtom, ki so meni osebno zares zelo ljubi in na to ste se lahko zagotovo v vseh teh letih, kolikor sem na valovih radia Slovenske Gorice z vami, zares že prepričali in verjamem, da boste uživali.

Tokrat čutam, zdaj bom tud čez čas. Isti bom ostal. Tok vam srečo, da sem te spoznal. Očitno sem naredil neki prav, da se zbujaš tle v meni.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Natanko 52 minut je čez 6, kar pomeni, da so že zares blizu najnovejše aktualne novice, tako od doma kot iz sveta. Pa preverimo, kaj izpostavljamo. Iran naj bi proti Združenim arabskim emiratom včeraj strelil balistični raketi. Ob svetovnem dnevu humanitarnosti pozivi k zaščiti humanitarnih delavcev. Sodelovanje občin za razvoj osrednjih slovenskih goric, Kristjan Čeh pa še enkrat podoživel atletsko pravljico iz Birminghama. Ostanite.
2: Največje vrednote si zaslužijo najboljšo zaščito. Vaše zdravje, družina, dom in prihodnost.
3: Obiščite Merkur zavarovalnico na sejmu Agra od 22. do 26. avgusta v Gornji Radgoni.
2: Naši svetovalci vam bodo pomagali izbrati zavarovanje, ki najbolje ustreza vašim potrebam.
3: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čude življenja.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 20. do 26. avgusta v akciji. Topljeni sir v lističih, 16 kosov, le 1,99 €. In mlečni napitek z aktivnimi encimi, jagoda, 6x100 g, le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: V četrtek 20. avgusta vas v Mariboxu čaka poletni Queen's Night. Poseben večer za vse ljubiteljice dobre komedije in prijetnega druženja. Na ogled prihaja film Spa Weekend. Zabavna komedija o štirih prijateljicah, katerih sproščen dih hitro ide iz načrtov. Pridružite se nam na filmskem večeru, rezervirajte svoje vstopnice in si zagotovite svoje mesto na Queen's Night v Mariboxu. Vstopnice so že v prodaji. Se vidimo!
6: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.
7: Kam prvo soboto v septembru? Ja, na že 10. Pitafest študentskega kluba Slovenskih Goric. Letos vas bodo zabavali Runner Band, Žan Serčič in ansambel Saša Avsenika. Pitafest, 5. september, Polena Lena, to 20. ure naprej. Pita hej!

0: Ura je 7. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Združeni arabski emirati so včeraj Iran obtožili, da je proti ozemlju države izstrelil dve balistični raketi. Ena od raket je padla znotraj, druga pa izven teritorijalnih voda Združenih arabskih emiratov, je sporočilo Ministrstvo za obrambo emiratov. Izjavo je podalo dve uri potem, ko so prebivalci prejeli opozorilo notranjega ministrstva, naj se zaradi morebitne raketne grožnje zatečejo na varno. Ob današnjem svetovnem dnevu humanitarnosti na Rdečem križu Slovenije pozivajo k zaščiti humanitarnih delavcev. Opozorili so, da se humanitarna sredstva zmanjšujejo, potrebe skokovito naraščajo, število napadov na humanitarne delavce pa dosega rekordne ravni. Menijo, da svet pušča humanitarne delavce in ljudi, ki jim pomagajo na cedilu. Poudarjajo, da morajo države spoštovati mednarodno pravo, pristojni organi ne mudoma ukrepati in prepričati nadaljne napade. Storilci morajo biti kaznovani, donatorji in organizacije pa morajo vlagati v varnost in zaščito humanitarnih delavcev. Občine v srčju Slovenskih Goric so pri svojem razvoju vse bolj povezane. Sodelujejo v okviru območnega razvojnega partnerstva, upravne enote Lenart in tudi širše, pri tem pa želijo predvsem usklajevati projekte, ki presegajo meje posamezne občine. Kot pravi župan občine Cerkvenjak Marjan Žmavc, je takšno sodelovanje pomembno, saj imajo občine skupen cilj razvoj celotnega območja Slovenskih Goric.
2: Dobro sodelujemo tu občine med seboj, pa seveda tudi širše še za močne razvojne partnerstva, to še potem še širše, so občine zraven izven obravne enote Lenart, ampak vsi z nekim istim ciljem razvojem naših občin, razvojem bolj osrednjih Slovenskih Goric, če rečemo temu tako. Tako da, manjš, da to sodelovanje poteka vredo, seveda, da se na teh sestankih tudi nekako pogovorimo, kaj je potrebno v določeni občini in kjeri so tisti projekte, ki so širšega pomena ali pa projekte, ki so bolj namenjene zgolj občini kot take. Tako jaz mislim, da do sedaj smo se vedno korektno dogovorili, seveda pa pol na same rezultate pa ne moremo vplivati, ker vsak je razpis, vsak je tudi vloga, ki jo damo, ima svoje specifike, od tega pa tudi precej odvisno. Sport.
1: Slovenska atletska reprezentanca na nedavnem evropskem prvenstvu v Birminghamu ni navdušila, v domovino pa se je vendarle vrnila z eno zlato kolajno v režiji metalca diska Kristijana Čeha. 27-letni orjak iz Podvincev pri Ptuju je v Birminghamu obranil naslov evropskega prvaka, ki ga je osvojil pred dvema letoma v Rimu, potem ko je prepričljivo zasenčil vse svoje tekmece. Čeh je kljub vsem zapletom na cesti pred začetkom tekme, na katero je prišel z veliko zamudo, ostal miren in sproščen, ter dosegel nov rekord prvenstev, ki zdaj znaša 72,51 metra. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Prometne informacije. Vremenska napoved.
1: Je danes še naprej pri nas sončno in spet nekoliko bolj vroče vreme s temperaturami od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo na vzhodu dokaj sončno, drugod pa spremenljivo do pretežno oblačno. Obeti, v petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova ukrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države. V soboto bo delno jasno, predvsem popoldne bodo možne posamezne plohe in nevihte. Preverimo aktualne temperature, 17 stopinj Celzija smo izmerili v tem trenutku v Lenartu pri naši radijski hiši, Maribor 18, Murska Sobota prav toliko, Ljubljana 19, na obali 20 ter na Kredarici 9 stopinj nad ničla.
3: Prometne informacije.
1: Ja, za konec še hiter skok na ceste, še naprej opozarjamo na delovišča, ki promet ovirajo v veliki meri na štajerski avtocesti, denimo pri Slovenski Bistrici, pa na relaciji Dramlje in Slovenske Konjice delovišče ter pri mejnem prehodu Šentil. Še skok na niže kategorizirane ceste, dela v Mariboru na cesti proletarskih brigad, pa na Mlinski ulici, v Selnici ob Dravi, na Spodnji Polskavi ter pri Kunguti. Delovišče. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
3: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro, dobrih 5 minut je čez 7.
4: Politje. Na Radiu Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Natanko 10 minut je čez sedmo, skupaj pa smo vstopili v drugo uro našega skupnega druženja v jutranjem mozaiku na valovih Radija Slovenske Gorice. Z vami še naprej takole klepetam in se družim, Tilen Reiter. Ja, ura, ki je pred nami, bo zelo, zelo, zelo pestra. Če bi jo moral takole opisati z eno besedo, bi, ja, kar beseda pestro bila tista, ki bi tole najbolje opisala oziroma storila. Bomo podelili tudi nekaj vstopnic, seveda za 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra, ki letos seveda poteka v Gornji Radgoni, ampak tiste vstopnice bodo še malce takole počakale v našem predalu. Čez nekaj trenutkov boste že izvedeli osrednjo temo današnje oddaje Svet rekordov, ko bomo ponovno pokukali v svet, v katerem je vse mogoče in v katerem se prav vse lahko zgodi. Še prej pa nas bo takole svojim čarobnim glasom, katerega nismo deležni že 15 let očaral Lojze Slak. Tukaj je njegova Lunca. Uživajte.

Kaj imajo skupnega človek, ki lahko naredi nekaj skoraj neverjetnega, rekord, ki že desetletja čaka na novega izzivalca in dosežki, ob katerih se vprašamo, kako je to sploh mogoče? V naslednjih minutah v svetu rekordov preverjamo rekorde, ki jih je skoraj nemogoče ponoviti. Nekateri so posledica neverjetnega talenta, drugi vztrajnosti, pri tretjih pa se boste verjetno samo prijeli za glavo. Kateri rekord je tako neverjeten, da ga morda še dolgo ne bo nihče presegel, izveste seveda v oddaji Svet rekordov, čez nekaj trenutkov na radio Slovenske Gorice.

0: Največji,
1: najmanjši,
0: najhitrejši,
1: najdražji,
0: najmočnejši,
1: najtežji,
0: najstarejši.
1: Svet rekordov. Svet rekordov.
0: Največji,
1: najmanjši,
0: najhitrejši,
1: najdražji,
0: najmočnejši,
1: najtežji,
0: najstarejši.
1: Svet rekordov.
2: E tako, danes bomo torej ponovno preverili v svet rekordov, pogledali nekaj le teh, pri katerih se človek res vpraša, kako je to sploh mogoče. Govorimo o dosežkih, ki so tako neverjetni, da jih bo, če jih sploh bo, izjemno težko še kdaj ponoviti. Ker eno je postaviti rekord, nekaj posem drugega pa je postaviti rekord, za katerega se zdi, da ga bo človeštvo zelo težko še kdaj preseglo. Začnimo pri nečem, kar je precej bliže človeku kot letenje ali podiranje zidov. Predstavljajte si, da tečete ne 5 km, niti 10, ne maratona, ampak več 100 km. Med najbolj ekstremnimi vzdržljivostnimi dosežki so teki, pri katerih tekači več dni premagujejo neverjetne razdalje. Nekateri pri tem praktično živijo na progi, jedo, pijejo, počivajo in se vračajo na tek. In tukaj je zanimiva stvar, pri takšnih rekordih pogosto ni največji problem samo fizična pripravljenost. Telo se trudi, pojavijo se bolečine, žulji, pomankanje spanca in takrat je največji nasprotnik glava. Zato so nekateri vzdržljivostni rekordi videti skoraj neponovljivi. Zdaj pa popolnoma drugačen ekstrem. Obstajajo ljudje, ki so svoje telo izpostavili temperaturam, pri katerih bi večina od nas želela biti čim dlje stran. Ekstremni podvigi v ledeni vodi, snegu in pri zelo nizkih temperaturah so povezani z neverjetno sposobnostjo telesa, da se prilagodi. Ampak pozor, te niso stvari, ki bi jih morali poskušati doma. Pri ekstremnem mrazu lahko telo zelo hitro izgublja toploto, zato so takšni rekordi rezultat posebne priprave nadzora in izjemnih okoliščin. In prav zaradi tega je vsak nov dosežek na tem področju nekaj, kar si je težko predstavljati. Zdaj pa nekaj bolj zabavnega. Ste že kdaj poskušali uravnotežiti metlo na prstu? Morda vam je uspelo nekaj sekund, no obstajajo ljudje, ki so svoje življenje posvetili prav takšnim nenavadnim veščinam. Ravnotežje je lahko neverjetno zahtevno, majhen premik napačen, kot ali najmanjši treclaj in vse pade. In pri rekordih postane stvar še bolj nora. Več predmetov, večja višina, daljši čas in vedno manj prostora za napako. To so rekordi, ki jih morda ne spremljamo na olimpijskih igrah, ampak prav zato so tako zabavni.

Ja, zares cela kopica zanimivih tipov rekorda, ki se jih ljudje tako le zamislijo. Kaj pa hitrost? Avtomobili so v zadnjih desetletjih postali neverjetno hitri. Toda, ko pridemo do rekordov hitrosti, govorimo o številkah, ki se jih je težko predstavljati. Pri ekstremnih hitrostih že majhna napaka pomeni ogromno razliko. Zrak postane velik nasprotnik. Vsaka najmanjša sprememba smeri, vsaka nepravilnost na podlagi in vsaka tehnična napaka pa imajo lahko zelo resne posledice. Zato pri rekordih hitrosti ne gre samo za to, kdo ima najmočnejši motor. Gre za aerodinamiko, materiale, tehnologijo in natančnost in predvsem pogum. In ko je rekord postavljen na meji tehnoloških možnosti, je njegovo izboljšanje še toliko težje.

Nadaljujemo v svetu rekordov na temo, ki traja že več desetletij in to je zelo zanimivo, kajti to so rekordi, ki jih praktično nihče ne more podreti. Nekateri rekordi trajajo leto, dve ali pet, nekateri pa desetletje, no obstajajo pa tudi takšni, ki ustrajajo več desetletij. No in zakaj je temu tako? Ker so bili postavljeni v času, ko so bile okoliščine popolnoma drugačne. Včasih se je šport spremenil, včasih so se spremenila pravila, včasih tehnologija ni več omogočala enakih pogojev. In včasih je bil nekdo preprosto tako izjemen, da se naslednje generacije njegovemu dosežku niso niti približale. To je pravzaprav posebna vrsta rekorda, ne gre samo za številko, gre za dokaz, kako izjemen je bil človek, ki jo je dosegel. In tukaj pridemo do bistva današnjega sveta rekordov. Nekateri rekordi niso fascinantni zato, ker so veliki, fascinantni so zato, ker si ob njih rečemo, tega pa skoraj zagotovo ne bom nikoli videl v živo. Naj bo to človek, ki premaga neverjetno razdaljo, športnik, ki doseže skoraj nepredstavljivo številko, ali pa nekdo, ki se je specializiral za popolnoma nenavadno stvar. Rekordi nam pokažejo, kako daleč lahko človek potisne svoje meje in morda je prav to, najbolj zanimivo. Ko nekdo postavi rekord, si vsi mislimo, da je dosegel mejo, potem pa se, če se nekaj let pojavi nekdo drug in dokaže, da meja vendarle ni bila tam. Ja, eden lepših primerov za našo domovino je zagotovo svetovni rekord v smučarskih poletih, ki ga je pred leti, oziroma lahko rečemo kar pred natanko 11 leti, dosegel Peter Prevc, ko je skočil kot prvi človek v zgodovini 250 metrov, no potem pa ga je že čez nekaj ur takole za pol metra premagal Anders Fanemel ter postavil nov svetovni rekord in to menim, da je kar lep pokazatelj tega, da se rekordi spreminjajo in premikajo meje do nemogočega. In prav takšne rekorde bomo iskali tudi prihodnič, to je bila oddaja Svet rekordov. Ostanite z nami na valovih Radija Slovenske Gorice in kdo ve, mogoče pa boste prav vi danes postavili kakšen svoj osebni rekord. Naj bo torej dan rekorden.

0: Ja, tako, drage poslušalke, dragi poslušalci, natanko 38 minut je čez 7. uro in odprta je telefonska linija 02 55 55 0 55. Verjamem, da dobro veste, zakaj je temu tako. Seveda ponovno podeljujemo stopnice za letos že 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem, ki seveda poteka v Gornji Radgoni. Letos bo ponovno zelo pestro dogajanje se obeta in Agra bo ponovno osrednje stičišče inovativnih tehnologij, vrhunske kmetijske in gozdarske mehanizacije ter domačih in tujih vrhunskih pridelkov in živil. Ostaja najpomembnejši mednarodni kmetijsko-živilski sejem v regiji in zrcalo slovenskega kmetijstva. Na sejmu boste našli tako sredstva za kmetijstvo, gozdarstvo, vrtičkarstvo, vinarstvo in živilstvo, kmetijske pridelke, prihranske izdelke, vino, blago za široko potrošnjo. No, in prav s tem je povezano tudi današnje nagradno vprašanje, ki se glasi, kaj ponuja sejem Agra letos v Gornji Radgoni od 22. in 26. avgusta, kaj se boste lahko tam videli in podoživeli. No, pa predlagam, da kar preverimo, kdo je v naši družbi. Dobar dan, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kdo je z nami?
1: Anica pri telefonu.
0: Anica, lepo pozdravljeni. Torej, evo, danes ste šli na misijo, bomo rekli.
1: A ja?
0: Tako, na misijo ste se odpravili po eno stopnico za letošnjo Agro.
1: Ja, prosim.
0: Ja, evo, upam, da ste zares dobro poslušali, pa verjamem, da ste. No, vprašanje pa vseeno ni tako težko. Torej, kaj ponuja Agra, 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta?
1: Sejem ponuja različne stvari za kmetijstvo, za poljedelstvo, za vinogradništvo, za sadjarstvo, za lovstvo, za marsikaj, za živinorejo, govedorejo, za vse stvari, ki se jih pač treba prikazati na sejmu. Glavni sponzor pa je Alžirija letos.
0: Tako, torej sodelujoča država. Veliko, veliko veste, lahko bi pa naštevali seveda v nedogled, kaj vse nudi Agra. Imenitno, evo, vstopnica je vaša, za konec potrebujem samo še vaš ime in priimek in odkot prihajate.
1: Anica Kramberger. Negova 80.
0: Tako. Njegova je čisto dovolj, da boste torej odšli na sejem in tam pokazali vaš osebni dokument ter dobili vstopnico.
1: Najlepša hvala, pa lep dan.
0: Hvala tudi vam še naprej, lep dan, srečno.
1: Srečno.
0: Ja, vidite, poslušalci in poslušalci.

0: Okay, tako enostavno je to na valovih radija Slovenske Gorice. Že iz leta v leto takole tradicionalno podeljujemo te vstopnice kot vroče žemljice zjutraj pred pekarno. Menim, da ni težka naloga danes, da si jo zagotovite, kajti tukaj je še nekdo in ga tudi, oziroma jo tudi, lepo pozdravljamo, preverimo. Dobro jutro, dober dan.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, kdo je z nami?
1: Zvonko.
0: Zvonko, lepo pozdravljeni. Evo, tudi vam se takole daje enako vprašanje kot Anici, torej poslušalke pred vami. Kaj ponuja Agra? 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
1: Jaz bi rekel tak, stroje za kmetijstvo, za živinorejo, za poljedelstvo, razne pripomočke, razne sredstva za glavnem vse za, za kmetijstvo.
0: Imenitno, tudi vi ste upravili tole domačo nalogo, kot kaže, dobro ste se pozanimali, pa verjamem, da to vsi vemo, kaj vse vidimo na Agri. Ne? Povejte, Zvonko, vaš primek še oziroma celotno pravilno ime ter odkot prihajate, da boste lahko prišli noter.
1: Zvonko Križanič. Hrast je mota.
0: Hrast je mota. Evo, ja, malce daljšo pot boste odpravili do Gornje Radgone, pa verjamem, da se bo izplačalo.
1: Hvala.
0: Hvala tudi vam. Samo osebni dokument na vhodu in ste not.
1: V redu, hvala na svidenje.
0: Srečno na svidenje. Tako tudi poslušalec Zvonko je danes uspešno opravil tale izplačanje. Pit, pravilno je odgovoril na, verjamem, da kar tako lahko vprašanje, kaj torej ponuja vse sejem Agra tudi letos v Gornji Radgoni. Dve karti smo podelili in ja, seveda z nagradno igro bomo še nadaljevali tudi jutri in pa še danes v tem trenutku. Preverimo, nekdo je ponovno poklical. Dober dan.
2: Halo. Dobar
0: dan. Dober dan, dobro jutro.
2: Dobro jutro, tu pa Danica iz Cerkvenjaka.
0: Danica iz Cerkvenjaka, Danica, ja. Verjamem, da tudi vi radi hodite na Agro.
2: Ja, to pa res vsako leto.
0: Vsako leto se tja odpravite, ja. Povejte ste, ja. Kdaj že takole prijeli stopnico z naše strani?
2: Ne, ne.
0: Evo, potem pa bo 64. Agra še toliko bolj posebna za vas.
2: Hvala lepa.
0: No, če si seveda zagotovite vstopnico, ne, to bomo pa sedaj videli. Torej, kaj ponuja Agra 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta?
2: Agra ponuja vse kaj kmet rabi, ne? Za delo, naprimer, kaj rabi na polju, kaj rabi za živino. Prikazani so vsi toti... ko vam rekla, semena, gnojila, živali, potem tam razstava še tudi malih živali, tako da...
0: Ni da ni.
2: Traktori, priključki, vse, kar pač s kom sploh lahko delaš, ne,
0: evo, na njivi. Imenitno, odlično, pet bi dobili v šoli, no na valovih radija Slovenske Gorice pa danes eno vstopnico, zlata vredno za sejem Agra. Povejte, Danica, vaš ime in primek in odkot prihajate sedaj?
2: Danica Zorko, Cerkvenjak.
0: Super, evo, Danica, tudi vi osebni dokument na vhodu in že uživate na Agri.
2: Najlepše vam hvala.
0: Hvala tudi vam, srečno.
2: Srečno.
0: Tako božično smo torej razposajeni, takole delimo tele vstopnice v jutranjem mozaiku na valovih radija Slovenske Gorice. Danes smo ponovno podelili tri in v takšnem ritmu bomo nadaljevali tudi jutri in v petek, vse torej do začetka sejma Agra, ki se bo pričel v soboto 22. augusta, teda trajal vse tja do srede 26. Zares imenitno pestro dogajanje tudi letos na Agri in zagotovo se splača poslušati naš jutranji mozaik, da si zagotovite še kako vstopnico.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Ilgovo 2026. Veselica s poskočnimi muzikanti. V soboto, 29. avgusta od 18. ure dalje, bo pred športno dvorano v Šentilju veselo, glasno in poskočno. Poskočno? Da. Na Ilgovem 2026 vas čaka velika veselica s poskočnimi muzikanti. Se vidimo v Šentilju. V soboto, 29. avgusta.
2: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
3: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
2: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
3: Vredo je.
4: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
1: Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager, 1,8 tone s trivaljnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, 041 735 521 in 3xdv.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega orodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
5: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
6: Obiščite stojnico banke Spar Kase na sejmu Agra.
7: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi strešna okna Velux. Marex. Vosek 6D, Pernica.
8: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
9: Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do konca avgusta.

0: Ura je 8. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. V včerajšnjem izraelskem napadu na mesto Gaza je umrlo najmanj 6 palestincev, še 14 ljudi je bilo ranjenih, so sporočili zdravstveni delavci in predstavnik civilne zaščite. Bolnišnica Al-Shifa v Gazi je sporočila, da je sprejela 5 trupel in več kot 10 ranjenih oseb, od katerih je ena oseba pozneje umrla v bolnišnici. Na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo predlagajo podaljšanje delovnega časa upravnih enot. Minister Franci Matos je za Pop TV pojasnil, da bi upravne enote ob torkih in sredah poslovale do 19. ure. Pričakuje, da bo vlada spremembe sprejela na prvi naslednji seji. Matos meni, da upravne enote s prilagoditvijo delovnega časa ne bodo imela težav, saj bi zaposleni dopoldne začeli delati pozneje in bi obseg ur ohranili enak. Po njegovih besedah je pravilno, da lahko ljudje na upravnih enotah uredijo različne zadeve tudi v popoldanskem času in jim zato ni treba vzeti dopusta. V Združenju novinarjev in publicistov so izrazili podporo nameri, da vlada do konca leta pripravi. Državni zbor pa sprejme noveli zakona o medijih in zakona o radioteleviziji Slovenije. Novela zakona o medijih mora po njihovem mnenju urediti nedovoljeno lastniško koncentracijo. Agenciji za varstvo konkurence, ki to področje ureja, pa bi morala zagotoviti ustrezna sredstva. Po njihovem mnenju bi morala novela bolje urediti tudi finančne podpore medijem, ki predstavljajo alternativo prevladovočim medijem. Kulturno društvo Delavec je na festivalu amaterskih gledališč v Trebinju v Bosni in Hercegovini s predstavo Viktor ali otroci na oblasti osvojilo kar 5 nagrad. Katarina Berčič, Janez Ivačič, Nina Šulin in Viktor Hrvatin Meglič so prejeli priznanja za stransko in glavno moško vlogo, scenografijo in režijo. Predstava pa je osvojila tudi najvišje priznanje festivala Grand Prix za najboljšo predstavo. V društvu so ob uspehu izrazili velik ponos. Sport. Celjski nogometaši bodo drevi ob 21. uri igrali prvo tekmo zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Izbranci Vitorja Kampeloša se bodo v Bratislavi pomerili s favoriziranim Slovanom, a so tudi sami odločeni, da prvič v zgodovini elitno evropsko tekmovanje pripeljajo v Celje. Poratna tekma bo prihodnji teden na stadionu z Deželje. Celje ima priložnost, da si v dvoboju s Slovanom zagotovi Ligo prvakov kot prvi slovenski klub v Mariboru iz sezone 2017 in 2018. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes se bo sončno in spet nekoliko bolj vroče vreme, najvišje dnevne temperature tako danes od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo pri nas na vzhodu še dokaj sončno, drugod po državi pa spremenljivo do pretežno oblačno. Obeti, v petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države. V soboto bo delno jasno, predvsem popoldne bodo možne posamezne plohe in nevihte.
2: Prometne informacije.
1: Preverimo za konec seveda še na naše ceste. Delovišča prometu virajo še naprej na Štajerski avtocesti danes pri Slovenski Bistrici pa na relaciji med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, delovišče pa še naprej tudi pri mejnem prehodu Šentil uvira promet. Ja, nič kaj drugače danes, niti na regionalnih in lokalnih cestah, še naprej tista delovišča, na katere opozarjamo v teh dneh v Mariboru na cesti proletarskih brigade nima, pa dela tudi v Namlinski ulici, v Selnici ob Dravi, na Spodnji Polskavi ter pri Kunguti. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Največje vrednote si zaslužijo najboljšo zaščito. Vaše zdravje, družina, dom in prihodnost.
1: Obiščite Merkur zavarovalnico na sejmu Agra od 22. do 26. avgusta v Gornji Radgoni.
0: Naši svetovalci vam bodo pomagali izbrati zavarovanje, ki najbolje ustreza vašim potrebam.
1: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čude življenja.
2: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
3: Tako in smo prisedlali v zadnjo uro današnjega jutranjega mozaika na valovih Radia Slovenske Gorice. In če nekako takole v obliki ček liste preletimo, kaj vse nas čaka v tej uri. Glasba, glasba, izlet na splet, pa glasbena poslastica, potem spet glasba, ponudba malic in pa tudi prostor za naše oglaševalce. Skratka, ura, ki je pred nami, bo pestra in verjamem, da se boste imeli lepo. Tudi o tej uri pa z vami Tilen Reiter.

0: Izlet na splet.
1: Ja, lepo pozdravljeni v naši stalni jutranji rubriki Izlet na splet, v kateri vas povabim na našo spletno stran. No in če v tem trenutku morda v rokah držite ravno vašo mobilno napravo, potem ste zgolj še korak oddaljeni od tega, da si lahko takole postrezate z vsemi zanimivimi vsebinami, ki jih najdete na naši spletni strani. Do nje dostopate tako, da v spletni brskalnik vtipkate www.rsg.si in ja, se soočite z vsem, kar na njej ponujamo. Da nimo gumb živo v zgodnjem desnem kotu, takole hitro ga lahko vidite, z njim nas lahko poslušate kjerkoli in kadarkoli si to želite. Potem na naši spletni strani najdete tudi ponudbo malic, pa rubriki, kam kdaj dajemo posebno pozornost, na njej veliko se dogaja in v takole v obliki spletnega koledarčka beležimo vse zanimivosti in podrobnosti o dogodkih, na katere ste lepo vabljeni. No, povsem enako pa je tudi z rubriko novice in oddaje, služi nekako kot nekakšen arhivček na naši spletni strani in če ste morda kaj zamudili, nič skrbeti, vse je zabeleženo na spletni strani, kot tudi novica, da Peter Škrlec po petih mandatih zaključuje župansko pot v občini Sveti Juri v Slovenskih Goricah. Ob zaključku mandata je župan občine Sveti Juri v Slovenskih Goricah poudaril, da je občina skozi leta sledila zastavljenim ciljem, pri tem pa so bile izpolnjene tudi številne predvolilne obljube. Več o prehojeni poti in dosežkih minulega obdobja pa Peter Škrlec.
2: To je moj peti mandat, katerega dejansko končujem in se bom poslovil. Še imam vse predvolilne zloženke, katere sem takrat prvega do petega mandata poslal naša gospodinstva in če kateri ne verjame, lahko pride in pogleda vse, kar sem obljubil, ne za 100%, je tudi realizirano. To govorim predvsem na področju večjih investicij. Ja, kakšna manjša privacija sta ostala, ki pač ni šla še skozi, predvsem zaradi sredstev, pa tudi, če je neka slepa ulica, neko gospodinstvo, je popolnoma razumljivo, da daš prednost sistemu, kjer je bolj prometna cesta. Tako da, v glavnem, so te zadeve še skozi, ktere še pa niso šle. Ne glede na to, da zdaj še bom na tem položaju, na tej funkciji, bojo se pa tudi realizirale.
0: Izlet na splet.

0: glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: Po uspešnem nastopu na jubilejnem 45. festivalu Melodije Morja in Sonca, kjer je osvojil 6. mesto in prejel nagrado Bertija Roduška, Leon Kozlar Luigi predstavlja svoj novi poletni singel Na repeat. Slovenski kantautor Leon Kozlar Luigi predstavlja torej svojo novo pesem, energično poletno skladbo, polno pozitivne energije, lahkotnosti in nalezljive melodije, ki poslušalca že v prvem poslušanju vabi, da pritisne gumb repeat. Torej, ponavljaj. Pesem je bila izbrana med 97 veljavnimi prijavami in se uvrstila v finale jubilejnega festivala Melodije Morja in Sonca, kjer je osvojila odlično 6. mesto. Ob tem je prejela, kot omenjeno, tudi posebno nagrado Bertija Roduška, ki jo podeljuje festivalski bend skladbi, ki jih je svojo glasbeno izvedbo najbolj navdušila. Na repeat govori o brezskrbnih poletnih trenutkih, iskrenih občutkih in energiji, ki ostane z nami še dolgo potem, ko se pesem konča. Združuje sodoben pop zvok z živimi instrumenti in mediteranskim poletnim vzdušjem. Prisluhnimo tudi v današnji glasbeni poslastici na Radiu Slovenske Gorice, torej Leon Kozlar Luigi, Na repeat.

0: Ponudba Malic na Radiu Slovenske Gorice.
1: No pa preverimo še v tem zgodnjem dopodnevu, v jutranjem mozaiku, kam se lahko danes odpravite na malico kaj dobrega pojest. Denimo v pizzerijo Agata, tam danes za malico, dnevna juha, piščančji trakci v koruznih kosmičih, sticky fingersi so to, pa ocvrti krompirček in solata. Na menijo danes tudi svinjski zrezek v gobovi omaki s kruhovo rezino in solato. Za malico lahko naročite tudi kebab, solatni krožnik z jajčko in jogurtovim prelivom ter pico Radehova. Vsak dan nudijo še dunajski ali pariški zrezek, pa ocvrt sir z ocvrtim krompirčkem.

številki 030 220 220. Je vabljeni, da se danes odpravite na malico, morda tudi v Lenaški hram, tam danes za malico goveja juha, piščančji dunajski zrezek s prilogo in solato, pa svinski zrezek v omaki s prilogo in solato, tudi kanelon šunko in sirom solato, pa makaroni z mesom solato ter vampi po Tržaško. Cena malice tam znaša 6,50 evra, imajo pa tudi posebno ponudbo ob torkih in četrtkih, takrat je cenejša malica za upokojence, leta znaša 5,50 evra. Malice strežejo med 9.30 in 13.30 uro. Odprti so od ponedeljka do petka med 7 in 15, ob sobotah, nedeljah in praznikih pa so zaprti. Dosegljivi so na telefonski številki 051 316 733. Ja, za konec pa se takole odpravimo še v gostilno 29, tam danes za malico dnevna juha, pa pečen piščanec, mlinci in solato. Za malico tudi čevapčiči s pomfrijem in kajmakom ter solato, pa svinski dunajski s praženim krompirjem in solato ter pica mozzarella z rukolo. Vsak dan nudijo še svinski ali piščanči dunajski ter pariški zrezek s prilogo, pa lignje po pariško ali tržaško s prilogo, ocvrt sir s prilogo, želočkovo, kislo juho ali bograč lahko naročite za malico ter solato s piščancem. Malice strežejo med 10 in 14 uro, dosegljivi pa so na telefonski številki 02 720 62 81. Ja, če ste danes nameravali se odpraviti na malico, morda tudi v gostilno pizzerija Vinska trta, no naj vas seveda obvestimo, kot smo vas že v začetku tega tedna, da imajo kolektivni dopust. Naj uživajo. No, takole posem čisto za konec pa še vsem, ki se boste danes torej odpravili k našim ponudnikom malic, kaj dobrega pojest, vam seveda želimo en velik dober tek.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre le 1,79 €. In lističi za upijanje barve 36 kosov le 1,69 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin. Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Polnozrnati kruh za toast 500 gramov le 1,09 €. In peresniki ali svedrci kilogram in pol le 1,29 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: V papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Prijemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Zajček. Papirnica Zajček. Zajček. Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
3: Slišiš, draga, to lepo melodijo iz najene mladosti?
4: Kaj?
3: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
4: Zakaj govoriš tak tiho? Kaj si rekel?
3: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič, tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
2: Slušni center Milošič, na Majstrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02 720 64 49, ker vsak šum šteje.
5: Vsi pridelovalci pridejo na agro, bio eko, pridi probat mleko, vsem otrokom se najbolj dopadne traktor, tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
6: Tradicionalno svež.
7: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
6: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
7: Pomorski sejem.
8: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi izolacija Purem. Marex. Vosek 6D, Pernica.
9: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
10: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
11: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
12: Kam prvo soboto v septembru? Ja, na že 10. Putafest študentskega kluba Slovenskih Goric. Letos se vas bodo zabavali Runner Band, Žan Serčič in ansambel Saša Avsenika. Putafest, 5. september, Polena Lena, to 20. ure naprej. Puta hej!

0: Ura je 9. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Združeni Arabski Emirati so včeraj Iran obtožili, da je proti ozemlju države izstrelil dve balistični raketi. Ena od raket je padla znotraj, druga pa izven teritorialnih voda Združenih Arabskih Emiratov, je sporočilo Ministrstvo za obrambo Emiratov. Izjavo je podalo dve uri potem, ko so prebivalci prejeli opozorilo notranjega ministrstva, naj se zaradi morebitne raketne grožnje zatečejo na varno. Ob današnjem svetovnem dnevu humanitarnosti na Rdečem križu Slovenije pozivajo k zaščiti humanitarnih delavcev. Upozorili so, da se humanitarna sredstva zmanjšujejo, potrebe skokovito naraščajo, število napadov na humanitarne delavce pa dosega rekordne ravni. Menijo, da svet pušča humanitarne delavce in ljudi, ki jim pomagajo na cedilu. Poudarjajo, da morajo države spoštovati mednarodno pravo, pristojni organi nemudoma ukrepati in prepričati nadaljne napade, storilci morajo biti kaznovani, donatorji in organizacije pa morajo vlagati v varnost in zaščito humanitarnih delavcev. Občine v srčju Slovenskih Goric so pri svojem razvoju vse bolj povezane. Sodelujejo v okviru območnega razvojnega partnerstva, upravne enote Lenart in tudi širše, pri tem pa želijo predvsem usklajevati projekte, ki presegajo meje posamezne občine. Kot pravi župan občine Cerkvenjak Marjan Žmavc, je takšno sodelovanje pomembno, saj imajo občine skupen cilj razvoj celotnega območja Slovenskih Goric.
2: Dobro sodelujemo tu občine med seboj, pa seveda tudi širše še za močne razvojne partnerstva, to še potem še širše, so občine zraven izven upravne enote Lenart, ampak vsi z nekim istim ciljem razvojem naših občin, razvojem bolj osrednjih Slovenskih Goric, če rečemo temu tako. Tako da meneš, da to sodelovanje poteka vredo, seveda, da se na teh sestankih tudi nekako pogovorimo, kaj je potrebno v določene občine in kjeri so tisti projekte, ki so širšega pomena ali pa ki so bolj namenjene zgolj občini kot take. Tako jaz mislim, da do sedaj smo se vedno korektno dogovorili, seveda pa pol na same rezultate pa ne moremo vplivati, ker vsak je razpis, vsak je tudi vloga, ki je damo, ima svoje specifike, od tega je pol tudi precej odvisno. Sport.
1: Slovenska atletska reprezentanca na nedavnem evropskem prvenstvu v Birminghamu ni navdušila, v domovino pa se je vendarle vrnila z eno zlato kolajno v režiji metalca diska Kristijana Čeha. 27-letni orjak iz Podvince v Priptuju je v Birminghamu obranil naslov evropskega prvaka, ki ga je osvojil pred dvema letoma v Rimu, potem ko je prepričljivo zasenčil vse svoje tekmece. Čeh je kljub vsem zapletom na cesti pred začetkom tekme, na katero je prišel z veliko zamudo, ostal miren in sproščen, ter dosegel nov rekord prvenstev, ki zdaj znaša 72,51 metra. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Prometne informacije. Vremenska napoved.
1: Je danes še naprej pri nas sončno in spet nekoliko bolj vroče vreme s temperaturami od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo na vzhodu dokaj sončno, drugod pa spremenljivo do pretežno oblačno. Obeti, v petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države. V soboto bo delno jasno, predvsem popoldne bodo možne posamezne plohe in nevihte.
3: Prometne informacije.
1: Za konec še hiter skok na ceste, še naprej opozarjamo na delovišča, ki promet ovirajo v veliki meri na štajerski avtocesti, denimo pri Slovenski Bistrici pa na relaciji Dramlje in Slovenske Konjice delovišče ter pri mejnem prehodu Šentil. Še skok na nižje kategorizirane ceste, dela v Mariboru na cesti proletarskih brigad, pa na Mlinski ulici, v Selnici ob Dravi, na Spodnji Polskavi ter pri Kunguti delovišče. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
3: Radio Slovenske Gorice.

0: Največje vrednote si zaslužijo najboljšo zaščito. Vaše zdravje, družina, dom in prihodnost.
1: Obiščite Merkur zavarovalnico na sejmu Agra od 22. do 26. avgusta v Gornji Radgoni.
0: Naši svetovalci vam bodo pomagali izbrati zavarovanje, ki najbolje ustreza vašim potrebam.
1: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čude življenja.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-7444.

0: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, spet v malih oglasih na Radiu Slovenske Gorice. 090-7444 je telefonska številka, na katero pokličete, če želite dati svoj mali oglas. Če kaj prodajate, kupujete, podarjate, bi zamenjali, morda kaj iščete, kaj ponujete ali kaj podobnega, vse to lahko v naših malih oglasih tudi poveste. Prava številka pa torej 090-7444. Nekdo je z nami, dobro. Dobar dan, želim.
1: Dobar dan. Mi pa prodamo Rosfrajt sode za vino, se pravi 150 litrskega, 200 litrskega, 400 litrskega, pa 2 500 litrska na telefonsko številko 041-722-197.
0: Torej nič 41-722-197.
1: Ja, tako.
0: Hvala, srečno, nasvidenje. Ponavljam številko, nič 41-722-197. Dobar dan, želim.
2: Dobar dan, kmetija Špegelsko-Roške sporoča, da bo ta petek 21. pripeljala mlade kokoši nesence, rjave, cepljene, stare 22 tednov, po zelo ugodni ceni 11 evro komad. Slovenska Bistrica ob 8. zjutraj, pri Framboto hoče pivola ob 9. Ob 10. parkirišče športni center Lenart in Senica ob 11. Telefon 041-442-162. Naročil ne zbiramo, vsak dobi. Hvala, torej se vidimo ta petek.
0: Hvala lepa, lepo zdrav na Koroško. Ponavljam telefonsko številko 041-442-162, torej za dodatne informacije.

0: Še imamo klic, dober dan.
1: Dober dan, prodam cisterno Rosfraj 150 litrsko in pretočno črpalko za vino, novo. Na telefonsko številko 031 483 385.
0: Nič, 31 483 385.
1: Ja, najlepša hvala.
0: Naslednje. Hvala, slično. Nič, 31 483 385 je tale telefonska številka.

0: Še vedno poslušate Mali oglase na Radiu Slovenske Gorice, še lahko pokličete, če bi želeli dati svoj mali oglas. Lepo vabljeni, 090-7444, linija je prosta. Imamo klic, dober dan.
1: Dober dan, prodam od vejka, od 25 do 30 kg na številko 040-761-60.
0: 246. 040, 761, 246 je številka.
1: Tako, hvala lepa.
0: Hvala, srečno, nasvidenje. Torej, 040, 761, 246. Dobar dan.
2: Dobar dan. Mi pa prodamo suho jesenovo drvo na telefonsko 041, 879, 873.
0: 041 879 873.
2: Ja, hvala.
0: Hvala, nasvidenje. 041 879 873 je telefonska številka.

so bili mali oglasi na Radio Slovenske Gorice. Vsem, ki ste poklicali, želimo dobro kupčijo. Mali oglasi bodo pa v našem programu danes še enkrat, in sicer ob 12 in 10 minut.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno.
2: Lepo pozdravljeni, poslušalke in poslušalci, današnje oddaje Aktualno. Osvetlili bomo pomembno, včasih tudi spregledano temo, krvodajalstvo. Poletje je čas dopustov, a za zdravstvene ustanove tudi čas, ko lahko zaloge krvi upadejo. Kri pa je nenadomestljiva življenjska tekočina in ne vem, če to drži ali ne, zasledila sem nekje, da lahko vsak od nas z enim samim darovanjem reši tudi 3 življenja. Zelo sem vesela, ker je z nami doktorica Erika Kavaš, specialistka transfuzijske medicine iz Centra za transfuzijsko medicino UKC Maribor. Lepo pozdravljeni.
3: Lep dober dan želim vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Slovenske Gorice. Posebej bi pozdravila naše krvodajalke in krvodajalce in seveda vse zaposlene v vašem studiu.
2: Hvala lepa. Danes bova torej govorili o krvodajalstvu. Morda za začetek malce poveva, kako je pravzaprav organizirano krvodajalstvo v Sloveniji, kdo skrbi za to, da so zaloge krvi na voljo, ko jih bolniki potrebujejo. Ne nazadnje je to dejavnost, ki ima v Sloveniji bogato zgodovino, kaj ne?
3: Da, dovolite mi, da v uvodu resnično poudarim zgodovinske podatke v naši državi. Zakaj imamo sploh krvodajalce in da je krvodajalcev dovolj, je to naša tradicija. 4. junija 1945 so v Ljubljani v takratni vojni bolnišnici odzeli prve enote polne krvi in jih tudi konzervirali. Takrat so odzeli 19 steklenic krvi in zato je 4. junij dan slovenskih krvodajalcev. No, seveda z leti, od 9. marca 1953 naprej je Rdeči križ Slovenije v Zagorju ob Savi organiziral prvo organizirano krvodajalsko akcijo 9 rudarjev. Zato so krvodajalske akcije, torej organizirane akcije z glavnim organizatorjem z Rdečim križem Slovenije. Torej, krvodajalske akcije imajo že to tradicijo 72 let. Glavna načela za krvodajalstvo so prostovoljnost, anonimnost in neplačanost. Seveda, kaj pomeni določena izjava? Zakaj govorimo o prostovoljnosti? To pomeni, da nobenega človeka, nobenega krvodajalca nihče ne sili, da mora darovati krvi, lahko jih samo vabimo na krvodajalske akcije z osebnimi vabili, z SMS-i ali kako drugače. Kaj pomeni anonimnost? Anonimnost je torej načelo, ko darovalec krvi in bolnik ne pozna, kdo je komu pomagal oziroma je pravzaprav anonimna vez med darovalcem in bolnikom. Mi v stroki, če je potrebno, seveda poznamo vse podatke, sledljivost je 100%. Zelo pomembno in najbolj pomembno načelo v prostovoljnem darovanju krvi je seveda neplačanost. Vrednost darovane krvi namreč ni možno primerjati z nobenimi materialnimi dobrinami in darovana krvi ni tržno blago. Zato je ta tradicija, ki jo imamo v Sloveniji in tudi drugod v Evropi, še tako pomembna, je bila pomembna v preteklosti, je pomembna v sedanjosti in delamo na tem, da bi te vrednote lahko ohranili tudi v naslednjih 70 letih. Res pa je, da je potrebno vložiti veliko, veliko truda, da bomo v naši državi vnaprej samozadostni s preskrbo s krvjo, kar seveda do sedaj smo bili. Lahko povem, da v Sloveniji v zadnjih letih na leto daruje nekje od 90 do 95 tisoč krvodajalcev. To so krvodajalci, ki na leto lahko darujejo 3-krat do 4-krat. Lahko povem, če v odstotkih je to 4-5% prebivalcev. Moramo pa poudariti, da vsi ti krvodajalci, ko govorimo o številki 90 tisoč, smo povedali, da večkrat na leto darujejo posamezniki. Če govorimo o posameznikih, je ta številka malo manj kot 60 tisoč posameznikov. Poznamo v naši statistiki, ki jih vodi Rdeči križ Slovenije, ki mogoče iz leta v leto darujejo kri. Kaj je naš cilj? Jaz mislim, da bo naš cilj to, da bomo število posameznikov vzdrževali na optimalnem nivoju, saj starostjo pač nekatere krvodajalce tam po 65. letu starosti nekako zgubimo, ker ne morejo več darovati krvi, zato delamo na tem, da bi pridobili zmeraj dovolj mladih krvodajalcev, da bi bile te številke optimalne in bi ostali samozadostni tudi naprej.
2: Z številkami ste lepo nazorili, kako zelo pomembna tekočina je kri in kako zelo pomembna darovana kri za samo delovanje našega zdravstvenega sistema. Brez tega verjetno si več ne znamo predstavljati.
3: Da, mislim, tisti, ki niso mogoče neposredno vpleteni ali niso bili bolni, se ne zavedajo, kako pomemben je tudi naš, pomembna je tudi naša stroka, ta dejavnost. Moramo pa povedati, da tudi v preteklosti, tudi v sedanjosti je veliko ljudi sodelovalo na področju krvodajstva, saj glavni temelj so pravzaprav krvodajci. Če ne bi imeli prostovoljnih krvodajalcev, torej transfuzijska služba ne bi mogla pomagati našim bolnikom. Ne predstavljam si, da bi morali klicati sorodnike določenih bolnikov, pa bi njih morali prositi, naj nam pomagajo klicati oziroma vabiti krvodajalcev, ki bi bili že tako ali tako obremenjeni zaradi obolelih svojcev. In zaradi tega jaz mislim, da ta sistem, ki ga imamo, res mislim, lahko smo hvaležni vsem iz preteklosti, ki so nam pomagali in delali na tem, da je za vse bolnike v celi državi optimalno poskrbljeno in ne gledamo socialni status, ne drugi status bolnikov, ki se zdravijo v slovenskih bolnišnicah. Mi vsem bolnikom pomagamo v vsakem trenutku v vseh bolnišnicah. Seveda moram pa poudariti v tem primeru, da torej Center za transfuzijsko medicino UKC Maribor v trenutni organiziranosti skrbi za nemoteno zdravljenje bolnikov v UKC Maribor, v Splošni bolnišnici Ptuj in Murska Sobota. Organizirano službe se je že v zadnjih 70 letih spremenila, lahko pa čakamo, da se bodo spremembe zgodile tudi v prihodnosti.
2: Ja, kri je še vedno tekočina, kljub izrednemu napredku medicine, še vedno ni na voljo umetne krvi. Ne? In edini vir je v bistvu zdrav krvodajalec, ki lahko nekomu s tem tudi reši življenje. Doktorica Kavaš, morda nas popeljite skozi ta postopek, recimo tudi pogoje, kdo lahko postane krvodajalec, kateri so tisti osnovni pogoji in kako poteka samo darovanje krvi.
3: Seveda, vsi ti postopki imajo pravno podlago. Tudi ta pravna podlaga je odvisna od evropske direktive. Tudi tu bodo lahko spremembe v prihodnosti, ampak trenutno je v Sloveniji krvodajalec lahko vsaka zdrava oseba, ki dopolni 18 let starosti do dopolnjenega 65. leta starosti. V Sloveniji se lahko oglasi na sprejem z veljavnim slovenskim dokumentom. Telesna teža mora biti nad 50 kg. Ko se prijavi na sprejem, seveda mi preverjamo neke podatke o prebivališču, o rojstvu, kje je zaposlen in podobno. Na to pa sledi pregled v laboratoriju, kjer preverjamo hemoglobin. Namreč hemoglobin mora zadostiti tudi pravni podlagi, ki ima strokovni pomen. Ženske morajo imeti hemoglobin nad 125 gramov per liter, moški nad 135 gramov per liter. Preverjamo tudi krvni tlak in utrip srca na minuto. Moški lahko darujejo kri na 3 mesece, ženske pa na 4 mesece. Seveda krvodajalci iz izpolnijo en vprašalnik o zdravstveni anamnezi. Naš zdravniški pregled ni redni zdravniški pregled, je le pregled informativnega značaja. Na podlagi vprašanj o zdravstveni anamnezi zdravnik oceni, ali osebo lahko pusti na odzem, ali je kakšno tveganje zadarovanega, torej zadarovano kri po transfuziji krvi ali morda za krvodajca. Zato je izredno pomembno upoštevati navodila torej zdravnika, ki odloči o darovanju krvi. Seveda ne smejo se krvodajci užaliti, če včasih začasno odklonimo koga, ker to ni zaradi tega, da bi želeli komu škoditi, to je zaradi varnosti, kot sem povedala, tako za krvodajca, kot za naše bolnike.
2: Že ste povedali, ne, da krvodajalstvo v Sloveniji temelji na prostovoljnosti, na anonimnosti in brezplačnosti, torej finančno nagrajeno ni, vseeno pa imajo, ne, darovalci določene ugodnosti.
3: Da, mi se dejansko včasih, če se primerjamo z drugimi državami, smo mogoče če bi celo mi želeli več, eno in drugo je lahko prisotno, lahko pa poročam o nekih načelih, da od leta 2013 zakon o delovnih razmerjih opisuje in določa, da ima delavec pravico do odsotnosti z dela zaradi darovanja krvi na dan, ko prostovoljno daruje kri. V tem primeru izplača delodajalec nadomestilo za plačo delavcu v breme zdravstvenega zavarovanja. Trenutno to velja resnično za aktivno zaposlene prebivalce Slovenije, za kmete, za nezaposlene, mogoče za upokojence, za študente, teh prednosti nimamo. Morda imajo študenti neke druge prednosti, ampak to vse ni tako zakonsko opredeljeno. Morda pogrešamo določene prednosti za nezaposlene ali za upokojence. Morda pogrešamo tudi morda kakšne druge prednosti, ko zbolijo naši krvodajci, odnosno starejši krvodajci, ki so nekoč darovali krvi in nimajo nobenih prednosti v našem zdravstvenem sistemu. Tu vidim jaz določene pomanjkljivosti, to smo že večkrat poudarjali, da nas poiščejo krvodajci, ki so že starejši in prosijo pomoč, sprašujejo nas, kako bi jim lahko pomagali. Tu trenutno ni zakonske podlage, da bi lahko mi uradno to reševali. Le redko nam uspe resnično z prijaznostjo, da pomagamo potem z telefonskimi klici, ampak to nam uspe zelo, zelo redko.
2: Morda se še dotakniva, kakšne so trenutno potrebe po krvi. Ne vem, so določene krvne skupine bolj iskane kot druge, verjetno se pa te potrebe tudi čez leto nekako spreminjajo. Zdaj iz preteklih izkušenj smo vajeni, da zaloge nekako čez poletje malce upadajo. Drži to tudi letos?
3: Da, mi moramo seznaniti javnost še enkrat, da mi poznamo krvne skupine, ki so RHD pozitivne in jih je 80% v populaciji in RHD negativne, ki jih je 20% v populaciji. Tu govorimo o A skupini 0, B in AB skupini, torej obstajajo A pozitivne, A negativne in tako naprej. Kot sem povedala, je manj državljanov oziroma krvodajalcev, ki imajo RHD negativni faktor. V tem primeru, če se pojavi bolnik oziroma se istočasno pojavljajo bolniki z RHD negativno skupino, mi seveda v tistem primeru večkrat kličemo krvodajce z RHD negativno krvno skupino. Res pa je, da masovno nikoli ne smemo dajati izjave, da jih naj pride 100 ali 200, ker bi sicer izčrpali bazo teh RHD negativnih krvodajalcev in lahko povem, da iz meseca v mesec mi kontinuirano vabimo oziroma kličemo z SMS-i ali z osebnimi vabili negativne krvodajalce. Tako velja to tudi v tekočem tednu, ker bomo osebno vabili B negativne, nula negativne krvodajalce. Lepo prosim, da se nam odzivajo, klicali bomo seveda na področju cele severovzhodne Slovenije, tako na območju ORK Murska Sobota, Ptuj, Maribor in podobno. Seveda vabili pa bomo vse krvodajalce vseh krvnih skupin, zato ker pač avgusta meseca imamo na planu torej take organizirane krvodajalske akcije, ki so v obsegu manjše. To pomeni, da se manj krvodajalcev odziva. Kar se pa potrebe tiče, veliko vsega slišimo po medijih, žal, veliko vsega se dogaja na naših cestah, prometne nesreče, poškodbe. Ne želimo si jih, vendar usoda nikoli ne počiva in zato moramo biti celotno leto oziroma v mesecu avgustu pripravljeni. Vemo tudi, da so zaloge, primerne zaloge še tako pomembne, saj v najhujših priložnostih, trenutkih so tudi naše ceste obremenjene in težko pridemo od enega centra do drugega centra, če je pomanjkanje krvi. Zato se moramo sami zauzemati, da bodo vedno optimalne zaloge krvi v severovzhodni Sloveniji.
2: Zdaj znano je, da lahko seveda kri darujemo v vašem centru ne za transfuzijsko medicino, hkrati pa pridete krvodajalcem tudi naproti z številnimi krvodajalskimi akcijami na terenu.
3: Da, torej mi poznamo organizirane krvodajalske akcije, ki so terenske, obenem pa izvajamo tudi odvzem krvi na vsakih oddelkih po Sloveniji.

0: ga velja tudi v splošni bolnišnici Ptuj in Murska Sobota, ki je pač imenujemo enota za transfuzijsko dejavnost Ptuj Murska Sobota. Krvi v Murski zbiramo vsak ponedeljek in sredo od 7. do 11. ure na Ptuju, od vsak torek in četrtek v tednu od 7. do 11. ure. Obenem na terenskih krvodajalskih akcijah, ki jih pripravljamo že eno leto pred samimi izvedbami krvodajalskih akcij, kot sem povedala, avgust mesec je res taki mesec, ko so terenske krvodajalske akcije mogoče manjše. Seveda čakamo pa potem začetek septembra, ko se bodo po vsej verjetnosti navijači NK Maribora udeležili te tradicionalne krvodajalske akcije in takrat bomo verjetno vsi skupaj lažje zadihali. Ampak seveda mi moramo delati. Hvala lepa vsem krvodajalcem in organizatorjem in medijem in vsem, ki pomagate, da lahko nemoteno funkcioniramo in da nemoteno rešujemo življenja naših bolnikov.
1: Hvala lepa tudi vam za tale vpogled v sam sistem krvodajalstva v Sloveniji. Doktorica Kavaš, morda za zakonec, pri svojem delu se zagotovo srečujete tudi z mnogimi strahovi, miti, veliko je osebnih izkušenj, odzivov darovalcev po prvem darovanju in podobno. Kaj bi lahko takole vzpodbudno recimo podelili še z našimi poslušalci?
0: Mogoče nekaj dodatnih navodil. Torej, krvodajalec, ki izpolnjuje pogoje za odvzem, da je zdrava oseba, zelo pomembni so še tudi drugi kriteriji v našem življenju. Tudi en dan pred odvzemom odsvetujemo pitja alkoholnih pijač in uživanje masne hrane. Pred odvzemom naj spijejo krvodajalci dovolj vode, naj pojedo lahek obrok. To, da morajo biti na tešče, ne drži. Nekaj morajo pojesti. Obenem pa moramo povedati, da je tudi stres neki dejavnik, ki lahko negativno vpliva na samo počutje med in po odvzemu. Lahko govorimo o pozitivnem ali negativnem stresu. Vse je stres za naš organizem, zato če smo praznovali ali če smo obremenjeni, imamo težave, če smo utrujeni, naj se ne oglasimo na odvzem, odnosno počakamo nekaj dni. Dejansko mi odvzamemo le 13% celotnega volumna krvi, to je 450 ml polne krvi. Sam odvzem traja približno 5 do 10 minut, v povprečju lahko govorimo o 8 minutah. Le redko zasledimo padec krvnega pritiska. V tem primeru imenujemo ta pojav, torej kot da je kolaps. Kolaps pomeni, da krvni tlak pade in v tem primeru krvodajalca postavimo v Trendelenburgov položaj. Kaj to pomeni? Krvodajalec sicer sedi, ampak v Trendelenburgov položaju mu dvignemo noge, da nekako možgani dobijo dovolj kisika v primeru, če krvni pritisk pade. Ta situacija lahko traja le nekaj sekund, se krvodajalec osveži, osebi je prijazno, pogovarjamo se in malo zadržimo krvodajalce. V primeru toplotne obremenitve smo še posebej previdni in zato svetujemo, da naj ne zapuščajo naših prostorov približno enih 20-30 minut po odvzemu. Krvodajalska malca ni samo zaradi tega, da bi se krvodajalci najedli. Krvodajalska malca je tudi s tem namenom organizirana, da opazujemo in nadzorujemo krvodajalca po odvzemu, saj odgovarjamo za njihovo zdravstveno stanje. Tako da v glavnem jaz mislim, če je kdo zdrav, mora biti psihično pripravljen. Nikoli pa ne smejo, torej morajo krvodajalci sami sebi priznati, da so resnično sproščeni in da niso utrujeni.

0: Včasih zasledimo, da mogoče želijo nekateri te pojave, te občutke zatajiti, to pa ni prav. Zato pa lepo prosim, torej psihična pripravljenost je še tako pomembna, kot da je človek zdrav.
1: Res je. V Sloveniji se vedno radi pohvalimo, kako pridne krvodajalce imamo, ne? Nekateri darujejo kri tudi po 100-krat in več. Ne? Kakšni so tile občutki, kaj vam povedo, kaj pomeni to za krvodajalca, recimo, da na tak način daruje sebe in rešuje življenje? Pravijo, ne, da je darovanje krvi največ, kar lahko človek nekomu da.
0: Da, jaz mislim, da sem že dolgo v tej stroki, lahko povem, da ima vsaka stroka svoje službene deformiranosti na osebje, ki se s tem ukvarja. Morda vsega niti ne pokažemo, morda imamo nekateri, ki živimo v tej stroki in delamo že empatije kar dovolj in smo res, mislim, čustveno tudi sami. Mislim, srečni smo, da imamo v državi take ljudi, ki so pripravljeni pomagati sočloveku, ne glede na to, da jih niti ne poznajo. Mislim, to so take vrednote v družbi, ki jih že iščemo in bomo jih iskali še bolj. Jaz mislim, da živimo v svetu, v globalnem smislu, da je vrednot vedno manj med ljudmi. Mi moramo paziti na te vrednote. Tudi v Sloveniji vrednote, človeške vrednote, moralne vrednote padajo. V sistemu krvodajstva poskušamo vzgajati te človeške moralne vrednote. Krvodajci naj nam bodo vzgled. Oni resnično pomagajo in ne želijo za to ničesar. Želijo imeti morda samo neko zadovoljstvo, da so pomagali, srečni so, da lahko pomagajo. In na ta način, jaz mislim, če bomo imeli dovolj krvodajcev v državi, bomo imeli dovolj takih ljudi, bo imeli tudi mir med nami. Mi ne ločimo v krvodajstvu ljudi po socialni, verski, politični pripadnosti in podobno. Za nas so vsi krvodajci, slovenski krvodajci, ki pomagajo bolnikom, ki se zdravijo v slovenskih bolnišnicah. In ja, naši krvodajci so predani sistemom. Ti, ki 100-krat darujejo kri, naj nam bodo vzgled. Mi se moramo od njih nekaj naučiti. Je pa druga stran. Mladi krvodajci, mi se podbujamo mlade krvodajce, mi se jim poskušamo približati, mi jih poskušamo razumeti. In enako me torej prevzame njihova pripravljenost pred študentskimi krvodajskimi akcijami, ko nas pokličejo in nas sprašujejo, joj, kdaj bomo imeli sestanek, kdaj bomo imeli sestanek in na sestanku seveda se udeležimo poleg Rdečega križa, tu v Mariboru je to Območno združenje Rdečega križa Maribor. Poslušamo in slišimo veliko inovativnih idej in smo mi zelo srečni. To so naši otroci, to bo prihodnost. Oni bodo prevzeli ta sistem, oni bodo gradili ta sistem in resnično smo tudi takrat srečni, ko imamo in delamo skupaj z našimi mladimi krvodajci. Torej po vsebini delo z mladimi krvodajci je eno področje, delo z predanimi starejšimi krvodajci je drugo področje. Hvaležni moramo biti vsem in nikoli ne smemo pozabiti na tiste krvodajce, ki več ne darujejo krvi. Tudi ko ne bodo več darovali krvi, starejši krvodajci, ki zaslužijo torej pozornost in spoštovanje. To moramo še zgraditi, kako bomo to dosegli. So pa tudi zanimivi trenutki v sistemu, až pozitivne in negativne občutke. O negativnih morda ne bi govorila, ker trenutno motiviramo sistem, motiviramo naše krvodajce. Tudi novinarji so me že kdaj vprašali, recimo, ko sem delala za določeno krno, torej na določeni terenski krvodajalski akciji, recimo v Murski Soboti, to je nogometni klub Mura ali nogometna šola, in takrat so me vprašali, za kateri klub navijam. No, seveda, bila sem presenečena in sem pač se znašla, veste, jaz ne navijam oziroma navijam za vse. Vsi so naši, vsi športniki v Sloveniji so naši, mi jih občudujemo, mi občudujemo njihove fizične zmogljivosti, da so zdravi, mi občudujemo njihove psihične zmogljivosti. Dejansko v severovzhodni Sloveniji zelo aktivno delamo z nogometnim klubom Maribor, nogometno šolo Muro, NK Dravinjo, in jaz mislim, da bomo sodelovali tudi z drugimi nogometnimi klubi, tako da mi navijamo za vse in za vse naše krvodajalke in krvodajalce.
1: Lepo je to slišati. Doktorica Kavaš, naše minutke so se iztekle. Jaz se vam zahvaljujem za tale pogovor, za vse informacije, predvsem pa se vam zahvaljujemo za vaše delo in za vaša prizadevanja.
0: Hvala lepa tudi vam pomoč.
1: Lep pozdrav in srečno.
0: Srečno tudi vam.
2: Radio Slovenske Gorice. Aktualno. Aktualno. Aktualno.
3: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Ilgovo 2026. Veselica s poskočnimi muzikanti. V soboto, 29. avgusta od 18. ure dalje, bo pred športno dvorano v Šentilju veselo, glasno in poskočno. Poskočno? Da. Na Ilgovem 2026 vas čaka velika veselica s poskočnimi muzikanti. Se vidimo v Šentilju. V soboto, 29. avgusta. Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager, 1,8 tone s trivaljnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
1: V četrtek 20. avgusta vas v Mariboxu čaka poletni Queen's Night. Poseben večer za vse ljubitelice dobre komedije in prijetnega druženja. Na ogled prihaja film Spa Weekend. Zabavna komedija o štirih prijateljicah, katerih spuščeno dih hitro ide iz načrtov. Pridružite se nam na filmskem večeru, rezervirajte svoje vstopnice in si zagotovite svoje mesto na Queen's Night v Mariboxu. Vstopnice so že v prodaji. Se vidimo!
2: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
3: Obiščite stojnico banke Spar Kase na sejmu Agra.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Belo grozdje le 1 evro in 99 za kilogram in pijadina 4 kosi 300 gramov le 75 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Kam greš na malco?
6: Kam?
5: V Hamburger Hill.
6: Spet?
5: Ja. Včeraj boš burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
6: Pa ti si jaj inventar tam.
5: Če je dobro, je dobro.
6: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
5: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
6: Pridi lačen,
5: odidi srečen.
7: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
8: Točno tako.
9: Changan CS 55+, za samo 24 490 evrov. In CS 75+, za 27 990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje. Brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
10: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
11: Sejem Agra ima ponudbo za gurmane. Zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave. Ne vijolčne, prave so rjave.
12: Tradicionalno svež.
13: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
12: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
13: Pomurski sejem.
14: Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do konca avgusta.

0: Ura je 10. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Združeni Arabski Emirati so sporočili, da ustavljajo vso trgovinsko in finančno sodelovanje z Iranom. Odločitev so utemeljili z regionalnimi eskalacijami, potem ko je država pred tem včeraj iransko vojsko obtožila, da je proti njej izstrelila dve raketi, ki naj bi ciljali pomorski promet. Iran je navedbe zanikal. Na iranskem zunanjem ministrstvu so ob tem obtožbe o izstrelitvi raket proti Združenim Arabskim Emiratom označili kot škodljive za zaupanje v regiji in prizadevanja za varnost. Letošnji pridelek žit v Nemčiji bo zaradi suše in vročine letos nekaj manj kot 42 milijoni ton v medletni primerjavi manjši za 7%, ocenjujejo v Nemškem združenju kmetov. Kot so sporočili iz združenja, sta bila ključna dejavnika za podpoprečni pridelek izjemno suha pomlad ter vročinski val v drugi polovici junija. Položaj nemških kmetov dodatno zaostrujejo visoki stroški. Vojna na Bližnjem vzhodu in skoraj popolno zaprtje Hormuške ožine sta namreč močno dvignila cene goriv, gnojil in fitofarmacevtskih sredstev. V združenju opozarjajo, da velik upad pridelka v kombinaciji z nizkimi odkupnimi cenami in visokimi stroški izjemno obremenjuje likvidnost številnih kmetij. Nemško vlado so zato pozvali k sprejetju izrednega programa pomoči za kmetijski sektor. Ministrstvo za obrambo z javnim razpisom kupuje 3000 raket zrak-zemlja. Vojska naj bi novo strelivo prejela v letih 2028 in 2029. Nakup predstavlja redno dopolnjevanje zalog bojnih sredstev za letalstvo slovenske vojske in nima neposredne povezave z zavezami države do zveze NATO o povišanju obrambnih izdatkov, so ob tem pojasnili na ministrstvu. Cena raket ob tem še ni znana, so pa finančna sredstva po zagotovilih ministrstva načrtovana. Mestna občina Maribor se namerava v prihodnjih mesecih lotiti prenove Gregorčičeve ulice, trga generala Majstra ter dela Tiršove ulice in ulice Heroja Staneta v središču mesta. Ob tem je predvideno korenito zmanjšanje števila javnih parkirnih mest, čemur del stanovalcev nasprotuje, se menijo, da jim je treba najprej zagotoviti nadomestna parkirišča. V novo nastali civilni iniciativi Maribor so v javnem pismu pozvali občino naj še pred začetkom del zagotovi nadomestna parkirišča za stanovalce v tem delu mesta. Podarjajo, da imajo stanovalci že zdaj kljub kupljenim občinskim dovolilnicam za parkiranje v središču mesta zelo velike težave pri iskanju parkirnega mesta. Na občini pravijo, da bodo na ulicah, kjer večinoma parkirajo stanovalci, spremembe bolj omejene. Jeseni pa naj bi na Mlinski ulici vzpostavili dodatno parkirišče. Poletje pri najstarejši trti na Mariborskem lentu bo vse do 5. septembra vsak četrtek, petek in soboto ponujalo večere z vini, glasbo in lokalno kulinariko. Obiskovalci lahko spoznavajo štajerske vinarje, uživajo ob glasbenih nastopih ter okušajo lokalne jedi. Dogajanje se vsak večer začne ob 20. uri, vstop pa je brezplačen. V primeru dežja pa prireditev odpade. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes po večini sončno in vroče, jutri bo sprva na zahodu spremenljivo s kakšno ploho, na vzhodu sončno, proti večeru od zahoda nevihte. Danes temperatura od 27 do 33 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 14 do 22 in čez dan od 29 do 33. Obeti krajevne padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer na zahodu okrepile in se v noči na petek prehodno razširile proti vzhodnim krajem ter do jutra nekoliko oslabele. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in se čez dan razširile nad vso državo. V soboto bo delno jasno, predvsem popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. Lenart v Slovenskih Goricah v tem trenutku 23 stopinj Celzija, pretežno jasno. V Mariboru po zadnjih podatkih 21, Murska Sobota 20, Ljubljana 22, Portorož 27 in Kredarica 11 stopinj.
2: Prometne informacije.
1: Pogledamo še na ceste, večjih posebnosti ni, zagotovo pa pozorno, previdno na odsekih, kjer potekajo dela še zmeraj na štajerski avtocesti. Med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pri Slovenski Bistrici in pa pri mejnem prehodu Šentilj. Mariboru še zmeraj dela potekajo na cesti proletarskih brigad, na Mlinski ulici, v Selnici ob Dravi pozorno, Spodnji Polskavi in pa pri Kungoti. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Še pogled na uro, 5 minut čez 10.
3: Poletje. Na Radiu Slovenske Gorice.

0: Največje vrednote si zaslužijo najboljšo zaščito. Vaše zdravje, družina, dom in prihodnost.
1: Obiščite Merkur zavarovalnico na sejmu Agra od 22. do 26. avgusta v Gornji Radgoni.
0: Naši svetovalci vam bodo pomagali izbrati zavarovanje, ki najbolje ustreza vašim potrebam.
1: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čude življenja.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 20. do 26. avgusta v akciji. Topljeni sir v lističih, 16 kosov, le 1,99 €. In mlečni napitek z aktivnimi encimi, jagoda, 6×100 g, le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.
3: V četrtek 20. avgusta vas v Mariboxu čaka poletni Queen's Night. Poseben večer za vse ljubiteljice dobre komedije in prijetnega druženja. Na ogled prihaja film Spa Weekend. Zabavna komedija o štirih prijateljicah, katerih spuščen dih hitro uide iz načrtov. Pridružite se nam na filmskem večeru, rezervirajte svoje vstopnice in si zagotovite svoje mesto na Queen's Night v Mariboxu. Vstopnice so že v prodaji. Se vidimo.
4: Papirnica zajček.
5: Papirnica zajček.
4: Papirnica zajček.
5: Papirnica zajček.
6: Pisarniški material in vse za šolo. Igrače in knjige za male in velike. Darilni program Kristal Rogaška. Denarnice in fotoalbumi za lepe spomine.
4: Papirnica zajček.
5: Papirnica zajček.
4: Papirnica zajček.
6: V Lenartu zraven banke in v Mercator centru Pobrežje.
7: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegel ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagarjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.
8: Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivitu v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do konca avgusta.
9: Še 5 minut.
8: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspe. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Večna postelja, pika si.
10: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Sparkasse Fit paketni račun brez stroškov vodenja. Če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov, brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Sparkasse. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkasse.si.
8: Obiščite stojnico banke Sparkasse na sejmu Agra.
11: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
8: Kam prvo soboto v septembru? Ja, na že 10. Putafest študentskega kluba Slovenskih goric. Letos vas bodo zabavali Runner Band. Žan Serčič.
12: Že me ti lahko pozabiš.
8: In ansambel Saša Avsenika.
12: Kam se ti tako mudi, punca voda ne gori.
8: Putafest, 5. september, Polena Lena, to 20. ure naprej. Puta hej!

0: Ura je 11. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Hrvaški predsednik Zoran Milanović je zahteval izredno sejo sabora zaradi nezakonito odloženih nevarnih odpadkov v Gospiću. Pozneje so v uradu predsednika sabora Gordana Jandrokoviča napovedali, da bo izredna seja potekala v četrtek in petek. Milanović saboru med drugim predlaga naj od vlade zahteva, da nemudoma začne trajno sanacijo odlagališča nevarnih odpadkov v Gospiću, ter zagotovi stalno spremljanje onesnaženosti podzemnih voda in drugih okoljskih sprememb, povezanih z nezakonitim odlaganjem odpadkov. Opozicijske stranke Gibanje Svoboda, Levica in SD podpirajo peticijo, s katero nekdani vidni član SDS in nekdani minister Miha Brejc zbira podpise za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in ustanovitev preiskovalne komisije državnega zbora o aferi Black Cube. Strinjajo se v oceni, da Stevanović krši ustavo in sodeluje pri zlorabi parlamentarnih postopkov. Vodja poslancev Svobode Borut Sajovic je dejal, da če nekdo ruši ali napada ustavo, je razumljivo, da množično podpišejo in dajo ustrezno sporočilo. So koordinatorica Levice Asta Vričko je ocenila, da je Stevanovićevo početje neustavno, k odstopu pa ga pozivajo tudi v Levici. Iz SD pa so sporočili, da naj Stevanović, če želi dokazati, da razume odprto demokratično družbo, začne spoštovati njena pravila tudi takrat, ko mu niso po volji. Peticijo je doslej podpisalo več kot 26 tisoč ljudi. Kazen 6 let in 3 mesece zapora, izrečena Samirju Šiliću za smrt novomeščana Aleša Šutarja, je pravnomočna, so za Slovensko tiskovno agencijo potrdili na novomeškem okrožnem državnem tožilstvu. Hkrati so potrdili, da je tožilstvo odstopilo od pregona zoper sprva osumljenega Šiličevega bratranca. Šilić je konec maja letos na sodišču priznal krivdo za napad na Šutarja 25. oktobra lani, ki je imel za posledico Šutarjevo smrt. Sodišče mu je po sporazumu, ki ga je sklenil s tožilstvom, izreklo 6 let in 3 mesece zapora, ker pa je imel pred tem 2 pogojni obsodbi, je slednji prekinilo in mu določilo enotno kazen 6 let in 9 mesecev zapora. V soboto 22. avgusta bo športni park Majšperk izhodišče za Haloze Trail 2026, tekaški dogodek, ki udeležence popelje med slikovite haloške griče, vinograde, gozdne in makadamske poti ter številne vzpone in razglede. Tekači bodo lahko izbirali med 3 trasami, 5-kilometrsko kratko, 16-kilometrsko srednjo in 27-kilometrsko dolgo. Start bo ob 8. uri, Haloze Trail je sicer namenjen tako ljubiteljem teka kot vsem, ki želijo na aktivnosti način spoznati razgibano pokrajino Haloz in Štajerske. Dogodek ponuja priložnost za športni izziv, hkrati pa tudi za uživanje v naravi in značilni haloški krajini. Slovenska atletska reprezentanca na nedavnem evropskem prvenstvu v Birminghamu ni navdušila, v domovino pa se je vendarle vrnila z eno zlato kolajno v režiji metalca diska Kristjana Čeha. 27-letni orjak iz Podvince v Priptuju je v Birminghamu obranil naslov evropskega prvaka, ki ga je osvojil pred 2 letoma v Rimu, potem ko je prepričljivo zasenčil vse svoje tekmece. Čeh je kljub vsem zapletom na cesti pred začetkom tekme, na katero je prišel z veliko zamudo, ostal miren in sproščen ter dosegel nov rekord prvenstev, ki zdaj znaša 72,51 metra. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo po večini sončno in vroče, jutri sprva na zahodu spremenljivo s kakšno ploho, na vzhodu sončno, proti večeru od zahoda nevihte. Danes temperatura od 27 do 33 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 14 do 22 in čez dan od 29 do 33 stopinj. Obeti, krajevne padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer na zahodu okrepile in se v noči na petek prehodno razširile proti vzhodnim krajem ter do jutra nekoliko oslabile. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in se čez dan razširile nad vso državo. V soboto bo delno jasno, predvsem popovdne bo možna kakšna ploha ali nevihta. Lenart v Slovenskih Goricah 26 stopinj Celzija, jasno vreme imamo v Mariboru po zadnjih podatkih 23, to je bilo izmerjeno pred 1 uro. Murska Sobota 24, Ljubljana tudi 24, Portorož 28 in Kredarica 12 stopinj.
2: Prometne informacije.
1: Po pozorno na odsekih, kjer poteka dela in je zato promet tam nekoliko oviran, tako še zmeraj na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami pri Slovenski Bistrici. Mejni prehod Šentil, pozorno tudi na regionalnih cestah, dela še naprej v Mariboru na cesti Proletarskih brigad, Mlinska ulica, Silnica ob Dravi, Spodnja Polskava in pa pri Kungoti pozorno. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogledamo še na uro, dobrih 5 minut čez 11.
3: Poletje na Radiu Slovenske Gorice.

0: glasbe.
1: Pred nami je ura glasbe, na kateri bomo skupaj odpotovali v svet poletnih spominov. Zaprimo oči in si za trenutek predstavljamo morje, sončne žarke, vonj po soli, šumenje valov in brezskrbne dni preživete ob obali. Morda se bomo spomnili plavanja, raziskovanja skritih zalivov, igre s prijatelji, večernih sprehodov ali trenutkov, ko smo ob morju preprosto uživali v miru. Danes bomo poskusili te prijetne občutke priklicati tudi s pomočjo glasbe. Prisluhnili bomo različnim glasbenim delom, skozi zvoke, melodije in ritme pa bomo raziskovali, kako lahko glasba izraža poletno vzdušje, spomine, veselje in sproščenost. Naj nas glasba za trenutek odpelje na morje, tja, kjer so dnevi daljši, sonce toplejše in skrbi nekoliko manjše.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre le 1,79 €. In lističi za upijanje barve 36 kosov le 1,69 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Ilgovo 2026. Veselica s poskočnimi muzikanti. V soboto, 29. avgusta od 18. ure dalje, bo pred športno dvorano v Šentilju veselo, glasno in poskočno. Poskočno? Da. Na Ilgovem 2026 vas čaka velika veselica s poskočnimi muzikanti. Se vidimo v Šentilju. V soboto, 29. avgusta.
2: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
3: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
4: Ne zamudite poletnega popusta. V Optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do konca avgusta.
5: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
6: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
7: Točno tako.
8: Changan CS 55+, za samo 24.490 €. In CS 75+, za 27.990 €. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje. Brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
9: Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vejter, motokultivatorji s kosiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager, 1,8 tone s trivaljnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo. Da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
10: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
11: Vsi pridelovalci pridejo na Agro. Bio Eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor. Tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
12: Tradicionalno svež.
13: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
12: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
13: Pomorski sejem.
14: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.

0: Ura je 12. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo se širi hitreje kot katerakoli prejšnja epidemija tega virusa in še zdaleč ni pod nadzorom, je sporočil generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije Gebreyesus. Prav tako je opozoril, da bi se virus lahko razširil v več držav in navedel, da se je doslej z ebolo okužilo okoli 5000 ljudi, več kot 2300 pa jih je umrlo. Ne le, da so temperature zraka to poletje v mnogih evropskih državah dosegle rekordne vrednosti, pač pa so izjemno topla tudi morja, ki obdajajo celino. Te temperature, ki so ponekod več kot 6 stopinj Celzija nad običajnimi, so v veliki meri posledica podnebnih sprememb, ugotavlja organizacija World Weather Attribution. Skupina mednarodnih znanstvenikov je v okviru raziskave ugotovila, da so podnebne spremembe, predvsem zaradi kurjenja fosilnih goriv, zvišale povprečne temperature za približno 2 stopinje Celzija v Sredozemskem morju, 1,4 stopinje v Biskajskem zalivu in na zahodni obali Iberskega polotoka ter za približno 1,3 stopinje na območju okoli Irske in zahodne obale Velike Britanije. Opozorili so, da bi lahko segrevanje oceanov škodilo morskim ekosistemom in prehranjevalnim verigam ter spodbudilo nastanek hudih neurij. Podjetje OpenAI bo prihodnji teden razširilo oglaševanje v klepetalnem robotu ChatGPT na 31 evropskih držav, so sporočili iz podjetja. Točnega seznama držav v OpenAI niso objavili, med drugim pa jih bodo dobile Nemčija, Francija, Španija, Italija, Švedska, Norveška, Danska, Nizozemska in pa Avstrija, izhaja iz sporočila za javnost. Oglasi v ChatGPT so trenutno že na voljo, med drugim v ZDA, Kanadi, Združenem kraljestvu, Braziliji in pa na Japonskem. Kot so sporočili iz podjetja, bodo oglasi vidni brezplačnim uporabnikom ChatGPT in tudi tistim, ki uporabljajo storitev Go. Za slednjo je treba odšteti 8 evrov na mesec. Brez oglasov pa bosta še naprej storitvi Plus in Pro, za katere je treba odšteti po 23 oziroma 103 evre na mesec. Brez oglasov bo tudi storitev Enterprise, ki je namenjena poslovnim uporabnikom. Letni oder Ruše je postal nepogrešljiv del poletnega dogajanja v Rušah. Letos festival poteka že 27. V preteklih dneh pa so se že odvili številni koncerti, tradicionalni kantfest, predstave ter spremljevalni dogodki za vse generacije. Tudi letos so dogajanje razporedili na več prizorišč, osrednje prizorišče pa ostaja gledališče pod goroj, ker se bodo v teh dneh zvrstila zveneča imena. Včeraj so začeli z večerom muzikala društva Only Jams, nadaljujejo pa že danes, več pa Lucija Tomšič.
2: V sredo kulturno društvo Toneta Partliča Pekre Limbuš Mama je umrla dvakrat in pa domačin pride Matjaž Javšnik s predpremijero komedije Norišnica v četrtek, potem v petek Plavi orkestar koncert, višek našega dogajanja, za njimi v soboto 22. augusta Bigfoot Mama, ki tudi še niso bili pri nas, in pa zaključujemo nostalgično morsko, rečimo, sklapo Sebenikov v nedeljo 23. augusta. Glavno prizor Zorišče so potrebne vstopnice in sicer jih lahko kupite na spletni strani letnioder.si, na recepciji športnega parka Ruše ali pač uro pred predstavo oziroma koncertom.
1: To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes po večini sončno in vroče, jutri bo sprva na zahodu spremenljivo s kakšno ploho, na vzhodu sončno, proti večeru od zahoda nevihte. Danes temperatura od 27 do 33 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 14 do 22 in čez dan od 29 do 33. Obeti krajevne padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer na zahodu okrepile in se v noči na petek prehodno razširile proti vzhodnim krajem ter do jutra nekoliko oslabele. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in se čez dan razširile nad vso državo. V soboto bo delno jasno, predvsem popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta.
3: Prometne informacije.
1: Pogledamo še na ceste, večjih posebnosti ni, zagotovo pa pozorno previdno na odsekih, kjer potekajo dela, še zmeraj na Štajerski avtocesti. med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pri Slovenski Bistrici in pa pri mejnem prehodu Šentilj. V Mariboru še zmeraj dela potekajo na cesti proletarskih brigad, na Mlinski ulici, v Selnici ob Dravi pozorno, Spodnji Polskavi in pa pri Kungoti. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
3: Radio Slovenske Gorice.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-7444.

Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, spet v malih oglasih na Radiu Slovenske Gorice. Telefonska številka, na katero lahko v naslednjih minutkah pokličete, je 090-7444. Lahko pa torej pokličete in oddate svoj mali oglas, če kaj prodajate, kupujete, podarjate, bi zamenjali, morda kaj iščete, kaj ponujate ali kaj podobnega. Vse to lahko tudi v eter poveste. 090-7444 pa je torej prava telefonska številka. Linija je v tem trenutku prosta in čakamo vaše klice.

0: imamo klic, dober dan.
1: Dobar dan. Mi pa prodamo Rostfrei sode za vino različne velikosti. Potem še prodamo rezan les, naravno sušen, hrasta in lipe. Na telefonsko 041 722 197.
0: Torej 041 722 197.
1: Tako.
0: Hvala, nasvidenje. 041 722 197 je telefonska številka.

Čakamo vaše klice o malih oglasih, lepo vabljeni, če bi želeli torej dati svoj mali oglas na številki 090 7444. Linija je prosta.

0: Zdaj pa imamo klic, dober dan želim.
1: Dober dan. Mi pa predvamo Golf 2, letnik 89, 1.6 dizel, rdeča barve, 3 vrata, v zelo dobrem stanju, v bistvu v prvi barvi, registriran. Kupimo pa prašiča, ali pa prašiča, tam težke okrog 130 kg. Na telefonsko številko 041 529 904.
0: Ponovim številko 041 529 904.
1: Najlepša hvala.
0: Hvala, nasvidenje. Še ponovim številko 041 529 904. Prosim, izvolite, dober dan.
2: Dober dan. Halo.
0: Ja, izvolite.
2: Čujte, prodam eno malo prešo za tak za brede pa to pa mlinček. Vse skupaj prodam na številko 040-677-236.
0: Ponovim, 040-677-236.
2: Ja, hvala lepa.
0: Hvala, srečno. Še ponovim številko, torej 040-677-236. Še imamo klic, dober dan.
3: Dobar dan, prodam dikco, simetalca, starega 4 mesece, na telefon 031 840-282.
0: 031-840-282.
3: Hvala.
0: Lepo zdrav, srečno. Telefonsko številko ponovim, 031-840-282. Še nekdo je z nami, dober dan.
4: Dobar dan. Jaz pa prodajam rdečo vino. Domače rdečo vino na telefonsko številko 040-539-128.
0: Ponovim številko, 040-539-128.
4: Hvala lepa.
0: Tudi vam hvala za klic, srečno. 040-539-128 je telefonska številka.

Zdaj imate še priložnost, da pokličete. Zadnji poziv je tole, če bi želeli oddati svoj mali oglas, torej še pokličite in sicer na številko 090 7444.

To so bili mali oglasi na radiju Slovenske Gorice. Vsem, ki ste poklicali, želimo dobro kupčijo. Mali oglasi po našem programu seveda tudi jutri v dveh terminih, tako kot ponavadi 10 čez 9 in 10 čez 12.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave.
2: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS, ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Da pravi.
0: Da pravi za pomembne projekte.
2: Lahko rečem, da leto 2023 je bilo leto zaključevanja za Sredotrica. Obenem pa tudi uvod v delo zgodovinsko največjih projektov. Gre za megalomanski projekt, slabe 4 milijone ocenjena vrednost našega vrtca.
0: Da pravi za mlado in star.

0: Akcija tedna u Eurospinu od 20. do 26. augusta. Polnozrnati kruh za toast 500 gramov le 1,09 €. In peresniki ali svedrci kilogram in pol le 1,29 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
2: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi orodje Milwaukee. Marex. Vosek 6D. Pernica.
3: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
4: Obiščite stojnico banke Spar Kase na sejmu Agra.
5: Še 5 minut.
4: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
6: Sejem Agra ima ponudbo za gurmane. Zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave. Ne vijolčne, prave so rjave.
7: Tradicionalno svež.
8: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
7: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
8: Pomorski sejem.
9: Največje vrednote si zaslužijo najboljšo zaščito. Vaše zdravje, družina, dom in prihodnost.
4: Obiščite Merkur zavarovalnico na sejmu Agra od 22. do 26. augusta v Gornji Radgoni.
9: Naši svetovalci vam bodo pomagali izbrati zavarovanje, ki najbolje ustreza vašim potrebam.
4: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čude življenja. Kam prvo soboto v septembru? Ja, na že 10. Putafest študentskega kluba Slovenskih goric. Letos vas bodo zabavali Runner Band. Žan Serčič.
10: Če me ti lahko pozabiš.
4: In ansambel Saša Avsenika.
10: Kam se ti tako mudi, punca voda ne gori.
4: Putafest, 5. september, Polena Lena, to 20. ure naprej. Puta hej!

0: Ura je 13. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Mojca Vrčko. Združeni Arabski Emirati so sporočili, da ustavljajo vso trgovinsko in finančno sodelovanje z Iranom. Odločitev so utemeljili z regionalnimi eskalacijami, potem ko je država predtem včeraj iransko vojsko obtožila, da je proti njej izstrelila dve raketi, ki naj bi ciljali pomorski promet. Iran je navedbe zanikal. Na iranskem zunanjem ministrstvu so ob tem obtožbe o izstrelitvi raket proti Združenim Arabskim Emiratom označili kot škodljive za zaupanje v regiji in prizadevanja za varnost. Letošnji pridelek žit v Nemčiji bo zaradi suše in vročine letos nekaj manj kot 42 milijoni ton v medletni primerjavi manjši za 7%, ocenjujejo v Nemškem združenju kmetov. Kot so sporočili iz združenja, sta bila ključna dejavnika za podpoprečni pridelek izjemno suha pomlad ter vročinski val v drugi polovici junija. Položaj nemških kmetov dodatno zaostrujejo visoki stroški. Vojna na Bližnjem vzhodu in skoraj popolno zaprtje Hormuške ožine sta namreč močno dvignila cene goriv, gnojil in fitofarmacevtskih sredstev. V združenju opozarjajo, da velik upad pridelka v kombinaciji z nizkimi odkupnimi cenami in visokimi stroški izjemno obremenjuje likvidnost številnih kmetij. Nemško vlado so zato pozvali k sprejetju izrednega programa pomoči za kmetijski sektor. Ministrstvo za obrambo z javnim razpisom kupuje 3000 raket zrak-zemlja. Vojska naj bi novo strelivo prejela v letih 2028 in 2029. Nakup predstavlja redno dopolnjevanje zalog bojnih sredstev za letalstvo slovenske vojske in nima neposredne povezave z zavezami države do Zveze NATO o povišanju obrambnih izdatkov, so ob tem pojasnili na ministrstvu. Cena raket ob tem še ni znana, so pa finančna sredstva po zagotovilih ministrstva načrtovana. Mestna občina Maribor se namerava v prihodnih mesecih lotiti prenove Gregorčičeve ulice, trga generala Majstra ter dela Tirševe ulice in ulice Heroja Staneta v središču mesta. O tem je predvideno korenito zmanjšanje števila javnih parkirnih mest, čemur del stanovalcev nasprotuje, se menijo, da jim je treba najprej zagotoviti nadomestna parkirišča. V novo nastali civilni inicijativi Maribor so v javnem pismu pozvali občino naj še pred začetkom del zagotovi nadomestna parkirišča za stanovalce v tem delu mesta. Podarjajo, da imajo stanovalci že zdaj kljub kupljenim občinskim dovolilnicam za parkiranje v središču mesta zelo velike težave pri iskanju parkirnega mesta. Na občini pravijo, da bodo na ulicah, kjer večinoma parkirajo stanovalci, spremembe bolj omejene. Jeseni pa naj bi na Mlinski ulici vzpostavili dodatno parkirišče. Poletje pri najstarejši trti na Mariborskem lentu bo vse do 5. septembra vsak četrtek, petek in soboto ponujalo večere z vini, glasbo in lokalno kulinariko. Obiskovalci lahko spoznavajo štajerske vinarje, uživajo v glasbenih nastopih ter okušajo lokalne jedi. Dogajanje se vsak večer začne ob 20. uri, vstop pa je brezplačen. V primeru dežja pa prireditev odpade. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes po večini sončno in vroče, jutri bo sprva na zahodu spremenljivo s kakšno ploho, na vzhodu sončno, proti večeru od zahoda nevihte. Danes temperatura od 27 do 33 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 14 do 22 in čez dan od 29 do 33. Obeti krajevne padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer na zahodu okrepile in se v noči na petek prehodno razširile proti vzhodnim krajem ter do jutra nekoliko oslabele. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in se čez dan razširile nad vso državo. V soboto bo delno jasno, predvsem popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta.
2: Prometne informacije.
1: Pogledamo še na ceste, večjih posebnosti ni, zagotovo pa pozorno, previdno na odsekih, kjer potekajo dela še zmeraj na štajerski avtocesti. Med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pri Slovenski Bistrici in pa pri mejnem prehodu Šentilj. Mariboru še zmeraj dela potekajo na cesti proletarskih brigad, na Mlinski ulici, v Selnici v Dravi pozorno, Spodnji Polskavi in pa pri Kungoti. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.

Recepti kuharice, ki to sploh ni. Nadenite si predpasnik in vabljeni v našo radijsko kuhinjo vsak petek. Naš jedilnik pa popestrite tudi s svojimi recepti.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju vodaj gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal v tej smeri, da bom nekoč imel športni center. Jaz sem v tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi za slovensko glasbo.
5: Javno od ljubezni je ena sproščena zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Ilgovo 2026. Veselica s poskočnimi muzikanti. V soboto, 29. avgusta od 18. ure dalje, bo pred športno dvorano v Šentilju veselo, glasno in poskočno. Poskočno? Da. Na Ilgovem 2026 vas čaka velika veselica s poskočnimi muzikanti. Se vidimo v Šentilju. V soboto, 29. avgusta.
1: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
2: Točno tako.
3: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje. Brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6. Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Belo grozdje le 1 euro in 99 centov za kilogram in pijadina 4 kosi 300 gramov le 75 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do konca avgusta.
5: Kam greš na malcu?
6: Kam?
5: V Hamburger Hill.
6: Spet?
5: Ja. Včeraj bos burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
6: Pa ti si ja inventar tam.
5: Ja, če je dobro, je dobro.
7: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
5: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
7: Pridi lačen?
5: Odidi srečen.
8: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
9: Največje vrednote si zaslužijo najboljšo zaščito. Vaše zdravje, družina, dom in prihodnost.
4: Obiščite Merkur zavarovalnico na sejmu Agra od 22. do 26. avgusta v Gornji Radgoni.
9: Naši svetovalci vam bodo pomagali izbrati zavarovanje, ki najbolje ustreza vašim potrebam.
4: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čude življenja.
10: Tradicionalno svež.
11: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
10: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
11: Pomorski sejem.

0: Ura je 14. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Mojca Vrčko. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Najprej podatki iz vsebine. Združeni Arabski Emirati po izstrelitvah raket ustavili trgovino z Iranom. Opozicija podpira peticijo za odstop predsednika državnega zbora Stevanoviča. Upravnim enotam se ob torkih in sredah obeta delo do 19. ure. Ob napovedani prenovi v središču Maribora ne je volja zaradi umika parkirišč. Letni odr ruše v polnem zagonu, ta konec tedna na glavnem odru zveneča imena. Kristjan Čeh še enkrat podoživel atletsko pravljico iz Birminghama. Še vreme, popoldne po večini sončno in vroče, jutri sprva na zahodu spremenljivo s kakšno ploho, pri nas še sončno, proti večeru pa od zahoda nevihte. Zdaj pa k podrobnosti. Najprej o aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: Združeni Arabski Emirati so sporočili, da ustavljajo vso trgovinsko in finančno sodelovanje z Iranom. Odločitev so utemeljili z regionalnimi eskalacijami, potem ko je država predtem včeraj iransko vojsko obtožila, da je proti njej izstrelila dve raketi, ki naj bi ciljali pomorski promet. Iran je navedbe zanikal, na iranskem zunanjem ministrstvu so ob tem obtožbe o izstrelitvi raket proti Združenim Arabskim Emiratom označili kot škodljive za zaupanje v regiji in prizadevanje za varnost. Letošnji pridelek žit v Nemčiji bo zaradi suše in vročine z nekaj manj kot 42 milijoni ton v medletni primerjavi manjši za 7%, ocenjujejo v nemškem združenju kmetov. Kot so sporočili iz združenja, sta bila ključna dejavnika za podpoprečni pridelek izjemno suha pomlad ter vročinski val v drugi polovici junija. Položaj nemških kmetov dodatno zaostrujajo visoki stroški. Vojna na Bližnjem vzhodu in skoraj popolno zaprtje Hormuške ožine sta namreč močno dvignila cene goriv, gnojil in fitofarmacevtskih sredstev. V združenju opozarjajo, da velik upad pridelka v kombinaciji z nizkimi odkupnimi cenami in visokimi stroški izjemno obremenjuje likvidnost številnih kmetij. Nemško vlado so zato pozvali k sprejetju izrednega programa pomoči za kmetijski sektor. Hrvaški predsednik Zoran Milanović je zahteval izredno sejo sabora zaradi nezakonito odloženih nevarnih odpadkov v Gospiću. Pozneje so v uradu predsednika sabora Gordana Jandrokoviča napovedali, da bo izredna seja potekala v četrtek in petek. Milanović saboru med drugim predlaga naj od vlade zahteva, da nemudoma začne trajno sanacijo odlagališča nevarnih odpadkov v Gospiću ter zagotovi stalno spremljanje onesnaženosti podzemnih voda in drugih okoljskih sprememb, povezanih z nezakonitim odlaganjem odpadkov.
2: Doma.
1: Opozicijske stranke Gibanje Svoboda, Levica in SD podpirajo peticijo, s katero nekdani vidni član SDS in nekdani minister Miha Brejc zbira podpise za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in ustanovitev preiskovalne komisije državnega zbora o aferi Black Cube. Strinjajo se v oceni, da Stevanović krši ustavo in sodeluje pri zlorabi parlamentarnih postopkov. Vodja poslancev Svobode Borut Sajovic je dejal, da če nekdo ruši ali napada ustavo, je razumljivo, da množično podpišejo in dajo ustrezno sporočilo. Sokoordinatorica Levice Asta Vrečko je ocenila, da je Stevanovićevo početje neustavno, k odstopu pa ga pozivajo tudi v Levici. Iz SD pa so sporočili, da naj Stevanović, če želi dokazati, da razume odprto demokratično družbo, začne spoštovati njena pravila tudi takrat, ko mu niso po volji. Peticijo je doslej podpisalo več kot 26 tisoč ljudi. V Združenju novinarjev in publicistov so izrazili podporo nameri, da vlada do konca leta pripravi, državni zbor pa sprejme noveli zakona o medijih in zakona o radioteleviziji Slovenije. Novela zakona o medijih mora po njihovem mnenju urediti nedovoljeno lastniško koncentracijo, agenciji za varstvo konkurence, ki to področje ureja, pa bi morala zagotoviti ustrezna sredstva. Po njihovem mnenju bi morala novela bolje urediti tudi finančne podpore medijem, ki predstavljajo alternativo prevladojočim medijem. Novela zakona o radioteleviziji Slovenija pa mora po njihovem prepričanju imeti bolj pluralno sestavo sveta. Po njihovem mnenju svetu namreč glede na zadnje volitve ni zastopana vsaj polovica družbe, ki je desnosredinskega oziroma sredinskega svetovno nazornega prepričanja. Na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo predlagajo podaljšanje delovnega časa upravnih enot. Minister Franci Matos je za Pop TV pojasnil, da bi upravne enote ob torkih in sredah poslovale do 19. ure. Pričakuje, da bo vlada spremembe sprejela na prvi naslednji seji. Matos meni, da upravne enote s prilagoditvijo delovnega časa ne bodo imele težav, se bi zaposleni dopoldne začeli delati pozneje in bi obseg ur ohranili enak. Po njegovih besedah je pravilno, da lahko ljudje na upravnih enotah uredijo različne zadeve tudi v popoldanskem času in jim zato ni treba vzeti dopusta. Kazen 6 let in 3 mesece zapora, izrečena Samriju Šiliču za smrt novomeščana Aleša Šutarja, je pravnomočna, so za Slovensko tiskovno agencijo potrdili na novomeškem okrožnem državnem tožilstvu. Krati so potrdili, da je tožilstvo odstopilo od pregona zoper sprva osumljenega Šiličevega bratranca. Šilič je konec maja letos na sodišču priznal krivdo za napad na Šutarja 25. oktobra lani, ki je imel za posledico Šutarjevo smrt. Sodišče mu je po sporazumu, ki ga je sklenil s tožilstvom, izreklo 6 let in 3 mesece zapora, ker pa je imel pred tem 2 pogojni obsodbi, je slednji prekinilo in mu določilo enotno kazen 6 let in 9 mesecev zapora. Krška nuklearka je zaradi izboljšanja meteoroloških razmer v zadnjih dneh in nižje temperature reke Save včeraj zvečer znova povečala moč reaktorja na 100%. Ker pa hidrološke razmere zaradi dolgotrajne suše in vročine še vedno niso normalne, za zagotavljanje upoštevanja okoljskih omejitev nuklearka še naprej uporablja celoten sistem hladilnih stolpov, s katerim se zmanjša potreba po odzemu vode iz reke Save za hlajenje terciarnega hladilnega kroga elektrarne, je v tem pojasnil predsednik uprave nuklearne elektrarne Krško, Goraz Fajfer.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: Mestna občina Maribor se namerava v prihodnjih mesecih lotiti prenove Gregorčičeve ulice, trga generala Majstra ter dela Tirševe ulice in ulice Heroja Staneta v središču mesta. Ob tem je predvideno korenito zmanjšanje števila javnih parkirnih mest, čemur del stanovalcev nasprotuje, saj menijo, da jim je treba najprej zagotoviti nadomestna parkirišča. V novo nastali civilni inicijativi Maribor so v javnem pismu pozvali občino naj še pred začetkom del zagotovi nadomestna parkirišča za stanovalce v tem delu mesta. Podarjajo, da imajo stanovalci že zdaj kljub kupljenim občinskim dovolilnicam za parkiranje v središču mesta zelo velike težave pri iskanju parkirnega mesta. Na občini pravijo, da bodo na ulicah, kjer večinoma parkirajo stanovalci, spremembe bolj omejene. Jeseni pa naj bi na Mlinski ulici vzpostavili dodatno parkirišče. Občine v osrčju Slovenskih Goric so pri svojem razvoju vse bolj povezane. Sodelujejo v okviru območnega razvojnega partnerstva, upravne enote Lenart in tudi širše. Pri tem pa želijo predvsem usklajevati projekte, ki presegajo meje posamezne občine. Kot pravi župan občine Cerkvenjak Marjan Žmavc, je takšno sodelovanje pomembno, saj imajo občine skupen cilj – razvoj celotnega območja Slovenskih Goric.
3: Dobro sodelujemo tu občine med seboj, pa seveda tudi širše še za močne razvojnega partnerstva, to še potem še širša, so občine zraven izven upravne enote Lenart, ampak vsi z nekim istim ciljem razvojem naših občin, razvojem bolj osrednjih Slovenskih Goric, če rečemo temu tako. Tako da moraš, da to sodelovanje poteka vredo, seveda, da se na teh sestankih tudi nekako pogovorimo, kaj je potrebno v določene občine in kjeri so tisti projekte, ki so širšega pomena ali pa projekte, ki so bolj namenjene zgolj občini kot take. Tako jaz mislim, da do sedaj smo se vedno korektno dogovorili, seveda pa pol na same rezultate pa ne moremo vplivati, ker vsak je razpis, vsak je tudi vloga, ki jo damo, ima svoje specifike, od tega pa tudi precej odvisno.
1: Kljub izrednemu napredku medicine danes še vedno ni na voljo umetne krvi. Edini vir krvi kot nenadomestljivega zdravila je zdrav človek. Krvodajalstvo je torej humano dejanje, ki temelji na načelih prostovoljnosti, brezplačnosti in anonimnosti. Poleti so zaloge krvi tradicionalno nižje, zato Center za transfuzijsko medicino tudi v avgustu poziva krvodajalce, naj se odzovejo na vabila, zlasti tisti z redkejšimi RHD negativnimi krvnimi skupinami. Govori specialistka transfuzijske medicine v UKC Maribor, Erika Kavaš.
4: Vemo tudi, da so zaloge, primerne zaloge še tako pomembne in lahko povem, da mi kontinuirano vabimo oziroma kličemo z SMS-i ali z osebnimi vabili vse krvodajalce vseh krvnih skupin, zato se moramo sami zauzemati, da bodo vedno optimalne zaloge krvi v severovzhodni Sloveniji. Torej, mi poznamo organizirane krvodajalske akcije, ki so terenske, obenem pa izvajamo tudi odvzem krvi na vsakih oddelkih po Sloveniji. Avgust mesec je res taki mesec, ko so terenske krvodajalske akcije mogoče manjše. Hvala lepa vsem krvodajalcem in vsem, ki pomagate, da lahko nemoteno funkcioniramo in da nemoteno rešujemo življenja naših bolnikov.
1: Redni odvzemi krvi potekajo v transfuzijskih enotah v Mariboru ob torkih, četrtkih in petkih, na Ptuju ob torkih in četrtkih, v Murski Soboti pa v ponedeljkih in sredah. Naša sogovornica je ob tem še podarila izjemen pomen prostovoljnega krvodajalstva ter vlogo vsakega posameznika pri zagotavljanju krvnih preskrb za bolnike po vsej Sloveniji.
4: Srečni smo, da imamo v državi take ljudi, ki so pripravljeni pomagati sočloveku, ne glede na to, da jih niti ne poznajo. Mislim, to so take vrednote v družbi, ki jih iščemo in bomo jih iskali še bolj. Jaz mislim, da živimo v svetu, v globalnem smislu, da je vrednot vedno manj med ljudmi. Mi moramo paziti na te vrednote. Tudi v Sloveniji vrednote, človeške vrednote, moralne vrednote padajo. V sistemu krvodajstva poskušamo vzgajati te človeške moralne vrednote. Krvodajci naj nam bodo vzgled. Oni resnično pomagajo in ne želijo za to ničesar. Želijo imeti morda samo neko zadovoljstvo, da so pomagali, srečni so, da lahko pomagajo. In na ta način, jaz mislim, če bomo imeli dovolj krvodajcev v državi, bomo imeli dovolj takih ljudi, bo imeli tudi mir med nami. Mi ne ločimo v krvodajstvu ljudi po socialni, verski, politični pripadnosti in podobno. Za nas so vsi krvodajci, slovenski krvodajci, ki pomagajo bolnikom, ki se zdravijo v slovenskih bolnišnicah. Ti, ki stokrat darujejo kri, naj nam bodo vzgled. Mi se moramo od njih nekaj naučiti. Hvaležni moramo biti vsem in nikoli ne smemo pozabiti na tiste krvodajce, ki več ne darujejo krvi. Tudi ko ne bodo več darovali krvi, starejši krvodajci si zaslužijo torej pozornost in spoštovanje.
1: Kulturno društvo Delavec je na festivalu amaterskih gledališč v Trebinju v Bosni in Hercegovini s predstavo Viktor ali Otroci na oblasti osvojilo kar 5 nagrad. Katarina Berčič, Janez Ivačič, Nina Šulin in Viktor Hrvatin Meglič so prejeli priznanje za stransko in glavno moško vlogo, scenografijo in režijo. Predstava pa je osvojila tudi najvišje priznanje festivala, Grand Prix za najboljšo predstavo. V društvu so ob uspehu izrazili velik ponos. Letni oder Ruše je postal nepogrešljiv del poletnega dogajanja v Rušah. Letos festival poteka že 27-tič, v preteklih dneh so se odvili že številni koncerti, tradicionalni kantfest, predstave ter spremljevalni dogodki za vse generacije. Tudi letos so dogajanje razporedili na več prizorišč, osrednje prizorišče pa ostaja gledališče Podgoroj, kjer se bodo v teh dneh zvrstila zveneča imena. Včeraj so začeli z večerom muzikala društva Only Jams, nadaljujejo pa že danes. Več pa Lucija Tomšič.
5: V sredo kulturno društvo Toneta Partliča Pekre Limbuš Mama je umrla dvakrat in pa domačin pride Matjaž Javšnik s predpremijero komedije Norišnica v četrtek, potem v petek Plavi orkestar koncert, višek našega dogajanja, za njimi v soboto 22. augusta Bigfoot Mama, ki tudi še niso bili pri nas in pa zaključujemo nostalgično morsko, rečimo sklapo Sebeniko v nedeljo 23. augusta. Glavno prizorišče so potrebne vstopnice in sicer jih lahko kupite na spletni strani letnioder.si, na recepciji športnega parka Ruše ali pač uro pred predstavo oziroma koncertom.
1: V soboto 22. avgusta bo športni park Majšprk izhodišče za Haloze Trail 2026, tekaški dogodek, ki udeležence popelje med slikovite haloške griče, vinograde, gozne in makadamske poti ter številne vzpone in razglede. Tekači bodo lahko izbirali med tremi trasami, kratko 5-kilometrsko, srednjo 16-kilometrsko in dolgo 27-kilometrsko. Start bo ob 8. uri. Haloze Trail je namenjen tako ljubiteljem teka, kot vsem, ki želijo na aktiven način spoznati razgibano pokrajino Haloz in Štajerske. Dogodek ponuja priložnost za športni izziv, krati pa tudi za uživanje v naravi in značilni haloški krajini. Slovenska atletska reprezentanca na nedavnem evropskem prvenstvu v Birminghamu ni navdušila. V domovino pa se vendarle vrnila z eno zlato kolajno v režiji metalca diska Kristjana Čeha. 27-letni orjak iz Podvince v Priptuju je v Birminghamu ubranil naslov evropskega prvaka, ki ga osvojil pred dvema letoma v Rimu, potem ko je prepričljivo zasenčil vse svoje tekmece. Čeh je kljub vsem zapletom na cesti pred začetkom tekme, na katero je prišel z veliko zamudo, ostal miren in sproščen ter dosegel nov rekord prvenstev, ki zdaj zna 72,51 metra. Celjski nogometaši bodo drevi ob 21. uri igrali prvo tekmo zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Izbranci Viktorja Kampelosa se bodo v Bratislavi pomerili s favoriziranim Slovanom, a so tudi sami odločeni, da prvič v zgodovini elitno evropsko tekmovanje pripeljejo v Celje. Povratna tekma bo prihodnji teden na stadionu Zdežele. Celje ima priložnost, da si v dvoboju s Slovanom zagotovi Ligo prvakov kot prvi slovenski klub po Mariboru iz sezone 2017-18. Ena izmed zadnjih ekip, ki je objavila osmerico za nastop na kolesarski dirki po Španiji, je Bahrain Victorious. Na španski pentli bodo nastopili trije slovenski predstavniki, med njimi bo na velikih tritedenskih preizkušnjah debitiral mladi Jakob Omrzel. Ob njem bosta še Matevž Govekar in Roman Jermako. Skupno število slovenskih kolesarjev na zadnji tritedenski preizkušnji je tako naraslo na 7. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes po večini sončno in vroče, jutri bo sprva na zahodu spremenljivo s kakšno ploho, na vzhodu sončno, proti večeru od zahoda nevihte. Danes temperatura od 27 do 33 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 14 do 22 in čez dan od 29 do 33. Obeti krajevne padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer na zahodu okrepile in se v noči na petek prehodno razširile proti vzhodnim krajem ter do jutra nekoliko oslabile. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in se čez dan razširile nad vso državo. V soboto bo delno jasno, predvsem popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta.
2: Prometne informacije.
1: Pogledamo še na ceste, večjih posebnosti ni, zagotovo pa pozorno previdno na odsekih, kjer potekajo dela še zmeraj na Štajerski avtocesti. Med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pri Slovenski Bistrici in pa pri mejnem prehodu Šentilj. Mariboru še zmeraj dela potekajo na cesti proletarskih brigad, na Mlinski ulici, v Selnici v Dravi pozorno, Spodnji Polskavi in pa pri Kungoti. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Kan Gıda.
1: Ja, napovednik dogodkov vas že jutri v četrtek 20. avgusta vabi v letno gledališče pod goroj v Ruše. V sklopu letnega odra Ruše 2026 se bo odvila predpremiera komedije Matjaža Javšnika Norišnica. V predstavi se sprehodimo skozi koledarsko leto poprečnega Slovenca, od novoletnih zaobljub smučanja v Avstriji, planice prvomajskega zidanja vikendov, dopusta na hrvaški obali, obiskov veselic Martinovega kolin in vsega ostalega, kar nas dela univerzalne in neponovljive. Vstopnice že v predprodaji na spletni strani Šport Ruše, a ja še to, predstava se bo pričela ob 20. uri. Ta petek 21. avgusta pa lepo vabljeni v mestni park dr. Jožeta Pučnika Lenart v sklopu Len Arta poletnega festivala se bo dvig koncert Koala Voice skupine ob 20. Letni oder Ruše ne bo počival niti v petek 21. avgusta, na sporedu namreč veliki koncert skupine Plavi Orkestar ob 21. tako vabljeni na letno gledališče pod goroj Ruše, vstopnice pa so že v predprodaji na spletni strani Šport Ruše. Ja, verjamem pa, da imamo zares veliko število poslušalcev, ki praktično celo leto čakajo na to, da lahko mi povemo, da se v soboto 22. avgusta pričenja sejem Agra v Gornji Radgoni, traja bo vse do srede 26. avgusta. Gre pa torej za 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni, no in nekaj vstopnic še imamo na voljo, ter jih bomo danes in v prihodnjih dneh še podelili. V soboto 22. avgusta pa ste ponovno lepo vabljeni v Ruše, na letno gledališče pod goroj Ruše, tam bo se odvil nastop skupine Bigfoot Mama s pričetkom ob 21. uri, vstopnice pa že v predprodaji na spletni strani Šport Ruše. Do konca tega meseca lahko izpostavimo še en dogodek in sicer Ilgovo 2026, veselica s poskočnimi muzikanti je letos na sporedu. Ob 18. uri lepo vabljeni pred športno dvorano Šentil, vstopnine pa ni. Ja, takole čisto za konec pa lahko omenimo še dva dogodka, ki se bosta odvila prihodnji mesec in oba na isti dan, natančneje 11. septembra. Ste tako vabljeni v sklopu Len Arta v Dom kulture Lenart, kjer vas bosta zabavala Tomi Meglič in Miha Guštin Gušti. Za ta dogodek je vstopnina. Vstopnina pa je tudi za dogodek, ki se bo odvil 11. septembra, tudi kot sem že rekel, ob jezero v Sveti Trojici. Šlo bo za postavitev temeljnega kamna za nov vrtec Sveta Trojica, ob 21. pa je na sporedu koncert legendarnega Petra Graša. Za ta koncert pa si lahko vstopnice že zagotovite sedaj na vseh Eventimovih prodajnih mestih.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 20. do 26. avgusta v akciji. Topljeni sir v lističih, 16 kosov, le 1,99 €. In mlečni napitek z aktivnimi encimi, jagoda, 6×100 g, le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Vsi pridelovalci pridejo na agro. Bio eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor. Tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
3: Pomorski sejem.
4: Ne zamudite poletnega popusta. V Optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do konca avgusta.
5: Še 5 minut.
4: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspe. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
6: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
7: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
8: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Sparkasse Fit paketni račun brez stroškov vodenja. Če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov, brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Sparkasse. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkasse.si.
4: Obiščite stojnico banke Sparkasse na sejmu Agra.
9: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagarjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.
10: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
4: Kam prvo soboto v septembru? Ja, na že 10. Putafest študentskega kluba Slovenskih Goric. Letos vas bodo zabavali Runner Band. Žan Serčič.
11: Že me ti lahko pozabi.
4: In ansambel Saša Avsenika.
11: Kaj se ti tako mudi, punca voda ne gori.
4: Putafest, 5. september, Polena Lena, to 20. ure naprej. Puta hej!

0: Ura je 15. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Hrvaški predsednik Zoran Milanović je zahteval izredno sejo sabora zaradi nezakonito odloženih nevarnih odpadkov v Gospiću. Pozneje so v uradu predsednika sabora Gordana Jandrokoviča napovedali, da bo izredna seja potekala v četrtek in petek. Milanović saboru med drugim predlaga naj od vlade zahteva, da nemudoma začne trajno sanacijo odlagališča nevarnih odpadkov v Gospiću, ter zagotovi stalno spremljanje onesnaženosti podzemnih voda in drugih okoljskih sprememb, povezanih z nezakonitim odlaganjem odpadkov. Opozicijske stranke Gibanje Svoboda, Levica in SD podpirajo peticijo, s katero nekdani vidni član SDS in nekdani minister Miha Brejc zbira podpise za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in ustanovitev preiskovalne komisije državnega zbora o aferi Black Cube. Strinjajo se v oceni, da Stevanović krši ustavo in sodeluje pri zlorabi parlamentarnih postopkov. Vodja poslancev Svobode Borut Sajovic je dejal, da če nekdo ruši ali napada ustavo, je razumljivo, da množično podpišejo in dajo ustrezno sporočilo. Sokoordinatorica Levice Asta Vričko je ocenila, da je Stevanovićevo početje neustavno, k odstopu pa ga pozivajo tudi v Levici. Iz SD pa so sporočili, da naj Stevanović, če želi dokazati, da razume odprto demokratično družbo, začne spoštovati njena pravila tudi takrat, ko mu niso po volji. Peticijo je doslej podpisalo več kot 26 tisoč ljudi. Kazen 6 let in 3 mesece zapora, izrečena Samirju Šiliću za smrt novomeščana Aleša Šutarja, je pravnomočna, so za Slovensko tiskovno agencijo potrdili na novomeškem okrožnem državnem tožilstvu. Hkrati so potrdili, da je tožilstvo odstopilo od pregona zoper sprva osumljenega Šiličevega bratranca. Šilić je konec maja letos na sodišču priznal krivdo za napad na Šutarja 25. oktobra lani, ki je imel za posledico Šutarjevo smrt. Sodišče mu je po sporazumu, ki ga je sklenil s tožilstvom, izreklo 6 let in 3 mesece zapora, ker pa je imel pred tem 2 pogojni obsodbi, je slednji prekinilo in mu določilo enotno kazen 6 let in 9 mesecev zapora. V soboto 22. avgusta bo športni park Majšperk izhodišče za Haloze Trail 2026, tekaški dogodek, ki udeležence popelje med slikovite haloške griče, vinograde, gozdne in makadamske poti ter številne vzpone in razglede. Tekači bodo lahko izbirali med 3 trasami, 5-kilometrsko kratko, 16-kilometrsko srednjo in 27-kilometrsko dolgo. Start bo ob 8. uri. Haloze Trail je sicer namenjen tako ljubiteljem teka kot vsem, ki želijo na aktivnosti v način spoznati razgibano pokrajino Haloz in Štajerske. Dogodek ponuja priložnost za športni izziv, hkrati pa tudi za uživanje v naravi in značilni haloški krajini. Slovenska atletska reprezentanca na nedavnem evropskem prvenstvu v Birminghamu ni navdušila, v domovino pa se je vendarle vrnila z eno zlato kolajno v režiji metalca diska Kristjana Čeha. 27-letni orjak iz Podvince v Priptuju je v Birminghamu obranil naslov evropskega prvaka, ki ga je osvojil pred 2 letoma v Rimu, potem ko je prepričljivo zasenčil vse svoje tekmece. Čeh je kljub vsem zapletom na cesti pred začetkom tekme, na katero je prišel z veliko zamudo, ostal miren in sproščen ter dosegel nov rekord prvenstev, ki zdaj znaša 72,51 metra. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo po večini sončno in vroče, jutri sprva na zahodu spremenljivo s kakšno ploho, na vzhodu sončno, proti večeru od zahoda nevihte. Danes temperatura od 27 do 33 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 14 do 22 in čez dan od 29 do 33 stopinj. Obeti, krajevne padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer na zahodu okrepile in se v noči na petek prehodno razširile proti vzhodnim krajem ter do jutra nekoliko oslabile. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in se čez dan razširile nad vso državo. V soboto bo delno jasno, predvsem popovdne bo možna kakšna ploha ali nevihta.
2: Prometne informacije.
1: Pozorno na odsekih, kjer potekajo dela in je zato promet tam nekoliko oviran, tako še zmeraj na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami pri Slovenski Bistrici. Mejni prehod Šentil, Pozorno tudi na regionalnih cestah, dela še naprej v Mariboru na cesti proletarskih brigad, Mlinska ulica, Selnica ob Dravi, Spodnja Polskava in pa pri Kungoti pozorno. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno, aktualno.
3: Lepo pozdravljeni, poslušalke in poslušalci, današnje oddaje Aktualno. Osvetlili bomo pomembno, včasih tudi spregledano temo, krvodajalstvo. Poletje je čas dopustov, a za zdravstvene ustanove tudi čas, ko lahko zaloge krvi upadejo. Kri pa je nenadomestljiva življenjska tekočina in ne vem, če to drži ali ne, zasledila sem nekje, da lahko vsak od nas z enim samim darovanjem reši tudi tri življenja. Zelo sem vesela, ker je z nami doktorica Erika Kavaš, specialistka transfuzijske medicine iz Centra za transfuzijsko medicino UKC Maribor. Lepo pozdravljeni.
4: Lep dober dan želim vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Slovenske Gorice. Posebej bi pozdravila naše krvodajalke in krvodajalce in seveda vse zaposlene v vašem studiu.
3: Hvala lepa. Danes bova torej govorili o krvodajalstvu. Morda za začetek malce poveva, kako je pravzaprav organizirano krvodajalstvo v Sloveniji, kdo skrbi za to, da so zaloge krvi na voljo, ko jih bolniki potrebujejo. Ne nazadnje je to dejavnost, ki ima v Sloveniji bogato zgodovino, kaj ne?
4: Da, dovolite mi, da v uvodu resnično poudarim zgodovinske podatke v naši državi. Zakaj imamo sploh krvodajalce in da je krvodajalcev dovolj, je to naša tradicija. 4. junija 1945 so v Ljubljani v takratni vojni bolnišnici odzeli prve enote polne krvi in jih tudi konzervirali. Takrat so odzeli 19 steklenic krvi in zato je 4. junij dan slovenskih krvodajalcev. No, seveda z leti, od 9. marca 1953 naprej je Rdeči križ Slovenije v Zagorju ob Savi organiziral prvo organizirano krvodajalsko akcijo 9 rudarjev. Zato so krvodajalske akcije, torej organizirane akcije z glavnim organizatorjem z Rdečim križem Slovenije. Torej, krvodajalske akcije imajo že to tradicijo 72 let. Glavna načela za krvodajalstvo so prostovoljnost, anonimnost in neplačanost. Seveda, kaj pomeni določena izjava? Zakaj govorimo o prostovoljnosti? To pomeni, da nobenega človeka, nobenega krvodajalca nihče ne sili, da mora darovati krvi, lahko jih samo vabimo na krvodajalske akcije z osebnimi vabili, z SMS-i ali kako drugače. Kaj pomeni anonimnost? Anonimnost je torej načelo, ko darovalec krvi in bolnik ne pozna, kdo je komu pomagal oziroma je pravzaprav anonimna vez med darovalcem in bolnikom. Mi v stroki, če je potrebno, seveda poznamo vse podatke, sledljivost je 100%. Zelo pomembno in najbolj pomembno načelo v prostovoljnem darovanju krvi je seveda neplačanost. Vrednost darovane krvi namreč ni možno primerjati z nobenimi materialnimi dobrinami in darovana kri ni tržno blago. Zato je ta tradicija, ki jo imamo v Sloveniji in tudi drugod v Evropi, še tako pomembna, je bila pomembna v preteklosti, je pomembna v sedanjosti in delamo na tem, da bi te vrednote lahko ohranili tudi v naslednjih 70 letih. Res pa je, da je potrebno vložiti veliko, veliko truda, da bomo v naši državi vnaprej samozadostni s preskrbo s krvjo, kar seveda do sedaj smo bili. Lahko povem, da v Sloveniji v zadnjih letih na leto daruje nekje od 90 do 95 tisoč krvodajalcev. To so krvodajalci, ki na leto lahko darujejo 3-4 krat. Lahko povem, če v odstotkih je to 4-5% prebivalcev. Moramo pa poudariti, da vsi ti krvodajalci, ko govorimo o številki 90 tisoč, smo povedali, da večkrat na leto darujejo posamezniki. Če govorimo o posameznikih, je ta številka malo manj kot 60 tisoč posameznikov. Poznamo v naši statistiki, ki jih vodi Rdeči križ Slovenije, ki mogoče iz leta v leto darujejo kri. Kaj je naš cilj? Jaz mislim, da bo naš cilj to, da bomo število posameznikov vzdrževali na optimalnem nivoju, saj starostjo pač nekatere krvodajalce tam po 65. letu starosti nekako zgubimo, ker ne morejo več darovati krvi, zato delamo na tem, da bi pridobili zmeraj dovolj mladih krvodajalcev, da bi bile te številke optimalne in bi ostali samozadostni tudi naprej.
3: Z številkami ste lepo nazorili, kako zelo pomembna tekočina je kri in kako zelo pomembna darovana kri za samodelovanje našega zdravstvenega sistema. Brez tega verjetno si več ne znamo predstavljati.
4: Da, mislim, tisti, ki niso mogoče neposredno vpleteni ali niso bili bolni, se ne zavedajo, kako pomemben je tudi naš, pomembna je tudi naša stroka, ta dejavnost. Moramo pa povedati, da tudi v preteklosti, tudi v sedanjosti je veliko ljudi sodelovalo na področju krvodajstva, saj glavni temelj so pravzaprav krvodajci. Če ne bi imeli prostovoljnih krvodajcev, torej transfuzijska služba ne bi mogla pomagati našim bolnikom. Ne predstavljam si, da bi morali klicati sorodnike določenih bolnikov, pa bi njih morali prositi, naj nam pomagajo klicati oziroma vabiti krvodajcev, ki bi bili že tako ali tako obremenjeni zaradi obolelih svojcev. In zaradi tega jaz mislim, da ta sistem, ki ga imamo, res mislim, lahko smo hvaležni vsem iz preteklosti, ki so nam pomagali in delali na tem, da je za vse bolnike v celi državi optimalno poskrbljeno in ne gledamo socialni status, ne drugi status bolnikov, ki se zdravijo v slovenskih bolnišnicah. Mi vsem bolnikom pomagamo v vsakem trenutku v vseh bolnišnicah. Seveda moram pa poudariti v tem primeru, da torej Center za transfuzijsko medicino UKC Maribor v trenutni organiziranosti skrbi za nemoteno zdravljenje bolnikov v UKC Maribor, v Splošni bolnišnici Ptuj in Murska Sobota. Organizirano službe se je že v zadnjih 70 letih spremenila, lahko pa čakamo, da se bodo spremembe zgodile tudi v prihodnosti.
3: Ja, kri je še vedno tekočina, kljub izrednemu napredku medicine, še vedno ni na voljo umetne krvi. Ne? In edini vir je v bistvu zdrav krvodajalec, ki lahko nekomu s tem tudi reši življenje. Doktorica Kavaš, morda nas popeljite skozi ta postopek, recimo tudi pogoje, kdo lahko postane krvodajalec, kateri so tisti osnovni pogoji in kako poteka samo darovanje krvi.
4: Seveda, vsi ti postopki imajo pravno podlago. Tudi ta pravna podlaga je odvisna od evropske direktive. Tudi tu bodo lahko spremembe v prihodnosti, ampak trenutno je v Sloveniji krvodajalec lahko vsaka zdrava oseba, ki dopolni 18 let starosti do dopolnjenega 65. leta starosti. V Sloveniji se lahko oglasi na sprejem z veljavnim slovenskim dokumentom. Telesna teža mora biti nad 50 kg. Ko se prijavi na sprejem, seveda mi preverjamo neke podatke o prebivališču, o rojstvu, ki je zaposlen in podobno. Na to pa sledi pregled v laboratoriju, kjer preverjamo hemoglobin. Namreč hemoglobin mora zadostiti tudi pravni podlagi, ki ima strokovni pomen. Ženske morajo imeti hemoglobin nad 125 gramov per liter, moški nad 135 gramov per liter. Preverjamo tudi krvni tlak in utrip srca na minuto. Moški lahko darujejo kri na 3 mesece, ženske pa na 4 mesece. Seveda krvodajalci izpolnijo en vprašalnik o zdravstveni anamnezi. Naš zdravniški pregled ni redni zdravniški pregled, je le pregled informativnega značaja. Na podlagi vprašanj o zdravstveni anamnezi zdravnik oceni, ali osebo lahko pusti na odzem, ali je kakšno tveganje zadarovanega, torej zadarovano kri po transfuziji krvi ali morda za krvodajalca. Zato je izredno pomembno upoštevati navodila torej zdravnika, ki odloči o darovanju krvi. In seveda ne smejo se krvodajalci užaliti, če včasih začasno odklonimo koga, ker to ni zaradi tega, da bi želeli komu škoditi, to je zaradi varnosti, kot sem povedala, tako za krvodajalca, kot za naše bolnike.
3: Že ste povedali, ne, da krvodajalstvo v Sloveniji temelji na prostovoljnosti, na anonimnosti in brezplačnosti, torej finančno nagrajeno ni, vseeno pa imajo, ne, darovalci določene ugodnosti.
4: Da, mi se dejansko včasih, če se primerjamo z drugimi državami, smo mogoče nezadovoljni, če bi celo mi želeli več, eno in drugo je lahko prisotno, lahko pa poročam o nekih načelih, da od leta 2013 zakon o delovnih razmerjih opisuje in določa, da ima delavec pravico do odsotnosti z dela zaradi darovanja krvi na dan, ko prostovoljno daruje kri. V tem primeru izplača delodajalec nadomestilo za plačo delavcu v breme zdravstvenega zavarovanja. Trenutno to velja resnično za aktivno zaposlene prebivalce Slovenije. Za kmete, za nezaposlene, mogoče za upokojence, za študente, teh prednosti nimamo. Morda imajo študenti neke druge prednosti, ampak to vse ni tako zakonsko opredeljeno. Morda pogrešamo določene prednosti za nezaposlene ali za upokojence. Morda pogrešamo tudi morda kakšne druge prednosti, ko zbolijo naši krvodajalci, odnosno starejši krvodajalci, ki so nekoč darovali krvi in nimajo nobenih prednosti v našem zdravstvenem sistemu. Tu vidim jaz določene pomanjkljivosti, to smo že večkrat poudarjali, da nas poiščejo krvodajalci, ki so že starejši, in prosijo pomoč, sprašujejo nas, kako bi jim lahko pomagali. Tu trenutno ni zakonske podlage, da bi lahko mi uradno to reševali. Le redko nam uspe resnično z prijaznostjo, da pomagamo potem z telefonskimi klici, ampak to nam uspe zelo, zelo redko.
3: Morda se še dotakniva, kakšne so trenutno potrebe po krvi. Ne vem, so določene krvne skupine bolj iskane kot druge, verjetno se pa te potrebe tudi čez leto nekako spreminjajo. Zdaj iz preteklih izkušenj smo vajeni, da zaloge nekako čez poletje malce upadajo. Drži to tudi letos?
4: Da, mi moramo seznaniti javnost še enkrat, da mi poznamo krvne skupine, ki so RHD pozitivne in jih je 80% v populaciji in RHD negativne, ki jih je 20% v populaciji. Tu govorimo o A skupini 0, B in AB skupini, torej obstajajo A pozitivne, A negativne in tako naprej. Kot sem povedala, je manj državljanov oziroma krvodajalcev, ki imajo RHD negativni faktor. V tem primeru, če se pojavi bolnik oziroma se istočasno pojavljajo bolniki z RHD negativno skupino, mi seveda v tistem primeru večkrat kličemo krvodajalce z RHD negativno krvno skupino. Res pa je, da masovno nikoli ne smemo dajati izjave, da jih naj pride 100 ali 200, ker bi sicer izčrpali bazo teh RHD negativnih krvodajalcev In lahko povem, da iz meseca v mesec mi kontinuirano vabimo oziroma kličemo z SMS-i ali z osebnimi vabili negativne krvodajce. Tako velja to tudi v tekočem tednu, ker bomo osebno vabili B-negativne, nula negativne krvodajce. Lepo prosim, da se nam odzivajo. Klicali bomo seveda na področju cele severovzhodne Slovenije, tako na območju ozirok Murska Sobota, Ptuj, Maribor in podobno. Seveda vabili pa bomo vse krvodajce vseh krvnih skupin, zato ker pač avgusta meseca imamo na planu torej take organizirane krvodajske akcije, ki so v obsegu manjše. To pomeni, da se manj krvodajcev odziva. Kar se pa potrebe tiče, veliko vsega slišimo po medijih, žal, veliko vsega se dogaja na naših cestah, prometne nesreče, poškodbe, ne želimo si jih, vendar usoda nikoli ne počiva in zato moramo biti celotno leto oziroma v mesecu avgustu pripravljeni. Vemo tudi, da so zaloge, primerne zaloge še tako pomembne, saj v najhujših priložnostih, trenutkih so tudi naše ceste obremenjene in težko pridemo od enega centra do drugega centra, če je pomanjkanje krvi. Zato se moramo sami zauzemati, da bodo vedno optimalne zaloge krvi v severovzhodni Sloveniji.
3: Zdaj znano je, da lahko seveda kri darujemo v vašem centru, ne, za transfuzijsko medicino, hkrati pa pridete krvodajalcem tudi naproti z številnimi krvodajalskimi akcijami na terenu.
4: Da, torej mi poznamo organizirane krvodajalske akcije, ki so terenske, obenem pa izvajamo tudi odvzem krvi na vsakih oddelkih po Sloveniji. Zdaj, če govorim o oddelkih v severovzhodni Sloveniji, torej na samem centru v Mariboru izvajamo zbiranje krvi vsak torek v tednu od 7.30 do 17. ure in vsak četrtek, petek od 7.30 do 11. ure. Nekaj podobnega velja tudi v splošni bolnišnici Ptuj in Murska Sobota, ki je pač imenujemo enota za transfuzijsko dejavnost Ptuj in Murska Sobota. Krvi v Murski zbiramo vsak ponedeljek in sredo od 7. do 11. ure, na Ptuju od vsak torek in četrtek v tednu od 7. do 11. ure. Obenem na terenskih krvodajalskih akcijah, ki jih pripravljamo že eno leto pred samimi izvedbami krvodajalskih akcij, kot sem povedala, avgust mesec je res taki mesec, ko so terenske krvodajalske akcije mogoče manjše. Seveda čakamo pa potem začetek septembra, ko se bodo po vsej verjetnosti navijači NK Maribora udeležili te tradicionalne krvodajalske akcije in takrat bomo verjetno vsi skupaj lažje zadihali. Ampak seveda mi moramo delati, hvala lepa vsem krvodajalcem in organizatorjem in medijem in vsem, ki pomagate, da lahko nemoteno funkcioniramo in da nemoteno rešujemo življenja naših bolnikov.
3: Hvala lepa tudi vam za tale vpogled v sam sistem krvodajalstva v Sloveniji. Doktorica Kavaš, morda za zakonec, pri svojem delu se zagotovo srečujete tudi z mnogimi strahovi, miti, veliko je osebnih izkušenj, odzivov darovalcev, po prvem darovanju in podobno. Kaj bi lahko takole vzpodbudno recimo podelili še z našimi poslušalci?
4: Mogoče nekaj dodatnih navodil. Torej, krvodajalec, ki izpolnjuje torej, pogoje za odvzem, da je zdrava oseba, zelo pomembni so še tudi drugi kriteriji v našem življenju. Tudi en dan pred odvzemom odsvetujemo pitja alkoholnih pijač in uživanje mastne hrane. Pred odvzemom naj spijejo krvodajalci dovolj vode, naj pojedo lahek obrok. To, da morajo biti na tešče, ne drži. Nekaj morajo pojesti. Obenem pa moramo povedati, da je tudi stres neki dejavnik, ki lahko negativno vpliva na samo počutje med in po odzemu. Lahko govorimo o pozitivnem ali negativnem stresu. Vse je stres za naš organizem, zato če smo praznovali ali če smo obremenjeni, imamo težave, če smo utrujeni, naj se ne oglasimo na odzem, odnosno počakamo nekaj dni. Dejansko mi odzamemo le 13% celotnega volumna krvi, to je 450 ml polne krvi. Sam odzem traja približno 5 do 10 minut, v povprečju lahko govorimo o 8 minutah. Le redko zasledimo padec krvnega pritiska. V tem primeru imenujemo ta pojav, torej, kot da je kolaps. Kolaps pomeni, da krvni tlak pade in v tem primeru krvodajalca postavimo v Trendelenburgov položaj. Kaj to pomeni? Krvodajalec sicer sedi, ampak v Trendelenburgov položaju mu dvignemo noge, da nekako možgani dobijo dovolj kisika v primeru, če krvni pritisk pade. Ta situacija lahko traja le nekaj sekund, se krvodajalec osveži, osebi je prijazno, pogovarjamo se in malo zadržimo krvodajalce. V primeru toplotne obremenitve smo še posebej previdni in zato svetujemo, da naj ne zapuščajo naših prostorov približno enih 20-30 minut po odzemu. Krvodajalska malca ni samo zaradi tega, da bi se krvodajalci najedli. Krvodajalska malca je tudi s tem namenom organizirana, da opazujemo in nadzorujemo krvodajalca po odzemu, saj odgovarjamo za njihovo zdravstveno stanje. Tako da v glavnem jaz mislim, da je kdo zdrav, mora biti psihično pripravljen. Nikoli pa ne smejo, torej morajo krvodajalci sami sebi priznati, da so resnično sproščeni in da niso utrujeni. Včasih zasledimo, da mogoče želijo nekateri te pojave, te občutke zatajiti, to pa ni prav. Zato pa lepo prosim, torej psihična pripravljenost je še tako pomembna, kot da je človek zdrav.
3: Res je. V Sloveniji se vedno radi pohvalimo, kako pridne krvodajalce imamo, ne? Nekateri darujejo kri tudi po 100-krat in več. Ne? Kakšni so tile občutki, kaj vam povedo, kaj pomeni to za krvodajalca, recimo, da na tak način daruje sebe in rešuje življenje? Pravijo, ne, da je darovanje krvi največ, kar lahko človek nekomu da.
4: Da, jaz mislim, da sem že dolgo v tej stroki, lahko povem, da ima vsaka stroka svoje službene deformiranosti na osebje, ki se s tem ukvarja. Morda vsega niti ne pokažemo, morda imamo nekateri, ki živimo v tej stroki in delamo že empatije kar dovolj in smo res, mislim, čustveno tudi sami. Mislim, srečni smo, da imamo v državi take ljudi, ki so pripravljeni pomagati sočloveku, ne glede na to, da jih niti ne poznajo. Mislim, to so take vrednote v družbi, ki jih že iščemo in bomo jih iskali še bolj. Jaz mislim, da živimo v svetu, v globalnem smislu, da je vrednot vedno manj med ljudmi. Mi moramo paziti na te vrednote. Tudi v Sloveniji vrednote, človeške vrednote, moralne vrednote padajo. V sistemu krvodajstva poskušamo vzgajati te človeške moralne vrednote. Krvodajalci naj nam bodo vzgled. Oni resnično pomagajo in ne želijo za to ničesar. Želijo imeti morda samo neko zadovoljstvo, da so pomagali, srečni so, da lahko pomagajo. In na ta način, jaz mislim, če bomo imeli dovolj krvodajalcev v državi, bomo imeli dovolj takih ljudi, bo imeli tudi mir med nami. mi ne ločimo v krvodajstvu ljudi po socialni, verski, politični pripadnosti in podobno. Za nas so vsi krvodajci, slovenski krvodajci, ki pomagajo bolnikom, ki se zdravijo v slovenskih bolnišnicah. In ja, naši krvodajci so predani sistemom. Ti, ki stokrat darujejo kri, naj nam bodo vzgled. Mi se moramo od njih nekaj naučiti. Je pa druga stran, mladi krvodajci. Mi se podbujamo mlade krvodajce, mi se jim poskušamo približati, mi jih poskušamo razumeti. In enako me torej prevzame njihova pripravljenost pred študentskimi krvodajskimi akcijami, ko nas pokličejo in nas sprašujejo, joj, kdaj bomo imeli sestanek, kdaj bomo imeli sestanek, in na sestanku seveda se udeležimo poleg Rdečega križa, tu v Mariboru je to Območno združenje Rdečega križa Maribor, poslušamo in slišimo veliko inovativnih idej in smo mi zelo srečni. To so naši otroci, to bo prihodnost, oni bodo prevzeli ta sistem, oni bodo gradili ta sistem in resnično smo tudi takrat srečni, ko imamo in delamo skupaj z našimi mladimi krvodajci. Torej po vsebini delo z mladimi krvodajci je eno področje, delo z predanimi starejšimi krvodajci je drugo področje. Hvaležni moramo biti vsem. In nikoli ne smemo pozabiti na tiste krvodajce, ki več ne darujejo krvi. Tudi ko ne bodo več darovali krvi, starejši krvodajci si zaslužijo torej pozornost in spoštovanje. To moramo še zgraditi, kako bomo to dosegli. So pa tudi zanimivi trenutki v sistemu, pozitivne in negativne občutke. O negativnih morda ne bi govorila, ker trenutno motiviramo sistem, motiviramo naše krvodajce. Tudi novinarji so me že kdaj vprašali, recimo, ko sem delala za določeno krno, torej, na določeni terenski krvodajski akciji, recimo v Murski Soboti, to je nogometni klub Mura ali nogometna šola, in takrat so me vprašali, za kateri klub navijam. No, seveda, bila sem presenečena in sem pač se znašla, veste, jaz ne navijam oziroma navijam za vse. Vsi so naši, vsi športniki v Sloveniji so naši. Mi jih občudujemo, mi občudujemo njihove fizične zmogljivosti, da so zdravi, mi občudujemo njihove psihične zmogljivosti. Dejansko v severovzhodni Sloveniji zelo aktivno delamo z nogometnim klubom Maribor, nogometno šolo Muro, NK Dravinjo, in jaz mislim, da bomo sodelovali tudi z drugimi nogometnimi klubi, tako da mi navijamo za vse in za vse naše krvodajke in krvodajce.
3: Lepo je to slišati. Doktorica Kavaš, naše minutke so se iztekle. Jaz se vam zahvaljujem za tale pogovor, za vse informacije, predvsem pa se vam zahvaljujemo za vaše delo in za vaša prizadevanja.
4: Hvala lepa tudi vam pomoč.
3: Lep pozdrav in srečno.
4: Srečno tudi vam.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno. Aktualno.
5: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Ilgovo 2026. Veselica s poskočnimi muzikanti. V soboto, 29. avgusta od 18. ure dalje, bo pred športno dvorano v Šentilju veselo, glasno in poskočno. Poskočno? Da. Na Ilgovem 2026 vas čaka velika veselica s poskočnimi muzikanti. Se vidimo v Šentilju. V soboto, 29. avgusta.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre le 1,79 €. In lističi za upijanje barve 36 kosov le 1,69 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov, brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
3: Obiščite stojnico banke Spar Kase na sejmu Agra.
4: Tradicionalno svež.
5: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
5: Pomorski sejem.
6: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo. 540 stopinska kamera. Zračenje sedežev in ogrevani volan. Vse to brez doplačila.
7: Točno tako.
8: Changan CS 55+. Za samo 24.490 €. In CS 75+. Za 27.990 €. Velik SUV. Veliko udobja, veliko opreme, razkošje. Brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
9: V četrtek, 20. avgusta, vas v Mariboxu čaka poletni Queen's Night. Poseben večer za vse ljubiteljice dobre komedije in prijetnega druženja. Na ogled prihaja film Spa Weekend. Zabavna komedija o štirih prijateljicah, katerih sproščeno dih hitro ide iz načrtov. Pridružite se nam na filmskem večeru, rezervirajte svoje vstopnice in si zagotovite svoje mesto na Queen's Night v Mariboxu. Vstopnice so že v prodaji. Se vidimo!

0: Ura je 16. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo se širi hitreje kot katerakoli prejšnja epidemija tega virusa in še zdaleč ni pod nadzorom, je sporočil generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije Gebreyesus. Prav tako je opozoril, da bi se virus lahko razširil v več držav in navedel, da se je doslej z ebolo okužilo okoli 5000 ljudi, več kot 2300 pa jih je umrlo. Ne le, da so temperature zraka to poletje v mnogih evropskih državah dosegle rekordne vrednosti, pač pa so izjemno topla tudi morja, ki obdajajo celino. Te temperature, ki so ponekod več kot 6 stopinj Celzija nad običajnimi, so v veliki meri posledica podnebnih sprememb, ugotavlja organizacija World Weather Attribution. Skupina mednarodnih znanstvenikov je v okviru raziskave ugotovila, da so podnebne spremembe, predvsem zaradi kurjenja fosilnih goriv, zvišale povprečne temperature za približno 2 stopinje Celzija v Sredozemskem morju, 1,4 stopinje v Biskajskem zalivu in na zahodni obali Iberskega polotoka ter za približno 1,3 stopinje na območju okoli Irske in zahodne obale Velike Britanije. Opozorili so, da bi lahko segrevanje oceanov škodilo morskim ekosistemom in prehranjevalnim verigam ter spodbudilo nastanek hudih neurij. Podjetje OpenAI bo prihodnji teden razširilo oglaševanje v klepetalnem robotu ChatGPT na 31 evropskih držav, so sporočili iz podjetja. Točnega seznama držav v OpenAI niso objavili, med drugim pa jih bodo dobile Nemčija, Francija, Španija, Italija, Švedska, Norveška, Danska, Nizozemska in pa Avstrija, izhaja iz sporočila za javnost. Oglasi v ChatGPT so trenutno že na voljo, med drugim v ZDA, Kanadi, Združenem kraljestvu, Braziliji in pa na Japonske. Kot so sporočili iz podjetja, bodo oglasi vidni brezplačnim uporabnikom ChatGPT in tudi tistim, ki uporabljajo storitev Go. Za slednjo je treba odšteti 8 evrov na mesec. Brez oglasov pa bosta še naprej storitvi Plus in Pro, za kateri je treba odšteti po 23 oziroma 103 evre na mesec. Brez oglasov bo tudi storitev Enterprise, ki je namenjena poslovnim uporabnikom. Letni oder Ruše je postal nepogrešljiv del poletnega dogajanja v Rušah. Letos festival poteka že 27-tič, v preteklih dneh pa so se že odvili številni koncerti, tradicionalni kantfest, predstave ter spremljevalni dogodki za vse generacije. Tudi letos so dogajanje razporedili na več prizorišč, osrednje prizorišče pa ostaja gledališče pod goroj, ker se bodo v teh dneh zvrstila zveneča imena. Včeraj so začeli z večerom muzikala društva Only Jams, nadaljujo pa že danes, več pa Lucija Tomšič.
2: V sredo kulturno društvo Toneta Partliča Pekre Limbuš Mama je umrla dvakrat in pa domačin pride Matjaž Javšnik s predpremijero komedije Norišnica v četrtek, potem v petek Plavi orkestar koncert, višek našega dogajanja, za njimi v soboto 22. augusta Bigfoot Mama, ki tudi še niso bili pri nas, in pa zaključujemo nostalgično morsko, rečimo, sklapo Sebeniko v nedeljo 23. augusta. Glavno prizorišče so potrebne vstopnice in sicer jih lahko kupite na spletni strani letnioder.si, na recepciji športnega parka Ruše ali pač uro pred predstavo oziroma koncertom.
1: To so novice Radia Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes po večini sončno in vroče, jutri bo sprva na zahodu spremenljivo s kakšno ploho, na vzhodu sončno, proti večeru od zahoda nevihte. Danes temperatura od 27 do 33 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 14 do 22 in čez dan od 29 do 33. Obeti krajevne padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer na zahodu okrepile in se v noči na petek prehodno razširile proti vzhodnim krajem ter do jutra nekoliko oslabile. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in se čez dan razširile nad vso državo. V soboto bo delno jasno, predvsem popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta.
3: Prometne informacije.
1: Pogledamo še na ceste, večjih posebnosti ni, zagotovo pa pozorno previdno na odsekih, kjer potekajo dela, še zmeraj na Štajerski avtocesti. med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pri Slovenski Bistrici in pa pri mejnem prehodu Šentilj. V Mariboru še zmeraj dela potekajo na cesti proletarskih brigad, na Mlinski ulici, v Selnici ob Dravi pozorno, Spodnji Polskavi in pa pri Kungoti. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
3: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes zgoduje.
2: Na današnji dan. Na današnji dan. Danes.
1: Danes.
3: Sreda, 19. august je danes 231. dan v letu, do konca preostane še 134 dni. Sonce je danes ušlo ob 6. uri in 10 minut, zašlo pa bo ob 20. kar pomeni, da je svetli del dneva dolg nekaj manj kot 14 ur. Ja, danes pri nas in po svetu med drugim obeležujemo svetovni dan humanitarnosti, ki so ga torej združeni narodni razglasili prav na današnji dan 19. avgusta. Imamo pa danes seveda tudi nekaj godovnikov, denimo tekla mučenka Janez Eudes Duhovnik ter slednjega, ki je zares izstopa, Ludvik Tavluški Škof, o njem bo več govora v nadaljevanju. Ludvik Tavluški se je rodil leta 1274 na dvoru svojega očeta v Provanci skupaj z bratoma v domači hiši ter se preživljal brezskrbno otroštvo, dokler ni bil njihov oče v vojski zajet in odpeljan v ujetništvo. Aragonski kralj je v zameno zanj zahteval vse tri njegove sinove in večje število plemenitašev. 7 let so preživeli v ujetništvu v Barceloni. Ludvik je v tem času po bolnišnicah stregal bolnikom in pomagal revežem ter bil reden gost v frančiškanskem samostanu. Tik pred tem je bil spuščen iz ujetništva, je prejel tonzuro in nižje redove, s tem se je želel popolnoma posvetiti Bogu. Oče mu je obvednitvi domov ponujal 3 krone, gospodstvo nad pokrajino Anju, nad Neapljem in Provancom, obenem pa mu tudi že izbral za nevesto majorsko kraljično. Ludvik se je vsemu odpovedal v korist svojemu bratu, sam pa po temeljitem študiju bogoslovja postal duhovnik. Kmalo po prosvečenju ga je papež imenoval za škofa v Toulouse, čeprav se je temu opiral, ker je želel uživati mir meniške celice. Gospod je njegovo željo slišal na svoj način. Še mladega, komaj 23 let starega, je po trdem delu in bolezni poklical k sebi. Ob njegovi smrti, pravijo, je neki redovni brat videl, kako so angeli spremljali njegovo dušo v nebesa ter slišal glas, tako se zgodi tistemu, ki v čistosti služi Bogu. Velikokrat ga upodabljajo kot mladega škofa s 3 kronami ob sebi. Ena predstavlja njegovo kraljestvo, druga duhovniško, tretja pa nebeško čast. Ime Ludvik izvira iz nemškega imena Ludvik, to pa iz starejšega Ludvik in različice Ludvik. Ludvik, slaven bojevnik, je zloženka iz starovisokonemških besed Hlut v pomenu slaven, znan in vik v pomenu boj. Po podatkih statističnega urada Republike Slovenije je število moških oseb z imenom Ludvik 2475, med vsemi moškimi imeni pa ime Ludvik po pogostosti uporabe vrščeno na 91. mesto. No, mi pa sedaj preverimo, kaj se je zgodilo prav na današnji dan v zgodovini našega človeštva. Leta 14 našega štetja je umrl Avgust, prvi rimski cesar, prvotno imenovan Gaj Oktavi. Podpiral je umetnost in znanost, zato velja čas njegovega vladanja za zlato dobo rimskega cesarstva. Leta 1691 se začne bitka pri Slankamnu v Sremu, kjer avstrijska vojska premaga Turško. Leta 1819 je umrl znameniti angleški inženir James Watt. Leta 1765 je izdelal prvi uporabni parni stroj z veliko zmogljivostjo. Ta izum pojmujemo kot začetek tehnične revolucije. Leta 1871 se je v Daytoni rodil letalski pionir Orville Reed. 17. Decembra 1903 je skupaj s bratom Wilburom, ameriškim izumiteljem, opravil prvi polet z motornim letalom. Polet je trajal 12 sekund in 50 metrov, umrl je 30. januarja 1948. Leta 1883 se je v Samumurju rodila Gabriel Bonheur Chanel ali Coco Chanel, francoska modna kreatorka. Zaslovela je s kreacijo male črne obleke in številnimi inovacijami, uvedla je ogromne črne pentlje, pozlačene gumbe, torbice s pozlačenimi verižicami in parfum Chanel številka 5. Njen kostim je simbol tradicionalne elegance. Umrla je 10. januarja 1971 v Parizu. Leta 1915 se je rodil slovenski slikar Vladimir Lamut, leta 1946 pa pravnik, politik, demograf, demokrat William Bill Jefferson Clinton. Na volitvah 3. novembra 1992 je volivce prepričal svojo politiko ljudje na prvem mestu in dobil 43% danih glasov ter tako premagal dotedanjega predsednika ZDA Georgea Busha in neodvisnega kandidata Rosa Perota. Štiri leta pozneje je bil znova izvoljen, svoje predsedovanje je končal leta 2000. Leta 1973 Grčija postane samostojna republika, leta 1973 istega leta pa se je rodil slavni italijanski nogometaš Marco Materazzi. Ja, za konec pa preverimo še misel oziroma reklo današnjega dne, ki se glasi: veliko besedi, malo naredi.
2: Danes.

da danes bo srečen dan. To sem začutil že zjutraj. Upam pa, da bo srečen dan prav za vse ljudi.

0: Izlet na splet.
1: Ja, lepo pozdravljeni v naši stalni jutranji rubriki Izlet na splet, v kateri vas povabim na našo spletno stran. No in če v tem trenutku morda v rokah držite ravno vašo mobilno napravo, potem ste zgolj še korak oddaljeni od tega, da si lahko takole postrezate z vsemi zanimivimi vsebinami, ki jih najdete na naši spletni strani. Do nje dostopate tako, da v spletni brskalnik vtipkate www.rsg.si in ja, se soočite z vsem, kar na njej ponujamo. Da nimo gumb živo v zgodnjem desnem kotu, takole hitro ga lahko vidite. Z njim nas lahko poslušate kjerkoli in kadarkoli si to želite. Potem na naši spletni strani najdete tudi ponudbo malic, pa rubriki, kam kdaj dajemo posebno pozornost na njej. Veliko se dogaja in v takole v obliki spletnega koledarčka beležimo vse zanimivosti in podrobnosti o dogodkih, na katere ste lepo vabljeni. No, povsem enako pa je tudi z rubriko novice in oddaje. Služi nekako kot nekakšen arhivček na naši spletni strani in če ste morda kaj zamudili, nič skrbeti, vse je zabeleženo na spletni strani, kot tudi novica, da Peter Škrlec po petih mandatih zaključuje župansko pot v občini Sveti Juri v Slovenskih Goricah. Ob zaključku mandata je župan občine Sveti Juri v Slovenskih Goricah poudaril, da je občina skozi leta sledila zastavljenim ciljem, pri tem pa so bile izpolnjene tudi številne predvolilne obljube. Več o prehojeni poti in dosežkih minulega obdobja pa Peter Škrlec.
2: To je moj peti mandat, katerega dejansko končujem in se bom poslovil. Še imam vse predvolilne zloženke, katere sem takrat prvega do petega mandata poslal naša gospodinstva in če kateri ne verjame, lahko pride in pogleda vse, kar sem obljubil, ne za 100%, je tudi realizirano. To govorim predvsem na področju večjih investicij. Ja, kakšna manjša privacija sta ostala, ki pač ni šla še skozi, predvsem zaradi sredstev, pa tudi, če je neka slepa ulica, neko gospodinstvo, je popolnoma razumljivo, da daš prednost sistemu, kjer je bolj prometna cesta. Tako da, v glavnem, so te zadeve še skozi, ktere še pa niso šle, ne glede na to, da jaz začne bom na tem položaju, na tej funkciji, bojo se pa tudi realizirale.
0: Izlet na splet.

0: Morda ste preslišali.
1: Svet rekordov.
2: Največji,
1: najmanjši,
2: najhitrejši,
1: najdražji,
2: najmočnejši,
1: najtežji,
2: najstarejši.
1: Svet rekordov. Svet rekordov.
2: Največji,
1: najmanjši,
2: najhitrejši,
1: najdražji,
2: najmočnejši,
1: najtežji,
2: najstarejši.
1: Svet rekordov.
3: E tako, danes bomo torej ponovno preverili v svet rekordov, pogledali nekaj teh, pri katerih se človek res vpraša, kako je to sploh mogoče. Govorimo o dosežkih, ki so tako neverjetni, da jih bo, če jih sploh bo, izjemno težko še kdaj ponoviti. Ker eno je postaviti rekord, nekaj posem drugega pa je postaviti rekord, za katerega se zdi, da ga bo človeštvo zelo težko še kdaj preseglo. Začnimo pri nečem, kar je precej bliže človeku kot letenje ali podiranje zidov. Predstavljajte si, da tečete ne 5 km, niti 10, ne maratona, ampak več 100 km. Med najbolj ekstremnimi vzdržljivostnimi dosežki so teki, pri katerih tekači več dni premagujejo neverjetne razdalje. Nekateri pri tem praktično živijo na progi, jedo, pijejo, počivajo in se vračajo na tek. In tukaj je zanimiva stvar, pri takšnih rekordih pogosto ni največji problem samo fizična pripravljenost. Telo se trudi, pojavijo se bolečine, žulji, pomankanje spanca in takrat je največji nasprotnik glava. Zato so nekateri vzdržljivostni rekordi videti skoraj neponovljivi. Zdaj pa popolnoma drugačen ekstrem. Obstajajo ljudje, ki so svoje telo izpostavili temperaturam, pri katerih bi večina od nas želela biti čim dlje stran. Ekstremni podvigi v ledeni vodi, snegu in pri zelo nizkih temperaturah so povezani z neverjetno sposobnostjo telesa, da se prilagodi. Ampak pozor, to niso stvari, ki bi jih morali poskušati doma. Pri ekstremnem mrazu lahko telo zelo hitro izgublja toploto, zato so takšni rekordi rezultat posebne priprave, nadzora in izjemnih okoliščin. In prav zaradi tega je vsak nov dosežek na tem področju nekaj, kar si je težko predstavljati. Zdaj pa nekaj bolj zabavnega. Ste že kdaj poskušali uravnotežiti metlo na prstu? Morda vam je uspelo nekaj sekund, no obstajajo ljudje, ki so svoje življenje posvetili prav takšnim nenavadnim veščinam. Ravnoteže je lahko neverjetno zahtevno, majhen premik napačen, kot ali najmanjši treslaj in vse pade. In pri rekordih postane stvar še bolj nora. Več predmetov, večja višina, daljši čas in vedno manj prostora za napako.

rekorda, ki se jih ljudje tako le zamislijo. Kaj pa hitrost? Avtomobili so v zadnjih desetletjih postali neverjetno hitri. Toda, ko pridemo do rekordov hitrosti, govorimo o številkah, ki se jih je težko predstavljati. Pri ekstremnih hitrostih že majhna napaka pomeni ogromno razliko. Zrak postane velik nasprotnik, vsaka najmanjša sprememba smeri, vsaka nepravilnost na podlagi in vsaka tehnična napaka pa imajo lahko zelo resne posledice. Zato pri rekordih hitrosti ne gre samo za to, kdo ima najmočnejši motor. Gre za aerodinamiko, materiale, tehnologijo in natančnost in predvsem pogum. In ko je rekord postavljen na meji tehnoloških možnosti, je njegovo izboljšanje še toliko težje.

Nadaljujemo v svetu rekordov na temo, ki traja že več desetletij in to je zelo zanimivo, kajti to so rekordi, ki jih praktično nihče ne more podreti. Nekateri rekordi trajajo leto, dve ali pet, nekateri pa desetletje, no obstajajo pa tudi takšni, ki ustrajajo več desetletij. No in zakaj je temu tako? Ker so bili postavljeni v času, ko so bile okoliščine popolnoma drugačne. Včasih se je šport spremenil, včasih so se spremenila pravila, včasih tehnologija ni več omogočala enakih pogojev. In včasih je bil nekdo preprosto tako izjemen, da se naslednje generacije njegovemu dosežku niso niti približale. To je pravzaprav posebna vrsta rekorda, ne gre samo za številko, gre za dokaz, kako izjemen je bil človek, ki jo je dosegel. In tukaj pridemo do bistva današnjega sveta rekordov. Nekateri rekordi niso fascinantni zato, ker so veliki, fascinantni so zato, ker si ob njih rečemo, tega pa skoraj zagotovo ne bom nikoli videl v živo. Naj bo to človek, ki premaga neverjetno razdaljo, športnik, ki doseže skoraj nepredstavljivo številko, ali pa nekdo, ki se je specializiral za popolnoma nenavadno stvar. Rekordi nam pokažejo, kako daleč lahko človek potisne svoje meje in morda je prav to, najbolj zanimivo. Ko nekdo postavi rekord, si vsi mislimo, da je dosegel mejo, potem pa se, če se nekaj let pojavi nekdo drug in dokaže, da meja vendarle ni bila tam. Ja, eden lepših primerov za našo domovino je zagotovo svetovni rekord v smučarskih poletih, ki ga je pred leti, oziroma lahko rečemo kar pred natanko 11 leti, dosegel Peter Prevc, ko je skočil kot prvi človek v zgodovini 250 metrov, no potem pa ga je že čez nekaj ur takole za pol metra premagal Anders Fanemel ter postavil nov svetovni rekord in to menim, da je kar lep pokazatelj tega, da se rekordi spreminjajo in premikajo meje do nemogočega. In prav takšne rekorde bomo iskali tudi prihodnič, da to je bila oddaja Svet rekordov, ostanite z nami na valovih Radija Slovenske Gorice in kdo ve, mogoče pa boste prav vi danes postavili kakšen svoj osebni rekord. Naj bo torej dan rekorden.

0: Na terasi si zakurim, od avtokrke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
3: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
4: Vsi pridelovalci pridejo na agro. Bio eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor. Tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
5: Tradicionalno svež.
6: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
5: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
6: Pomorski sejem.
7: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
8: Kam greš na malcu?
9: Kam? V Hamburger Hill.
8: Spet?
9: Ja. Včeraj boss burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
8: Pa ti si ja inventar tam.
9: Ja, če je dobro, je dobro.
10: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
9: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
10: Pridi lačen?
9: Odidi srečen.
11: Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM. Mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager. 1,8 tone s trivaljnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
12: Kam prvo soboto v septembru? Ja, na že 10. Pitafest študentskega kluba Slovenskih goric. Letos se vas bodo zabavali Runner Band. Žan Serčič. In ansambel Saša Avsenika. Pitafest, 5. september, Polena Lena, to 20. ure naprej. Pita hej!

0: Ura je 17. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Združeni Arabski Emirati so sporočili, da ustavljajo vso trgovinsko in finančno sodelovanje z Iranom. Odločitev so utemeljili z regionalnimi eskalacijami, potem ko je država predtem včeraj iransko vojsko obtožila, da je proti njej izstrelila dve raketi, ki naj bi ciljali pomorski promet. Iran je navedbe zanikal. Na iranskem zunanjem ministrstvu so ob tem obtožbe o izstrelitvi raket proti Združenim Arabskim Emiratom označili kot škodljive za zaupanje v regiji in prizadevanja za varnost. Letošnji pridelek žit v Nemčiji bo zaradi suše in vročine letos nekaj manj kot 42 milijoni ton v medletni primerjavi manjši za 7%, ocenjujejo v Nemškem združenju kmetov. Kot so sporočili iz združenja, sta bila ključna dejavnika za podpoprečni pridelek izjemno suha pomlad ter vročinski val v drugi polovici junija. Položaj nemških kmetov dodatno zaostrujejo visoki stroški. Vojna na Bližnjem vzhodu in skoraj popolno zaprtje Hormuške ožine sta namreč močno dvignila cene goriv, gnojil in fitofarmacevtskih sredstev. V združenju opozarjajo, da velik upad pridelka v kombinaciji z nizkimi odkupnimi cenami in visokimi stroški izjemno obremenjuje likvidnost številnih kmetij. Nemško vlado so zato pozvali k sprejetju izrednega programa pomoči za kmetijski sektor. Ministrstvo za obrambo z javnim razpisom kupuje 3000 raket zrak-zemlja. Vojska naj bi novo strelivo prejela v letih 2028 in 2029. Nakup predstavlja redno dopolnjevanje zalog bojnih sredstev za letalstvo slovenske vojske in nima neposredne povezave z zavezami države do Zveze NATO o povišanju obrambnih izdatkov, so ob tem pojasnili na ministrstvu. Cena raket ob tem še ni znana, so pa finančna sredstva po zagotovilih ministrstva načrtovana. Mestna občina Maribor se namerava v prihodnih mesecih lotiti prenove Gregorčičeve ulice, trga generala Majstra ter dela Tirševe ulice in ulice Heroja Staneta v središču mesta. O tem je predvideno korenito zmanjšanje števila javnih parkirnih mest, čemur del stanovalcev nasprotuje, saj menijo, da jim je treba najprej zagotoviti nadomestna parkirišča. V novo nastali civilni inicijativi Maribor so v javnem pismu pozvali občino naj še pred začetkom del zagotovi nadomestna parkirišča za stanovalce v tem delu mesta. Podarjajo, da imajo stanovalci že zdaj kljub kupljenim občinskim dovolilnicam za parkiranje v središču mesta zelo velike težave pri iskanju parkirnega mesta. Na občini pravijo, da bodo na ulicah, kjer večinoma parkirajo stanovalci, spremembe bolj omejene. Jeseni pa naj bi na Mlinski ulici vzpostavili dodatno parkirišče. Poletje pri najstarejši trti na Mariborskem lentu bo vse do 5. septembra vsak četrtek, petek in soboto ponujalo večere z vini, glasbo in lokalno kulinariko. Obiskovalci lahko spoznavajo štajerske vinarje, uživajo v glasbenih nastopih ter okušajo lokalne jedi. Dogajanje se vsak večer začne ob 20. uri, vstop pa je brezplačen. V primeru dežja pa prireditev odpade. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes po večini sončno in vroče, jutri bo sprva na zahodu spremenljivo s kakšno ploho, na vzhodu sončno, proti večeru od zahoda nevihte. Danes temperatura 27 do 33 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 14 do 22 in čez dan od 29 do 33. Obeti krajevne padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer na zahodu okrepile in se v noči na petek prehodno razširile proti vzhodnim krajem ter do jutra nekoliko oslabile. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in se čez dan razširile nad vso državo. V soboto bo delno jasno, predvsem popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta.
2: Prometne informacije.
1: Pogledamo še na ceste, večjih posebnosti ni, zagotovo pa pozorno previdno na odsekih, kjer potekajo dela še zmeraj na štajerski avtocesti. Med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pri Slovenski Bistrici in pa pri mejnem prehodu Šentilj. Mariboru še zmeraj dela potekajo na cesti proletarskih brigad, na Mlinski ulici, v Selnici ob Dravi pozorno spodnji Polskavi in pa pri Kungoti. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: Po odličnem nastopu na 45. festivalu Melodije Morja in Sonca v Portorožu, kjer je skladbo Dve naravi osvojila tretje mesto, Eva Kovačič svojo novo avtorsko pesem predstavlja tudi radijskim poslušalcem. Dve naravi je pop balada, ki govori o dveh plateh človeka, o dvomu in pogumu, svetlobi in senci, ki jo nosimo v sebi vsi. Pesem sporoča, da ni treba biti popoln, da bi bil dovolj, saj nas prav naše različne plati delajo pristne in človeške. Skladba je za Evo zelo osebna, saj je besedilo so ustvarila sama skupaj z Dragico Šteh, glasbo pa z Romanom Sarjašem, ki je v svojem studiju Art Music Records poskrbel tudi za aranžma pesmi. Eva Kovačič se na slovenski glasbeni sceni vse bolj uveljavlja tudi kot avtorica in izvajalka. V zadnjih dveh letih je izdala avtorske skladbe Tiha voda, Papir in Hvala ti, z nastopom na festivalu Melodije Morja in Sonca pa je naredila pomemben korak na svoji glasbeni poti. No, po uspešnem festivalskem nastopu pa želi Eva skladbo približati tudi radijskemu občinstvu. Verjame, da bo Dve naravi našla pot do poslušalcev in v njih pustila občutek topline, razumevanja ter sporočilo, da je prav sprejemanje sebe največja moč. Eva Kovačič, Dve naravi.

0: високо помлетить.
1: Radio Slovenska Gorica.

0: Ilgovo 2026. Veselica s poskočnimi muzikanti. V soboto, 29. avgusta od 18. ure dalje, bo pred športno dvorano v Šentilju veselo, glasno in poskočno. Poskočno? Da. Na Ilgovem 2026 vas čaka velika veselica s poskočnimi muzikanti. Se vidimo v Šentilju. V soboto, 29. avgusta.
1: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
2: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi aluminijasti, strešni in fasadni sistemi Prefa. Marex. Vosek 6D, Pernica.
3: V četrtek 20. avgusta vas v Mariboxu čaka poletni Queen's Night. Poseben večer za vse ljubiteljice dobre komedije in prijetnega druženja. Na ogled prihaja film Spa Weekend. Zabavna komedija o štirih prijateljicah, katerih sproščeno dih hitro ide iz načrtov. Pridružite se nam na filmskem večeru, rezervirajte svoje vstopnice in si zagotovite svoje mesto na Queen's Night v Mariboxu. Vstopnice so že v prodaji. Se vidimo!
4: Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do konca avgusta.

0: Ura je 18. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radia Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Mojca Vrčko. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radio Slovenske Gorice. Najprej podatki iz vsebine. Združeni Arabski Emirati po izstrelitvah raket ustavili trgovino z Iranom. Opozicija podpira peticijo za odstop predsednika državnega zbora Stevanoviča. Upravnim enotam se ob torkih in sredah obeta delo do 19. ure. Ob napovedani prenovi v središču Maribora ne je volja zaradi umika parkirišč. Letni odr ruše v polnem zagonu, ta konec tedna na glavnem odru zveneča imena. Kristjan Čeh še enkrat podoživel atletsko pravljico iz Birminghama. Še vreme, popoldne po večini sončno in vroče, jutri sprva na zahodu spremenljivo s kakšno ploho, pri nas še sončno, proti večeru pa od zahoda nevihte. Zdaj pa k podrobnosti. Najprej o aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: Združeni Arabski Emirati so sporočili, da ustavljajo vso trgovinsko in finančno sodelovanje z Iranom. Odločitev so utemeljili z regionalnimi eskalacijami, potem ko je država predtem včeraj iransko vojsko obtožila, da je proti njej izstrelila dve raketi, ki naj bi ciljali pomorski promet. Iran je navedbe zanikal, na iranskem zunanjem ministrstvu so ob tem obtožbe o izstrelitvi raket proti Združenim Arabskim Emiratom označili kot škodljive za zaupanje v regiji in prizadevanje za varnost. Letošnji pridelek žit v Nemčiji bo zaradi suše in vročine z nekaj manj kot 42 milijoni ton v medletni primerjavi manjši za 7%, ocenjujejo v nemškem združenju kmetov. Kot so sporočili iz združenja, sta bila ključna dejavnika za podpoprečni pridelek izjemno suha pomlad ter vročinski val v drugi polovici junija. Položaj nemških kmetov dodatno zaostrujejo visoki stroški. Vojna na Bližnjem vzhodu in skoraj popolno zaprtje Hormuške ožine sta namreč močno dvignila cene goriv, gnojil in fitofarmacevskih sredstev. V združenju opozarjajo, da velik upad pridelka v kombinaciji z nizkimi odkupnimi cenami in visokimi stroški izjemno obremenjuje likvidnost številnih kmetij. Nemško vlado so zato pozvali k sprejetju izrednega programa pomoči za kmetijski sektor. Hrvaški predsednik Zoran Milanović je zahteval izredno sejo sabora zaradi nezakonito odloženih nevarnih odpadkov v Gospiču. Pozneje so v uradu predsednika sabora Gordana Jandrokoviča napovedali, da bo izredna seja potekala v četrtek in petek. Milanović saboru med drugim predlaga naj od vlade zahteva, da nemudoma začne trajno sanacijo odlagališča nevarnih odpadkov v Gospiču ter zagotovi stalno spremljanje onesnaženosti podzemnih voda in drugih okoljskih sprememb povezanih z nezakonitim odlaganjem odpadkov.
2: Doma.
1: Opozicijske stranke Gibanje Svoboda, Levica in SD podpirajo peticijo, s katero nekdani vidni član SDS in nekdani minister Miha Brejc zbira podpise za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in ustanovitev preiskovalne komisije državnega zbora o aferi Black Cube. Strinjajo se v oceni, da Stevanović krši ustavo in sodeluje pri zlorabi parlamentarnih postopkov. Vodja poslancev Svobode Borut Sajovic je dejal, da če nekdo ruši ali napada ustavo, je razumljivo, da množično podpišejo in dajo ustrezno sporočilo. Sokoordinatorica Levice Asta Vrečko je ocenila, da je Stevanovićevo početje neustavno, kot stopo pa ga pozivajo tudi v Levici. Iz SD pa so sporočili, da naj Stevanović, če želi dokazati, da razume odprto demokratično družbo, začne spoštovati njena pravila tudi takrat, ko mu niso po volji. Peticijo je doslej podpisalo več kot 26 tisoč ljudi. V Združenju novinarjev in publicistov so izrazili podporo nameri, da vlada do konca leta pripravi, državni zbor pa sprejme noveli zakona o medijih in zakona o radioteleviziji Slovenije. Novela zakona o medijih mora po njihovem mnenju urediti nedovoljeno lastniško koncentracijo, agenciji za varstvo konkurence, ki to področje ureja, pa bi morala zagotoviti ustrezna sredstva. Po njihovem mnenju bi morala novela bolje urediti tudi finančne podpore medijem, ki predstavljajo alternativo prevladojočim medijem. Novela zakona o radioteleviziji Slovenija pa mora po njihovem prepričanju imeti bolj pluralno sestavo sveta. Po njihovem mnenju svetu namreč glede na zadnje volitve ni zastopana vsaj polovica družbe, ki je desno-sredinskega oziroma sredinskega svetovno-nazornega prepričanja. Na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo predlagajo podaljšanje delovnega časa upravnih enot. Minister Franci Matos je za Pop TV pojasnil, da bi upravne enote ob torkih in sredah poslovale do 19. ure. Pričakuje, da bo vlada spremembe sprejela na prvi naslednji seji. Matos meni, da upravne enote s prilagoditvijo delovnega časa ne bodo imele težav, se bi zaposleni dopoldne začeli delati pozneje in bi obseg ur ohranili enak. Po njegovih besedah je pravilno, da lahko ljudje na upravnih enotah uredijo različne zadeve tudi v popoldanskem času in jim zato ni treba vzeti dopusta. Kazen 6 let in 3 mesece zapora, izrečena Samirju Šiliću za smrt Novomeščana Aleša Šutarja, je pravnomočna, so za Slovensko tiskovno agencijo potrdili na Novomeškem okrožnem državnem tožilstvu. Krati so potrdili, da je tožilstvo odstopilo od pregona zoper sprva osumljenega Šiličevega bratranca. Šilić je konec maja letos na sodišču priznal krivdo za napad na Šutarja 25. oktobra lani, ki je imel za posledico Šutarjevo smrt. Sodišče mu je po sporazumu, ki ga je sklenil s tožilstvom, izreklo 6 let in 3 mesece zapora, ker pa je imel predtem 2 pogojni obsodbi, je slednji prekinilo in mu določilo enotno kazen 6 let in 9 mesecev zapora. Krška nuklearka je zaradi izboljšanja meteoroloških razmer v zadnjih dneh in nižje temperature reke Save včeraj zvečer znova povečala moč reaktorja na 100%. Ker pa hidrološke razmere zaradi dolgotrajne suše in vročine še vedno niso normalne, za zagotavljanje upoštevanja okoljskih omejitev nuklearka še naprej uporablja celoten sistem hladilnih stolpov, s katerim se zmanjša potreba po odzemu vode iz reke Save za hlajenje terciarnega hladilnega kroga elektrarne, je v tem pojasnil predsednik uprave nuklearne elektrarne Krško, Gorazd Fajfer.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: Mestna občina Maribor se namerava v prihodnjih mesecih lotiti prenove Gregorčičeve ulice, trga generala Majstra ter dela Tirševe ulice in ulice Heroja Staneta v središču mesta. Ob tem je predvideno korenito zmanjšanje števila javnih parkirnih mest, čemur del stanovalcev nasprotuje, saj menijo, da jim je treba najprej zagotoviti nadomestna parkirišča. V novo nastali civilni inicijativi Maribor so v javnem pismu pozvali občino naj še pred začetkom del zagotovi nadomestna parkirišča za stanovalce v tem delu mesta. Podarjajo, da imajo stanovalci že zdaj kljub kupljenim občinskim dovolilnicam za parkiranje v središču mesta zelo velike težave pri iskanju parkirnega mesta. Na občini pravijo, da bodo na ulicah, kjer večinoma parkirajo stanovalci, spremembe bolj omejene. Jeseni pa naj bi na Mlinski ulici vzpostavili dodatno parkirišče. Občine v osrčju Slovenskih Goric so pri svojem razvoju vse bolj povezane. Sodelujejo v okviru območnega razvojnega partnerstva, upravne enote Lenart in tudi širše. Pri tem pa želijo predvsem usklajevati projekte, ki presegajo meje posamezne občine. Kot pravi župan občine Cerkvenjak Marjan Žmavc, je takšno sodelovanje pomembno, saj imajo občine skupen cilj – razvoj celotnega območja Slovenskih Goric.
3: Dobro sodelujemo tu občine med seboj, pa seveda tudi širše še za močne razvojnega partnerstva, to še potem še širše, so občine zraven izven obravne enote Lenart, ampak vsi z nekim istim ciljem razvojem naših občin, razvojem bolj osrednjih Slovenskih Goric, če rečemo temu tako. Teda, manjež, da to sodelovanje poteka vredo, seveda, da se na teh sestankih tudi nekako pogovorimo, kaj je potrebno v določeni občini in kjeri so tisti projekte, ki so širšega pomena ali pa projekte, ki so bolj namenjene zgolj občini kot take. Tako jaz mislim, da do sedaj smo se vedno korektno dogovorili, seveda pa pol na same rezultate pa ne moremo vplivati, ker vsak je razpis, vsak je tudi vloga, ki jo damo, ima svoje specifike, od tega pa tudi precej odvisno.
1: Kljub izrednemu napredku medicine danes še vedno ni na voljo umetne krvi. Edini vir krvi kot nenadomestljivega zdravila je zdrav človek. Krvodajalstvo je torej humano dejanje, ki temelji na načelih prostovoljnosti, brezplačnosti in anonimnosti. Poleti so zaloge krvi tradicionalno nižje, zato Center za transfuzijsko medicino tudi v avgustu poziva krvodajalce, naj se odzovejo na vabila, zlasti tisti z redkejšimi RHD negativnimi krvnimi skupinami. Govori specialistka transfuzijske medicine v UKC Maribor, Erika Kavaš.
4: Vemo tudi, da so zaloge, primerne zaloge še tako pomembne in lahko povem, da mi kontinuirano vabimo oziroma kličemo z SMS-i ali z osebnimi vabili vse krvodajalce vseh krvnih skupin, zato se moramo sami zauzemati, da bodo vedno optimalne zaloge krvi v severovzhodni Sloveniji. Torej, mi poznamo organizirane krvodajalske akcije, ki so terenske, obenem pa izvajamo tudi odvzem krvi na vsakih oddelkih po Sloveniji. Avgust mesec je res taki mesec, ko so terenske krvodajalske akcije mogoče manjše. Hvala lepa vsem krvodajalcem in vsem, ki pomagate, da lahko nemoteno funkcioniramo in da nemoteno rešujemo življenja naših bolnikov.
1: Redni odvzemi krvi potekajo v transfuzijskih enotah v Mariboru ob torkih, četrtkih in petkih, na Ptuju ob torkih in četrtkih, v Murski Soboti pa v ponedeljkih in sredah. Naša sogovornica je ob tem še podarila izjemen pomen prostovoljnega krvodajalstva ter vlogo vsakega posameznika pri zagotavljanju krvnih preskrb za bolnike po vsej Sloveniji.
4: Srečni smo, da imamo v državi take ljudi, ki so pripravljeni pomagati sočloveku, ne glede na to, da jih niti ne poznajo. Mislim, to so take vrednote v družbi, ki jih iščemo in bomo jih iskali še bolj. Jaz mislim, da živimo v svetu, v globalnem smislu, da je vrednot vedno manj med ljudmi. Mi moramo paziti na te vrednote. Tudi v Sloveniji vrednote, človeške vrednote, moralne vrednote padajo. V sistemu krvodajstva poskušamo vzgajati te človeške moralne vrednote. Krvodajci naj nam bodo vzgled. Oni resnično pomagajo in ne želijo za to ničesar. Želijo imeti morda samo neko zadovoljstvo, da so pomagali, srečni so, da lahko pomagajo. In na ta način, jaz mislim, če bomo imeli dovolj krvodajcev v državi, bomo imeli dovolj takih ljudi, bo imeli tudi mir med nami. Mi ne ločimo v krvodajstvu ljudi po socialni, verski, politični pripadnosti in podobno. Za nas so vsi krvodajci, slovenski krvodajci, ki pomagajo bolnikom, ki se zdravijo v slovenskih bolnišnicah. Ti, ki stokrat darujejo kri, naj nam bodo vzgled. Mi se moramo od njih nekaj naučiti. Hvaležni moramo biti vsem in nikoli ne smemo pozabiti na tiste krvodajce, ki več ne darujejo krvi. Tudi ko ne bodo več darovali krvi, starejši krvodajci si zaslužijo torej pozornost in spoštovanje.
1: Kulturno društvo Delavec je na festivalu amaterskih gledališč v Trebinju v Bosni in Hercegovini s predstavo Viktor ali Otroci na oblasti osvojilo kar 5 nagrad. Katarina Berčič, Janez Ivačič, Nina Šulin in Viktor Hrvatin Meglič so prejeli priznanje za stransko in glavno moško vlogo, scenografijo in režijo. Predstava pa je osvojila tudi najvišje priznanje festivala, Grand Prix za najboljšo predstavo. V društvu so ob uspehu izrazili velik ponos. Letni oder Ruše je postal nepogrešljiv del poletnega dogajanja v Rušah. Letos festival poteka že 27-tič, v preteklih dneh so se odvili že številni koncerti, tradicionalni kantfest, predstave ter spremljevalni dogodki za vse generacije. Tudi letos so dogajanje razporedili na več prizorišč, osrednje prizorišče pa ostaja gledališče Pod goroj, kjer se bodo v teh dneh zvrstila zveneča imena. Včeraj so začeli z večerom muzikala društva Only Jams, nadaljujejo pa že danes. Več pa Lucija Tomšič.
5: V sredo kulturno društvo Toneta Partliča Pekre Limbuš Mama je umrla dvakrat in pa domačin pride Matjaž Javšnik s predpremiero komedije Norišnica v četrtek, potem v petek Plavi orkestar koncert, višek našega dogajanja, za njimi v soboto 22. augusta Bigfoot Mama, ki tudi še niso bili pri nas, in pa zaključujemo nostalgično morsko, rečimo, sklapo Sebeniko v nedeljo 23. augusta. Glavno prizor Prizorišče so potrebne vstopnice in sicer jih lahko kupite na spletni strani letnioder.si, na recepciji športnega parka Ruše ali pač uro pred predstavo oziroma koncertom.
1: V soboto 22. avgusta bo športni park Majšperk izhodišče za Haloze Trail 2026, tekaški dogodek, ki udeležence popelje med slikovite haloške griče, vinograde, gozne in makadamske poti ter številne vzpone in razglede. Tekači bodo lahko izbirali med tremi trasami, kratko 5-kilometrsko, srednjo 16-kilometrsko in dolgo 27-kilometrsko. Start bo ob 8. uri. Haloze Trail je namenjen tako ljubiteljem teka, kot vsem, ki želijo na aktiven način spoznati razgibano pokrajino Haloz in Štajerske. Dogodek ponuja priložnost za športni izziv, krati pa tudi za uživanje v naravi in značilni haloški krajini. Slovenska atletska reprezentanca na nedavnem evropskem prvenstvu v Birminghamu ni navdušila. V domovino pa se je vendarle vrnila z eno zlato kolajno v režiji metalca diska Kristjana Čeha. 27-letni orjak iz Podvince v Priptuju je v Birminghamu ubranil naslov evropskega prvaka, ki ga je osvojil pred dvema letoma v Rimu, potem ko je prepričljivo zasenčil vse svoje tekmece. Čeh je kljub vsem zapletom na cesti pred začetkom tekme, na katero je prišel z veliko zamudo, ostal miren in sproščen ter dosegel nov rekord prvenstev, ki zdaj zna 72,51 metra. Celjski nogometaši bodo drevi ob 21. uri igrali prvo tekmo zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Izbranci Viktorja Kampelosa se bodo v Bratislavi pomerili s favoriziranim Slovanom, a so tudi sami odločeni, da prvič v zgodovini elitno evropsko tekmovanje pripeljejo v Celje. Povratna tekma bo prihodnji teden na stadionu Zdežele. Celje ima priložnost, da si v dvoboju s Slovanom zagotovi Ligo prvakov kot prvi slovenski klub po Mariboru iz sezone 2017-18. Ena izmed zadnjih ekip, ki je objavila osmerico za nastop na kolesarski dirki po Španiji, je Bahrain Victorious. Na španski pentli bodo nastopili trije slovenski predstavniki, med njimi bo na velikih tritedenskih preizkušnjah debitiral mladi Jakob Omrzel. Ob njem bosta še Matevž Govekar in Roman Jermako. Skupno število slovenskih kolesarjev na zadnji tritedenski preizkušnji je tako naraslo na 7. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes po večini sončno in vroče, jutri bo sprva na zahodu spremenljivo s kakšno ploho, na vzhodu sončno, proti večeru od zahoda nevihte. Danes temperatura od 27 do 33 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 14 do 22 in čez dan od 29 do 33. Obeti krajevne padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer na zahodu okrepile in se v noči na petek prehodno razširile proti vzhodnim krajem ter do jutra nekoliko oslabele. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in se čez dan razširile nad vso državo. V soboto bo delno jasno, predvsem popovdne bo možna kakšna ploha ali nevihta.
2: Prometne informacije.
1: Pogledamo še na ceste, večjih posebnosti ni, zagotovo pa pozorno previdno na odsekih, kjer potekajo dela še zmeraj na štajerski avtocesti. Med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pri Slovenski Bistrici in pa pri mejnem prehodu Šentilj. V Mariboru še zmeraj dela potekajo na cesti proletarskih brigad, na Mlinski ulici, v Selnici ob Dravi pozorno, Spodnji Polskavi in pa pri Kungoti. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave.
2: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS, ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave.

0: Lepo pozdravljene, drage poslušalke, dragi poslušalci, v daji Glasbeni utrinki. Danes se bodo predstavili učenci glasbene šole Lenart, ki sodi pod okrilje Konservatorija za glasbo in balet Maribor. Prisluhnili bomo Iris, Neži, Kim in Zali.
1: Glasbeni utrinki.
0: Iris Vauh obiskuje prvi razred flaute. V nadaljevanju bo zaigrala dve skladbi, Gajlicijevo Morning has broken ter tradicionalno Rakes of Mellow. Na klavirju jo spremlja mentorica Anastasija Kirbiš.

0: Glasbeni utrinki.
1: Neža Koren obiskuje prvi razred klavirja, zaigrala bo slovensko ljudsko Abrahama 7 sinov. Na klavirju jo spremlja mentorica Magda Đerković.

0: Glasbeni utrinki.
1: Kim Gorenšek se uči igranja klavirja pri mentorju Aleksandru Živku, obiskuje drugi razred. Prisluhnili bomo po Ciharjevi skladbi Zemlja pleše.

0: Glasbeni utrinki.
1: Zala Meglič obiskuje drugi razred klavirja, tudi njen mentor je Aleksander Živko. Zaigrala bo Turkovo Arioso.

0: Glasbeni utrinki.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, to je bila še ena oddaja Glasbeni utrinki, ki jo pripravljamo v sodelovanju z Glasbeno šolo Lenart, ki sodi pod okrilje Konservatorija za glasbo in balet Maribor. Hvala za vašo pozornost in prijetno poslušanje še naprej.
0: Slišali ste glasbene utrinke, ki jih pripravljamo skupaj z Glasbeno šolo Lenart.

0: krave, ne vijolične, prave so rjave.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomurski sejem.
3: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo. 540 stopinska kamera. Zračenje sedežev in ogrevani volan. Vse to brez doplačila.
4: Točno tako.
5: Changan CS 55+. Za samo 24.490 evrov. In CS 75+. Za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje. Brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
6: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
7: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
8: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Ilgovo 2026. Veselica s poskočnimi muzikanti. V soboto, 29. avgusta od 18. ure dalje, bo pred športno dvorano v Šentilju veselo, glasno in poskočno. Poskočno? Da. Na Ilgovem 2026 vas čaka velika veselica s poskočnimi muzikanti. Se vidimo v Šentilju. V soboto, 29. avgusta.
1: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
2: Še 5 minut.
3: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspe. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Večna postelja, pika si.
4: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.

Ljubi bolj ko drugi, ljubi bolj ko prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Pogrunto to sem srej srede, ko sem vse prijatelje zate.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice. Ura je odbila polnoč in kmalu se bo pričel NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice. NOP,

Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB.

0: Morda ste preslišali.
1: Svet rekordov.
2: Največji.
1: Najmanjši.
2: Najhitrejši.
1: Najdražji.
2: Najmočnejši.
1: Najtežji.
2: Najstarejši.
1: Svet rekordov. Svet rekordov.
2: Največji.
1: Najmanjši.
2: Najhitrejši.
1: Najdražji.
2: Najmočnejši.
1: Najtežji.
2: Najstarejši.
1: Svet rekordov.
3: E tako, danes bomo torej ponovno preverili v svet rekordov, pogledali nekaj le teh, pri katerih se človek res vpraša, kako je to sploh mogoče. Govorimo o dosežkih, ki so tako neverjetni, da jih bo, če jih sploh bo, izjemno težko še kdaj ponoviti. Ker eno je postaviti rekord, nekaj posem drugega pa je postaviti rekord, za katerega se zdi, da ga bo človeštvo zelo težko še kdaj preseglo. Začnimo pri nečem, kar je precej bliže človeku kot letenje ali podiranje zidov. Predstavljajte si, da tečete ne 5 km, niti 10, ne maratona, ampak več 100 km. Med najbolj ekstremnimi vzdržljivostnimi dosežki so teki, pri katerih tekači več dni premagujejo neverjetne razdalje. Nekateri pri tem praktično živijo na progi, jedo, pijejo, počivajo in se vračajo na tek. In tukaj je zanimiva stvar, pri takšnih rekordih pogosto ni največji problem samo fizična pripravljenost. Telo se trudi, pojavijo se bolečine, žulji, pomankanje spanca in takrat je največji nasprotnik glava. Zato so nekateri vzdržljivostni rekordi videti skoraj neponovljivi. Zdaj pa popolnoma drugačen ekstrem. Obstajajo ljudje, ki so svoje telo izpostavili temperaturam, pri katerih bi večina od nas želela biti čim dlje stran. Ekstremni podvigi v ledeni vodi, snegu in pri zelo nizkih temperaturah so povezani z neverjetno sposobnostjo telesa, da se prilagodi. Ampak pozor, te niso stvari, ki bi jih morali poskušati doma. Pri ekstremnem mrazu lahko telo zelo hitro izgublja toploto, zato so takšni rekordi rezultat posebne priprave nadzora in izjemnih okoliščin. In prav zaradi tega je vsak nov dosežek na tem področju nekaj, kar si je težko predstavljati. Zdaj pa nekaj bolj zabavnega. Ste že kdaj poskušali uravnotežiti metlo na prstu? Morda vam je uspelo nekaj sekund, no obstajajo ljudje, ki so svoje življenje posvetili prav takšnim nenavadnim veščinam. Ravnotežje je lahko neverjetno zahtevno, majhen premik napačen, kot ali najmanjši treslaj in vse pade. In pri rekordih postane stvar še bolj nora. Več predmetov, večja višina, daljši čas in vedno manj prostora za napako. To so rekordi, ki jih morda ne spremljamo na olimpijskih igrah, ampak prav zato so tako zabavni.

Ja, zares cela kopica zanimivih tipov rekorda, ki se jih ljudje tako le zamislijo. Kaj pa hitrost? Avtomobili so v zadnjih desetletjih postali neverjetno hitri. Toda, ko pridemo do rekordov hitrosti, govorimo o številkah, ki se jih je težko predstavljati. Pri ekstremnih hitrostih že majhna napaka pomeni ogromno razliko. Zrak postane velik nasprotnik, vsaka najmanjša sprememba smeri, vsaka nepravilnost na podlagi in vsaka tehnična napaka pa imajo lahko zelo resne posledice. Zato pri rekordih hitrosti ne gre samo za to, kdo ima najmočnejši motor. Gre za aerodinamiko, materiale, tehnologijo in natančnost in predvsem pogum. In ko je rekord postavljen na meji tehnoloških možnosti, je njegovo izboljšanje še toliko težje.

Nadaljujemo v svetu rekordov na temo, ki traja že več desetletij in to je zelo zanimivo, kajti to so rekordi, ki jih praktično nihče ne more podreti. Nekateri rekordi trajajo leto, dve ali pet, nekateri pa desetletje, no obstajajo pa tudi takšni, ki ustrajajo več desetletij. No in zakaj je temu tako? Ker so bili postavljeni v času, ko so bile okoliščine popolnoma drugačne. Včasih se je šport spremenil, včasih so se spremenila pravila, včasih tehnologija ni več omogočala enakih pogojev. In včasih je bil nekdo preprosto tako izjemen, da se naslednje generacije njegovemu dosežku niso niti približale. To je pravzaprav posebna vrsta rekorda, ne gre samo za številko, gre za dokaz, kako izjemen je bil človek, ki jo je dosegel. No in tukaj pridemo do bistva današnjega sveta rekordov. Nekateri rekordi niso fascinantni zato, ker so veliki, fascinantni so zato, ker si ob njih rečemo, tega pa skoraj zagotovo ne bom nikoli videl v živo. Naj bo to človek, ki premaga neverjetno razdaljo, športnik, ki doseže skoraj nepredstavljivo številko, ali pa nekdo, ki se je specializiral za popolnoma nenavadno stvar. Rekordi nam pokažejo, kako daleč lahko človek potisne svoje meje in morda je prav to, najbolj zanimivo. Ko nekdo postavi rekord, si vsi mislimo, da je dosegel mejo, potem pa se, če se nekaj let pojavi nekdo drug in dokaže, da meja vendarle ni bila tam. Ja, eden lepših primerov za našo domovino je zagotovo svetovni rekord v smučarskih poletih, ki ga je pred leti, oziroma lahko rečemo kar pred natanko 11 leti, dosegel Peter Prevc, ko je skočil kot prvi človek v zgodovini 250 metrov, no potem pa ga je že čez nekaj ur takole za pol metra premagal Anders Fanemel ter postavil nov svetovni rekord in to menim, da je kar lep pokazatelj tega, da se rekordi spreminjajo in premikajo meje do nemogočega. In prav takšne rekorde bomo iskali tudi prihodnič, to je bila oddaja Svet rekordov, ostanite z nami na valovih Radija Slovenske Gorice in kdo ve, mogoče pa boste prav vi danes postavili kakšen svoj osebni rekord. Naj bo torej dan rekorden.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Ura je ena. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Morda ste preslišali.
0: Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
2: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Najprej podatki iz vsebine. Združeni Arabski Emirati po izstrelitvah raket ustavili trgovino z Iranom. Opozicija podpira peticijo za odstop predsednika državnega zbora Stevanoviča. Upravnim enotam se ob torkih in sredah obeta delo do 19. ure. Ob napovedani prenovi v središču Maribora ne je volja zaradi umika parkirišč. Letni oder ruše v polnem zagonu, ta konec tedna na glavnem odru zveneča imena. Kristjan Čeh še enkrat podoživel atletsko pravljico iz Birminghama. Še vreme, popoldne po večini sončno in vroče, jutri sprva na zahodu spremenljivo s kakšno ploho, pri nas še sončno, proti večeru pa od zahoda nevihte. Zdaj pa k podrobnosti. Najprej o aktualnih temah po svetu.
3: Novice iz sveta.
2: Združeni Arabski Emirati so sporočili, da ustavljajo vso trgovinsko in finančno sodelovanje z Iranom. Odločitev so utemeljili z regionalnimi eskalacijami, potem ko je država predtem včeraj iransko vojsko obtožila, da je proti njej izstrelila dve raketi, ki naj bi ciljali pomorski promet. Iran je navedbe zanikal, na iranskem zunanjem ministrstvu so ob tem obtožbe o izstrelitvi raket proti Združenim Arabskim Emiratom označili kot škodljive za zaupanje v regiji in prizadevanje za varnost. Letošnji pridelek žit v Nemčiji bo zaradi suše in vročine z nekaj manj kot 42 milijoni ton v medletni primerjavi manjši za 7%, ocenjujejo v nemškem združenju kmetov. Kot so sporočili iz združenja, sta bila ključna dejavnika za podpoprečni pridelek izjemno suha pomlad ter vročinski val v drugi polovici junija. Položaj nemških kmetov dodatno zaostrujejo visoki stroški. Vojna na Bližnjem vzhodu in skoraj popolno zaprtje Hormuške ožine sta namreč močno dvignila cene goriv, gnojil in fitofarmacevtskih sredstev. V združenju opozarjajo, da veliko pad pridelka v kombinaciji z nizkimi odkupnimi cenami in visokimi stroški izjemno obremenjuje likvidnost številnih kmetij. Nemško vlado so zato pozvali k sprejetju izrednega programa pomoči za kmetijski sektor. Hrvaški predsednik Zoran Milanović je zahteval izredno sejo sabora zaradi nezakonito odloženih nevarnih odpadkov v Gospiću. Pozneje so v uradu predsednika sabora Gordana Jandrokoviča napovedali, da bo izredna seja potekala v četrtek in petek. Milanović saboru med drugim predlaga naj od vlade zahteva, da nemudoma začne trajno sanacijo odlagališča nevarnih odpadkov v Gospiću ter zagotovi stalno spremljanje onesnaženosti podzemnih voda in drugih okoljskih sprememb, povezanih z nezakonitim odlaganjem odpadkov.
3: Doma.
2: Opozicijske stranke Gibanje Svoboda, Levica in SD podpirajo peticijo, s katero nekdani vidni član SDS in nekdani minister Miha Brejc zbira podpise za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in ustanovitev preiskovalne komisije državnega zbora o aferi Black Cube. Strinjajo se v oceni, da Stevanović krši ustavo in sodeluje pri zlorabi parlamentarnih postopkov. Vodja poslancev Svobode Borut Sajovic je dejal, da če nekdo ruši ali napada ustavo, je razumljivo, da množično podpišejo in dajo ustrezno sporočilo. Sokoordinatorica Levice Asta Vrečko je ocenila, da je Stevanovićevo početje neustavno, k odstopu pa ga pozivajo tudi v Levici. Iz SD pa so sporočili, da naj Stevanović, če želi dokazati, da razume odprto demokratično družbo, začne spoštovati njena pravila tudi takrat, ko mu niso po volji. Peticijo je doslej podpisalo več kot 26 tisoč ljudi. V Združenju novinarjev in publicistov so izrazili podporo nameri, da vlada do konca leta pripravi, državni zbor pa sprejme noveli zakona o medijih in zakona o radioteleviziji Slovenije. Novela zakona o medijih mora po njihovem mnenju urediti nedovoljeno lastniško koncentracijo, agenciji za varstvo konkurence, ki to področje ureja, pa bi morala zagotoviti ustrezna sredstva. Po njihovem mnenju bi morala novela bolje urediti tudi finančne podpore medijem, ki predstavljajo alternativo prevladojočim medijem. Novela zakona o radioteleviziji Slovenija pa mora po njihovem prepričanju imeti bolj pluralno sestavo sveta. Po njihovem mnenju svetu namreč glede na zadnje volitve ni zastopana vsaj polovica družbe, ki je desno-sredinskega oziroma sredinskega svetovno-nazornega prepričanja. Na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo predlagajo podaljšanje delovnega časa upravnih enot. Minister Franci Matos je za Pop TV pojasnil, da bi upravne enote ob torkih in sredah poslovale do 19. ure. Pričakuje, da bo vlada spremembe sprejela na prvi naslednji seji. Matos meni, da upravne enote s prilagoditvijo delovnega časa ne bodo imele težav, se bi zaposleni dopoldne začeli delati pozneje in bi obseg ur ohranili enak. Po njegovih besedah je pravilno, da lahko ljudje na upravnih enotah uredijo različne zadeve tudi v popoldanskem času in jim zato ni treba vzeti dopusta. Kazen 6 let in 3 mesece zapora, izrečena Samriju Šiliču za smrt novomeščana Aleša Šutarja, je pravnomočna, so za Slovensko tiskovno agencijo potrdili na novomeškem okrožnem državnem tožilstvu. Krati so potrdili, da je tožilstvo odstopilo od pregona zoper sprva osumljenega Šiličevega bratranca. Šilič je konec maja letos na sodišču priznal krivdo za napad na Šutarja 25. oktobra lani, ki je imel za posledico Šutarjevo smrt. Sodišče mu je po sporazumu, ki ga je sklenil s tožilstvom, izreklo 6 let in 3 mesece zapora, ker pa je imel pred tem 2 pogojni obsodbi, je slednji prekinilo in mu določilo enotno kazen 6 let in 9 mesecev zapora. Krška nuklearka je zaradi izboljšanja meteoroloških razmer v zadnjih dneh in nižje temperature reke Save včeraj zvečer znova povečala moč reaktorja na 100%. Ker pa hidrološke razmere zaradi dolgotrajne suše in vročine še vedno niso normalne, za zagotavljanje upoštevanja okoljskih omejitev nuklearka še naprej uporablja celoten sistem hladilnih stolpov, s katerim se zmanjša potreba po odzemu vode iz reke Save za hlajenje terciarnega hladilnega kroga elektrarne, je v tem pojasnil predsednik uprave nuklearne elektrarne Krško, Gorazd Fajfer.
3: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
2: Mestna občina Maribor se namerava v prihodnjih mesecih lotiti prenove Gregorčičeve ulice, trga generala Majstra ter dela Tirševe ulice in ulice Heroja Staneta v središču mesta. Ob tem je predvideno korenito zmanjšanje števila javnih parkirnih mest, čemur del stanovalcev nasprotuje, saj menijo, da jim je treba najprej zagotoviti nadomestna parkirišča. V novo nastali civilni inicijativi Maribor so v javnem pismu pozvali občino naj še pred začetkom del zagotovi nadomestna parkirišča za stanovalce v tem delu mesta. Podarjajo, da imajo stanovalci že zdaj kljub kupljenim občinskim dovolilnicam za parkiranje v središču mesta zelo velike težave pri iskanju parkirnega mesta. Na občini pravijo, da bodo na ulicah, kjer večinoma parkirajo stanovalci, spremembe bolj omejene. Jeseni pa naj bi na Mlinski ulici vzpostavili dodatno parkirišče. Občine v osrčju Slovenskih Goric so pri svojem razvoju vse bolj povezane. Sodelujejo v okviru območnega razvojnega partnerstva, upravne enote Lenart in tudi širše. Pri tem pa želijo predvsem usklajevati projekte, ki presegajo meje posamezne občine. Kot pravi župan občine Cerkvenjak Marjan Žmavc, je takšno sodelovanje pomembno, saj imajo občine skupen cilj – razvoj celotnega območja Slovenskih Goric.
4: Dobro sodelujemo tu občine med seboj, pa seveda tudi širše še za močne razvojnega partnerstva, tu še potem še širša, so občine zraven izven upravne enote Lenart, ampak vsi z nekim istim ciljem razvojem naših občin, razvojem bolj osrednjih Slovenskih Goric, če rečemo temu tako. Tako da moraš, da to sodelovanje poteka vredo, seveda, da se na teh sestankih tudi nekako pogovorimo, kaj je potrebno v določene občine in kjeri so tisti projekte, ki so širšega pomena ali pa projekte, ki so namenjene zgolj občini kot take. Tako jaz mislim, da do sedaj smo se vedno korektno dogovorili, seveda pa pol na same rezultate pa ne moremo vplivati, ker vsak je razpis, vsak je tudi vloga, ki jo damo, ima svoje specifike, od tega pa tudi precej odvisno.
2: Kljub izrednemu napredku medicine danes še vedno ni na voljo umetne krvi. Edini vir krvi kot nenadomestljivega zdravila je zdrav človek. Krvodajalstvo je torej humano dejanje, ki temelji na načelih prostovoljnosti, brezplačnosti in anonimnosti. Poleti so zaloge krvi tradicionalno nižje, zato Center za transfuzijsko medicino tudi v avgustu poziva krvodajalce, naj se odzovejo na vabila, zlasti tisti z redkejšimi RHD negativnimi krvnimi skupinami. Govori specialistka transfuzijske medicine v UKC Maribor, Erika Kavaš.
5: Vemo tudi, da so zaloge, primerne zaloge, še tako pomembne in lahko povem, da mi kontinuirano vabimo oziroma kličemo z SMS-i ali z osebnimi vabili vse krvodajalce vseh krvnih skupin, zato se moramo sami zauzemati, da bodo vedno optimalne zaloge krvi v severovzhodni Sloveniji. Torej, mi poznamo organizirane krvodajalske akcije, ki so terenske, obenem pa izvajamo tudi odvzem krvi na vsakih oddelkih po Sloveniji. Avgust mesec je res taki mesec, ko so terenske krvodajalske akcije mogoče manjše. Hvala lepa vsem krvodajalcem in vsem, ki pomagate, da lahko nemoteno funkcioniramo in da nemoteno rešujemo življenja naših bolnikov.
2: Redni odvzemi krvi potekajo v transfuzijskih enotah v Mariboru ob torkih, četrtkih in petkih, na Ptuju ob torkih in četrtkih, v Murski Soboti pa v ponedeljkih in sredah. Naša sogovornica je ob tem še podarila izjemen pomen prostovoljnega krvodajalstva ter vlogo vsakega posameznika pri zagotavljanju krvnih preskrb za bolnike po vsej Sloveniji.
5: Srečni smo, da imamo v državi take ljudi, ki so pripravljeni pomagati sočloveku, ne glede na to, da jih niti ne poznajo. Mislim, to so take vrednote v družbi, ki jih iščemo in bomo jih iskali še bolj. Jaz mislim, da živimo v svetu, v globalnem smislu, da je vrednot vedno manj med ljudmi. Mi moramo paziti na te vrednote. Tudi v Sloveniji vrednote, človeške vrednote, moralne vrednote padajo. V sistemu krvodajstva poskušamo vzgajati te človeške moralne vrednote. Krvodajci naj nam bodo vzgled. Oni resnično pomagajo in ne želijo za to ničesar. Želijo imeti morda samo neko zadovoljstvo, da so pomagali, srečni so, da lahko pomagajo. In na ta način, jaz mislim, če bomo imeli dovolj krvodajcev v državi, bomo imeli dovolj takih ljudi, bo imeli tudi mir med nami. Mi ne ločimo v krvodajstvu ljudi po socialni, verski, politični pripadnosti in podobno. Za nas so vsi krvodajci, slovenski krvodajci, ki pomagajo bolnikom, ki se zdravijo v slovenskih bolnišnicah. Ti, ki stokrat darujejo kri, naj nam bodo vzgled. Mi se moramo od njih nekaj naučiti. Hvaležni moramo biti vsem in nikoli ne smemo pozabiti na tiste krvodajce, ki več ne darujejo krvi. Tudi ko ne bodo več darovali krvi, starejši krvodajci si zaslužijo torej pozornost in spoštovanje.
2: Kulturno društvo Delavec je na festivalu amaterskih gledališč v Trebinju v Bosni in Hercegovini s predstavo Viktor ali Otroci na oblasti osvojilo kar 5 nagrad. Katarina Berčič, Janez Ivačič, Nina Šulin in Viktor Hrvatin Meglič so prejeli priznanje za stransko in glavno moško vlogo, scenografijo in režijo. Predstava pa je osvojila tudi najvišje priznanje festivala, Grand Prix za najboljšo predstavo. V društvu so ob uspehu izrazili velik ponos. Letni oder Ruše je postal nepogrešljiv del poletnega dogajanja v Rušah. Letos festival poteka že 27-tič, v preteklih dneh so se odvili že številni koncerti, tradicionalni kantfest, predstave ter spremljevalni dogodki za vse generacije. Tudi letos so dogajanje razporedili na več prizorišč, osrednje prizorišče pa ostaja gledališče Pod goroj, ker se bodo v teh dneh zvrstila zveneča imena. Včeraj so začeli z večerom muzikala društva Only Jams, nadaljujejo pa že danes. Več pa Lucija Tomšič.
6: V sredo kulturno društvo Toneta Partliča Pekre Limbuš Mama je umrla dvakrat in pa domačin pride Matjaž Javšnik s predpremijero komedije Norišnica v četrtek, potem v petek Plavi orkestar koncert, višek našega dogajanja, za njimi v soboto 22. augusta Bigfoot Mama, ki tudi še niso bili pri nas in pa zaključujemo nostalgično morsko, rečimo sklapo Sebeniko v nedeljo 23. augusta. Glavno prizorišče so potrebne vstopnice in sicer jih lahko kupite na spletni strani letnioder.si, na recepciji športnega parka Ruše ali pač uro pred predstavo oziroma koncertom.
2: V soboto 22. avgusta bo športni park Majšprk izhodišče za Haloze Trail 2026, tekaški dogodek, ki udeležence popelje med slikovite haloške griče, vinograde, gozne in makadamske poti ter številne vzpone in razglede. Tekači bodo lahko izbirali med tremi trasami, kratko 5-kilometrsko, srednjo 16-kilometrsko in dolgo 27-kilometrsko. Start bo ob 8. uri. Haloze Trail je namenjen tako ljubiteljem teka, kot vsem, ki želijo na aktiven način spoznati razgibano pokrajino Haloz in Štajerske. Dogodek ponuja priložnost za športni izziv, krati pa tudi za uživanje v naravi in značilni haloški krajini. Slovenska atletska reprezentanca na nedavnem evropskem prvenstvu v Birminghamu ni navdušila. V domovino pa se vendarle vrnila z eno zlato kolajno v režiji metalca diska Kristjana Čeha. 27-letni orjak iz Podvince v Priptuju je v Birminghamu ubranil naslov evropskega prvaka, ki ga osvojil pred dvema letoma v Rimu, potem ko je prepričljivo zasenčil vse svoje tekmece. Čeh je kljub vsem zapletom na cesti pred začetkom tekme, na katero je prišel z veliko zamudo, ostal miren in sproščen ter dosegel nov rekord prvenstev, ki zdaj zna 72,51 metra. Celjski nogometaši bodo drevi ob 21. uri igrali prvo tekmo zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Izbranci Viktorja Kampelosa se bodo v Bratislavi pomerili s favoriziranim Slovanom, a so tudi sami odločeni, da prvič v zgodovini elitno evropsko tekmovanje pripeljejo v Celje. Povratna tekma bo prihodnji teden na stadionu Zdežele. Celje ima priložnost, da si v dvoboju s Slovanom zagotovi Ligo prvakov kot prvi slovenski klub po Mariboru iz sezone 2017-18. Ena izmed zadnjih ekip, ki je objavila osmerico za nastop na kolesarski dirki po Španiji, je Bahrain Victorious. Na španski pentli bodo nastopili trije slovenski predstavniki, med njimi bo na velikih tritedenskih preizkušnjah debitiral mladi Jakob Omrzel. Ob njem bosta še Matevž Govekar in Roman Jermako. Skupno število slovenskih kolesarjev na zadnji tritedenski preizkušnji je tako naraslo na 7. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
2: Danes po večini sončno in vroče, jutri bo sprva na zahodu spremenljivo s kakšno ploho, na vzhodu sončno, proti večeru od zahoda nevihte. Danes temperatura od 27 do 33 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 14 do 22 in čez dan od 29 do 33. Obeti krajevne padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer na zahodu okrepile in se v noči na petek prehodno razširile proti vzhodnim krajem ter do jutra nekoliko oslabile. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in se čez dan razširile nad vso državo. V soboto bo delno jasno, predvsem popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta.
3: Prometne informacije.
2: Pogledamo še na ceste, večjih posebnosti ni, zagotovo pa pozorno previdno na odsekih, kjer potekajo dela še zmeraj na Štajerski avtocesti. Med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pri Slovenski Bistrici in pa pri mejnem prehodu Šentilj. Mariboru še zmeraj dela potekajo na cesti proletarskih brigad, na Mlinski ulici, v Selnici v Dravi pozorno, Spodnji Polskavi in pa pri Kungoti. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
3: Radio Slovenske Gorice.
1: Morda ste preslišali.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Ja, v ta pravem trenutku ste z nami. Radio Slovenske Gorice.
1: Kaj se je takrat zgodilo med nama?

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.